Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Соңғы жылдардан бері Хошт ауданы жергілікті орындағы жылқы бағымшылығының дәстүрлі әбзелділігін тиянақ етіп, саумал кәсібінің көмескі күшін ішкерлей ашып, дәстүрлі мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілеткендіктен, жаңа сап саумал егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануындағы алтын сусын қайналып, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне кәсіп саласының қозғаушы күшін үстеді. Енді көпшілікті Хошт ауданы Шинтара ауылы босын шағын қыстағына бастап барып, қыстақ тұрғыны Пакчик отбасының саумалымен танысайық. Таяуда Хошт ауданы Шинтара қыстағын ауылының босын шағын қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пакчик жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбалас болды. Ол шебер әрі оқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қоюда сап саумалдың қош исан қып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Хошт ауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі жақ күшті. Сүт қайнары сапалы, жаңадан сауылған сүттің қымыздың құректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсалуына бөленіп келеді. Аларман Чу Сы Ю. Жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспа жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді. Биыл 53 жастағы Пакчиктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәзгешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пакчик қазір бағымшылық алаңында

жылқы бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. Он сауын бие күніне 15-20 килограмм сүт береді. Жаңдан сауылған 200 миллилитр сомалдың сатылу бағасы 20 юан. 1 килограмм қымыздың сатылу бағасы 80 юан. Күндік орташа келетін алармын мөлшері 20 неше адам. Күндік кірісі 500-1000 юан. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді деді. Жылы Пакчек саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, бытыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Босыншаған қыстағы партия ешекесінің Шузи қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Санджи Джап Сихай даңғылында көлді айланған таш жолда аптығыл қатынағаннан кейін біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстақ осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сату арнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Хош тауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын саумал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін жалғастырумен бірге, оның да маңыздысы егінші малшылардың кірісін орнықты арттыруындағы ерекше тіректі кәсібін айналып, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына берік кәсіп негізін орнатты.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайте сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайте сізге дем береді. 17:30-да Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайте клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылға Шинжаңның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіру аяғалысы жалпы жақтан былтырғы ұқсас мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсу жағдайы біршама жақсы болған, межемен тұтас жылдағы жалпы өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болады екен. Қазір Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесу нысандары құрылыс мерзімін мықты игеріп, шоғырлы жұмыс бастап, ауыл қыстақ негізді құрылғылар құрылысы тездету кнопкасын басты. Биыл жыл басынан бері Мори ауданы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан төртеуін тенақтандырып атқарып, нысанға жалпы 11 миллион 50 мың юан қаржы қосылды. Алда қалған нысандар іркес-тіркес жұмыс бастайды. Қазіргі кезеңдегі нысан жергілікті орыннан межемен 271 адамды жұмысқа қабылдап, 1 миллион 380 мың юан еңбек ақы таратады. Қазір Ақсу қаласы Игерши қалашығы Лиюшуй қыстағының ашық бақтағы чиесі пысу мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарды самсып, көптеген қала тұрғынын осында келіп, үзіп теріп сезінуге бауырады. Чие қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруға бастайтын, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін балдай тәтті кәсіпке айналды. Осы аумақтағы чие бақшасындағы чиелерді егіп баптаған Лиюшуй қыстағының бағбаны Ухың, менің еккенім

ашық бақта егілетін жиі. Біздің Шинжаңның климатына үйлесетін жиыны 13 сортты ектім. Кірісім күніне 7-8 мың юан болады деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң. Қадірменді тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 29-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 13-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. Температура 18-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз Джеймс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, сапалы ерекше Джеймс жидек өнімдерімен қамдауды үрдіс байытады.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 19-ші топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері қала құрылғыларын жаңалау, өзгертуді жедел ілгерілетіп, қаланың тұрмыс ортасын жақсартып, тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатты.
1: Зерделілендіру арқылы көмір кәсіп саласының тиімін өзгертуге дем беріп, Іле Қазақ автономиялы облысының зерделіленген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды.
3: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғу ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін Батыс хан патшалығы Батыс өңір басқақтығының ескі жұртын таныстырамыз.
1: Халықтық қоналқыға қонып, гүл теңізін тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көп негізді саяхат кәсібі демалыс күндерінің жаңа картинасын салды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз Джеймс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, жас Джеймс жидек түрлерінің жаңалану дәрежесін жоғарылату және егімшілік құрылымын сапалыландыруды орнықты ілгерлетіп, сапалы ерекше Джеймс жидек өнімдерімен қамдауды байытады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Джеймс орманын баптаудың чешуші мезгілі. Қорғас ауданы Сарбұлақ қалашығында бағбан Чен Сунг Лин, Хуан Юаншай Джеймс орманынан үлгі көрсету бақшасында алмағашын тұрақтандыру бұтаумен, сумен тыңайтқышты басқарумен қарбаластануда. Орман шаруашылығы техниктері оның бақшасына келіп, қаламшаның өсу жағдайын тексеріп, алмағашын егу тығыздығы, сумен тыңайтқышты басқару меңгеру, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты чешуші буындарды арқау етіп, оған технологиялық маңызды түйіндерді түсіндірді. Чен Сунг Лин: мамандардың технологиялық жетекшілігінде біз түгелдей өлшемдендіріп егу үлгісін қолдандық. Джеймс ағаштарының өсу жағдайы барған сайын жақсарды.

0: жақсарып келеді, деді. Осы екі жылда Сарбұлақ қалашығы бұқыраны ерекше жеміс орман шаруашылығын зор күшпен дамытуға шабыттандырып және жетектеп келеді. Қазір жергілікті Хуаңюаншай алмасының егілген жер ауданы 1500 мудан асып, әйгілі марка әсерін қалыптастырды. Қорғас аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің инженері Бату былай деді. Ерекше жеміс орманының сапалық орналасуын үздіксіз сапалландырып, технологиялық қызмет өтеуді тұтас барыста ойдағыдай істеп, жеміс орманының өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, ерекше жеміс орман шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жеміс егетін шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеміз. Қорғас ауданындағы Хуаңюаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасы районымыздағы көптеген жеміс орманынан үлгі көрсету бақшаларының бір типі. Биыл районымыз жеміс орман кәсіп саласын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасымен тығыз байланыстырып, ерекше жеміс орманы тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіруді өзек етіп, сапалы, көлемді болусында екі үлкен тетікті жетті қадағалап, жеміс орман кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті. Бір район үш белдеу жеміс орман кәсіп саласының даму жүлгесін кемелдендіріп, жеміс орманы үлгі көрсету бақшасынан 50-ден астамын құрып, төмен өнімділіктегі жеміс бағынан 200 мың мудан астамын жаңалап, қарапайымдастырып, егу технологиясын жалпыластыру аумағын 30 мың мудан асырып, базардағы бейнесі жақсы, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды күш сала жалпыластырады.
1: Қауын байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалануды жүзеге асыру үшін Құмыл қаласының қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры 3 дәрежелі шикізатты дәрежеге бөліп пайдалану жүйесін орнатты. Бірінші дәрежелі сапалы қауын жас күйінде қамдауға пайдаланылады. Екінші дәрежелі қауын жемісін турауға, шырынын алуға пайдаланылады. Тауарлық жеміс дәрежесіне жете алмайтын үшінші дәрежелі қауын немесе жеміс сирету мезгіліндегі шырын қауын сияқты қосымша өнімдер бағыттамалы түрде жеміс арағы, бранди, жаңсай және қошисті шырынды шикізаттарды жасауға пайдаланылып, затты түгелдей кәдеге жарату, керексізді асылға айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылды. Қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігі егіншілік буынының жауаптысы Лю Чуанвей. Бұрын істетілмейтін қауын қазір керексізден асылға айналды. Таяуда біздің базарға шығарған жаңа өнімдеріміз қауын жеміс арағы, бранди, сондай-ақ жаңсай, бұл қазір ең жаңа базарға салынғандар. Тағы бір түрдегі жеміс шырыны жасалу үстінде, деді. Кәсіп саласы тізбегін ұзарту жағында биыл районымыз назарды жеміс өнімдерін өңдеу кәсібін зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, парықты жоғары деңгейлі даму жолымен жүріп, автономиялы районның ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібінің 10 тармағы өндіру, мәнерлеу, сатуды бір тұлғаландыру, құрылысы сияқты сүйемелдеу саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, жеміс өнімдерін мәнерлеу және сақтау, жас күйінде сақтау шеберлік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жәндіктей мәнерленген өнімдердің түрін молайтып, кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын ілгерілетіп, өнімдердің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатады. Базарды кеңейту жағында районымыз Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмінің абзалдылығын сәулелендіріп, алдыңғы қамба, арнаулы өңір, арнаулы текше құруға дем беріп, өндірумен сатуды ұштастырудың қолайлы, жоғары өнімді арнасын құрады. Сонымен бірге бүкіл Шинжандағы түрлі шекара өткелдері мен Джунго Еуропа кезекші пойыздеріне сүйеніп, шекара сыртындағы тұтыну базарын онан ары кеңейтіп, экспорт көлемін кеңейтіп, Шинжанның тәтті жемістерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі кәсіп саласы басқармасының орынбасары бастығы Шуйбо 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым технологияға сүйеніп жеміс бақтарымызды жақсы басқарып, жеміс өнімдеріміздің сапасын жоғарылатып, өндіру шеберлігімізді жоғарылатып, Шинжанның жеміс орманының ең жақсы сапасын тұтынушыларға әйгілейміз, деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 28-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-ші топта мәлімдеген 65 арыз арманын әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 48, әшкерелеу хаты 17. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33,

0: Үнді назар аударылатына екеу. Санжоқ үйзу автономиялы облысына қатыстасы 11. Түйінді назар аударылатына екеу. Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстасы 3. Түйінді назар аударылатына 1. Боратала Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Алтай аймағына қатыстысы 2. Құмыл қаласына қатыстысы 2. Ақсу аймағына қатыстысы 2. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1. Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 1. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 15, чуылдың ластауына саятыны 13, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, судың ластануына саятыны 3, басқа ластануға саятыны 8. 5-ші айдың 28-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 19 топты, 979 делоны түйінді назар аударылатыны 76 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 820, әшкерлеу хаты 159. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 19-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 10-ші топта Бұқары арыз-арман айтқан әшкерелеген 51 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқары арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Районымыздың жер-жері, қала жолы, дәретхана сияқты құрылғыларды жедел құрып, көне құбыр тораптарын жаңалап өзгертіп, қаланың қоныс ортасын анағұрлым жақсартып, әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны құрылысының жұмыс басында, жұмысшылар шамдарды орнатып үй ішін тазалауда екен. Нысанның технологиялық жауаптысы Чинжен Бо, Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны Шиху қаласында жаңадан салынған 20 қала райондағы әлеуметтік дәретхана нысанындағы иелеген жер көлемі ең үлкен, иқуаты ең толық нысан деп таныстыра келіп, Шиху қалалық әлеуметтік дәретхана нысанының жалпы саны 20, қазір 14 жеке тұлғалық құрылыс салынып болды. 8-ші айда барлық 20 жеке тұлғалық құрылыс түгелдей салынып болады, әрі пайдалануға беріледі деді. Шиху қаласы биыл жаңадан қосылған 20 әлеуметтік дәретханаға қоқыр қоқсықты түрге айыру шелегі, сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесін бір тұтас орнатты. Ішінара әлеуметтік дәретханаларға тағы монша жабдықтары орнатылды. Сонымен бірге Чиху қаласы бұрыннан бар 47 дәретхананы бақылау мен басқаруды күшейтіп, 24 сағат ашық ұстау негізінде кәсіптік тазалықшыларды орналастырып, әлеуметтік дәретханаларды күні бойы тазалады. Чиху қаласының тұрғыны Жаңзы И, қала тұрғындарының дәретке отыруы өте қолайлы, әлеуметтік дәретхананың тазалық ортасы мен ауа алмасуы өте жақсы, бөгде иіс жоқ деді. Санжы қаласы Жоңшан жолының шығыс жағындағы бір жоба жолы құрылыс орнында қазу машинасы тасу автокөлігі селбесіп жұмыс істеп, топырақты қазып, тазалап тасуда. Бұл нысан жерасты сумен қамдау, су ығыстыру құбырын жатқызу, жолға асфальт жатқызу және сәйкесті құрылғы құрылысы сияқтыларды қамтиды. Межемен 7-ші айдың соңында барлық құрылыс міндеті орындалады. Санжы қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала құрылысы бөлімінің қызметкері Хан Шоуго, биыл Санжы қаласы 7 қала әкімшілік жол құрылысы нысанын атқарады. Жалпы ұзындығы 9,8 километр, жалпы 66 миллион юаннан астам қаржы қосуды жоспарлады дей келіп, қала жол құрылысын ілгерілету тебінін арттырып, қала иқуатын жоғарылатып, қала сапасын күшейтеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтың қатынас микро айналымын өнімді сапалландырып, желі бойындағы Бұқараның жүріс-тұрыс шарт жағдайын жақсартып, аумақтың даму қозғаушы күшін жандандырады деді. Ақсу қаласының қала районындағы жылумен қамдау құбыр

0: торабын жаңалау өзгерту инженерия нысаны тәртіппен ілгерілетілуде. Ақсу қаласы Бақыт солтүстік жолы, Достық оңтүстік жолы сияқты құрылыс орындарында жұмысшылар көне құбырларды шағып, жаңа құбыр торабы жүйесін жатқызуда. Ақсу қаласының түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде бұл нысанға жалпы 160 миллион юан қаржы қосылған. 8 негізгі жол 19,6 километрлік көне құбыр торабын жаппай жаңалап өзгертіп, қала районындағы жылумен қамдаудағы толғақты мәселені күш сала шешеді. Ақсу қалалық үкіметтің қаржы қосу нысаны өкілетті құрылыс жүргізуге қызмет өтеу орталығының кадры Жан Юнлянь былай деді. Негізінен қала районында кінарат туылу мөлшері жоғары, жылумен қамдау иқуаты жеткіліксіз, мерзімінен артық істетілгеніне 20 жылдан асқан көне құбыр торабына қарата жаңалау өзгерту жүргіземіз. Жаңалау өзгерту аяқтағаннан кейін көне құбыр торабының кінарат мөлшерін азайтып, қала әкімшілігіндегі жөндеудің өзіндік құнын азайтып, қала районының жылу қайнарын теңгеріп, қыста жылумен қамдау қуатын қамтамасыз етіп, жылумен қамдаудағы олқылықтарды толықтауға болады.
1: Іле-Қазақ автономиялы облысы көмір кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, автономиялы районның зерделенген 6 көмір кенін құрып, зерделенген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды. 10 миллион тонна дәрежелі кен құдығында бір кезекте 7 адам 10 мың тоннадан астам көмір қазуды жүзеге асырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету қуатын үздіксіз күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа, Ишин көміргазып серіктестігінің орналастыру кенсесінде қызметкерлер тінтуырды басып қана көмір қазу, тасу, жуу, сұрыптау, және электрмен қамдау, ауалмастыру, суығыстыру сияқты буындарды алыстан бақылап және меңгеріп, өндіріс санды мәліметтерін дер кезінде жинауды, талдау жасауды және қолдануды жүзеге асырды. Ишин көмір кәсібі шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юэ Хунтау, зерделендіру құрылыс арқылы көмір өндіру жүйесін дер кезінде тексеріп, құдық астындағы өндіріс жағдайын біле алатын болдық деп таныстыра келіп, ауалмастыру, ауа сығу, электрмен қамдау, суығыстыру сияқты тұрақты қызмет орындарын зерделендіріп, жаңалауды орындап, қазу, алу, жинау, тасу, жеткізу жалпы барысын зерделі басқару меңгеру жағдайын қалыптастырдық деді. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа серіктестігі іле энергия кен құдығы Шинжандағы тұңғыш 10 миллион тонна дәрежелі ерекше ірі тұрпатты құдықты кен құдығы. Қазір Шинжандағы тұңғыш микро моделді санды мәлімет орталығын құрып, қауіпсіздікті бақылау меңгеру, бейне екранда шарылап тексеру сияқты 29 тармақ жүйені жинақтап, AI көру түйсігі парықтау технологиясына сүйеніп, AI қолданылмалы көрінісінен 20-сын тиянақтандырған. Бұдан кейін зерделенген генді өндірістің арқайсы буындарымен терең тоғыстырмақшы. Серіктестік машина электрі жұмыс аумағының орынбасар бастығы Таң Сұң былай деді. Бұл зерделі жүйелер өндіріс өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, энергия сарп етуді дәлме-дәл басқаруды да жүзеге асырды. Ауа қысу машинасының қалдық жылуын жинап алу, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау сынды электрден пайдалану тактикасы, сондай-ақ жиілік өзгерту технологиясын жалпыластырып қолданып, әр жылы 1 миллион киловатт сағаттан астам электр үнемдеп, қара түсті көмірді жасыл ашуды біртіндеп жүзеге асырды. Қазір Іле облысы автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша энергия жүйесі жобасын арқау етіп, қазіргі зерделендіру жүйесінің қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, жасыл кен, зерделі кен құрылысын жедел ілгерілетіп, көмір кенінің жасанды зердемен басқаны бірлестіретін түйінді нысанын түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, салынып жатқан Етай тобының жылына 4 миллион 500 мың тонна ашық көмір кенін түйінде сынақ етіп, Аяймен ашық кен бірлескен жасыл зерделі қазу тасу жабдықтарының деңгейін жоғарылату инженериясын жалпыластырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға үлес қосуда.
0: Дәл қазір құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі. Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Шинтау, Тоқыма, Мақта кәсіп саласы ғылым технологиясынан үлгі көрсету районының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында ұшу аппаратымен шарлау, дер кезінде экранға шығарып талдау жасау сияқты жаңа

0: хаттамалылығы кең, өлшемі жоғары, орны тығыз болып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруға аса жоғары талап қояды. Сондықтан нысан құрылысын жүргізуші жақ ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру жүйесін алдымен енгізіп, адам күшімен шарлау тексеруде қалтарыс өңір көп, қауіп-қатері жоғары, қалпына келуі қиын болу сияқты олқылықтарды өнімді толықтады. Нысан құрылысын салушы жақ Шинжан Вейтай ашу құрылыс тобы шекті жарны серіктестігі үй құрылысын жалпылай көтермеге алу істері бөліміне төте қарасты нысан үшінші бөлімінің нысан меңгерушісі Тоңшы Шаң тілшіге. Ұшу аппаратынан пайдаланып нысанның қалтарыс жер қалмауын, жаппай шарлау тексеруін ана құрылым ойдағыдай шешуге болады. Қызметкерлердің шарлау тексеру барысында алаң көлемінің кең болуынан оңай шаршау, шарлау тексеру ойдағыдай болмау сияқты орын тепкен кейбір қауіпсіздік тексеру олқылықтарын шештік деді. Осы ретке ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру технологиясының тиянақтануы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тұтынқы районы құрылыс инженериясының сапа қауіпсіздігін бақылау басқару үлгісіндегі бір ретке маңызды жасампаздық болып, құрылыс алаңының қауіпсіздігін басқарудың іс туылғаннан кейін бір жақ етуден, іс туылудан бұрын алдын алу, дәлме-дәл басқару меңгеруге қарай түбірлі бұрылыс жасауын ілгерілетті. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы құрылыс инженериясы сапа қауіпсіздігін бақылау пункетінің орынбасар бастығы Ван Лей, біз осыны орай етіп ұшу аппаратының жұмыс орнын зерделі бақылау басқаруда қолданылуын жалпыластырумен бірге, соңғы мезгілдегі ғимарат жасау машиналарының, түрлі құлтемірлердің құрылыс орнында қолданылуын көбейтіп, ғылым-технологиялық күш істеумен зерделі жұмыс орны құрылысын шын мәнінде жүзеге асырамыз деді.
1: Таяуда Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы интернет шипаханасы желіде сынақ ретінде іске қосылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, мамандардың беделді емдеу қызмет өтеуінен оп-оңай игіліктен алады. Ауру көрсету үшін енді қарай шапқылаудың қажеті жоқ. Станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы бауыр аурулары бөлімінің аға шипагері Гофын емдеу бөлмесінде отырып ауру көрді. Науқас қабылдау әредігінде ол компьютерде интернет шипаханасына шыққанда науқас Ен Мырзаның қайталай көріну информациясы дереу шыға келді. Гофын, біз оның бұл терминалын ашып негізгі информациясын көре аламыз, науқастың талабында көре аламыз. Айқын ерекше ауру белгісі болмаса, бұл жолы оған созылмалы бауыр ауруына ұзақ уақыт ішетін дәрі береміз, сақтап қойып тапсырғанда науқас біздің бұлттық тұғырымыздан ақысын төлей алады, төлеп болған соң дәріні науқастың үйіне тіке жеткізіп береді деді. 5 минутқа жетпейтін уақытта Ен Мырза желіде қайталай көрініп болды. Ол тілшіге, мен бұрыннан жоңы шипаханасында емделіп келемін, негізінен бір айда бір рет барамын, қазір желі болғаннан кейін тек қол телефонмен нөмір алсам болғаны, кез келген уақытта, кез келген жерде көріне аламын, шынында да көп қолайлы болды деді. Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы емдеу істерін басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Жинжин, қазір шипахананың 200-ден астам маманы интернет шипаханасына орналасты, бұқараның желіде қайта көрінуіне және сурет жазу жөнінде ақыл кеңес беру жағынан түйінді қызмет өтейді. Кейін тағы жұңғыша дәрілердің ерекше шәйірет себі. Интернет пен жоңы шипагерлігімен күтімдеуді бірлестіру сияқты жоңы шипагерлігінің ерекше қызмет өтеуін атқарады дей келіп, қазір бірінші топта желіге шыққандар ішкі аурулар мамандары жүрек, қан тамыр, тыныс жолы, ішкі секреция сияқты қатысты бөлім кеңселері, келесі қадамда сыртқы аурулар бөлімінің мамандары, әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесінің мықты мамандары да іркес-тіркес желіге шығады деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Бүгір ауданындағы Батыс өңір басқақтығы жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңірдің орта жазық патшалығының картасына ресми кірген тарихын дәлелдеп, тарихтағы орталық әкімиеттерінің Батыс өңірді өнімді басқарғанына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Шуан

0: күн хабарын тыңдаңыздар. Батыс өңір басқақтығы мұражайына барғанда екі топ тақырыптық шоғырлы ойма мүсін ең алдымен көзге түсіп, Чжан Чэннің батыс өңірге баруы, Чжэнь Дидің батыс өңір басқақтығын құруы сынды тарихи көріністі қайта елестетті. Сарай ішіндегі арнаулы тақырыптық көрме екі хан патшалығынан бергі батыс өңірді жөнге салу жай жапсарын жүйелі реттеп, ұзақ тарихты айқындады. Түсіндіруші Әлфира Ғұламжан. Хан патшалығының батыс өңір халықтарына билік жүргізуі Чжан Чэннан бастау алып, Чжэнь Дидің құлшынуында іске асқан. Чжан Чэн Жібек жолын ашты. Чжэнь Ди батыс өңірдің тұңғыш басқағы болды. Бұл екеуі тарихта аса маңызды рол атқарды деді. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы батыс хан патшалығы бүгірдегі Улей қаласында батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл орталық әкіметтің батыс өңірде құрған тұңғыш әскери әкімшілік басқару құрылымы. Осыдан бастап батыс өңір Джунго картасына ресми енгізілді. Синжаң археологиялық зерттеу орнының зерттеушісі Ху Сингжун, ұлы бірдейлік Джунхуа ұлтының гүлденіп көркеюінің, құдіреттенуінің берік негізі. Ұлт ортақ тұлғасының ұйысуы, Джунхуа ұлтының баянды дамуының күш қайнары. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы батыс өңір басқақтығының құрылуы батыс өңір тарихының жаңа ғасырын ашты деді. Қазір ғылым саласындағылар бүгір зор күт көне қаласын, Улей қаласын іздеудің өзекті нысанасы етіп отыр. Ескі жұрт ішіндегі ірі тұрпатты үй орны, қызыл сырлы ағаш діңгек сияқты ескерткіштер жоғары дәрежелі үкімет үлгісіндегі құрылыс ерекшелігін әйгіледі. Бүгір ауданы батыс өңір басқақтығы ескі жұрт шоғыры, зор күт көне қаласы, археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Лиу Шауха, қызыл сыр біздің хан патшалығы мен бұрынғы патшалықтар заманында ұқықтың символы болған. Негізінен үкімет жақтың осындай құрылыстарынан көрінеді деді. Көп жылдан бері археологтар қазумен зерттеуді үздіксіз өрістетіп, қала жұртының жылдарын, құрылыс ережесін, қазбалынған мәдени мұрағаттарды салыстырып, зор күт көне қаласы мен батыс өңір басқақтығының басқару орнының барынша сәйкескендігін біртіндеп дәлелдеді. Бағалы мұраларды қорғау, тарихи мәнін түсіндіру үшін жергілікті орын ескі жұрттарды қорғауды, алаң сарайлар құрылысын және жандандырып пайдалануды қатар ілгерілетті. 2025 жылы батыс өңір басқақтығы мұражайымен зор күт көне қала археологиялық ескі жұрт бақшасы сыртқа ашылып, экскурсиялау құрылғыларын кемелдендірумен бірге құм нұсқа, картон сурет, кескін сияқты цифрландыру тәсілдері арқылы көне қаланың әуелгі бет бейнесімен хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірдің қоғамдық бет бейнесін жан-жақты қалпына келтірді. Лиу Шауха: көпшілікке бұрынғы бейнесін тіпті де жақсы көрсетіп, осы батыс өңір басқақтығының басқару орнының сірә қандай екенін ең тіке сезіндіріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейтін осы тұғырды тіпті де жақсы құрамыз деді.
1: Көрікті Чжунго сапары. Баяуданы кәдімгі шылан егу кәсібін белсене дамытып, кішкентай кәдімгі шылан арқылы бұрынғы шөл даланы тіршілік тынысына толы жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Баяуданы Ятұраулы Қарасу қыстағының кәдімгі шылан егу базасында қатар-қатар тізілген кәдімгі шылан ғаламшасы шөл далаға тамыр тартып, тіпті өсіп, кірістіріліп егілген асқабақ өркендері шырмалып, мол жеміс түсті. 2025 жылдан бұрын бұл жер кезінде тастан аяқ алуға келмейтін иен жатқан қуаң шөл дала еді. Жергілікті орын көлемденген кәдімгі шылан егу нысанын атқарып, нысанның жалпы егілген жер көлемі 8000 муға жетіп, Баяуданының Ятұраулын, Тоқсын ауылын ендей өтіп, шөл даланы оңауды, экологияны қалпына келтіруді ерекше кәсіп саласын жетілдірумен ішкерлей тоғыстырып, шөл даланың экологиялық жасыл алқапқа, экологиялық байлықтың халықты ауқаттандырып, кірісті арттыруға қарай бұрылыс жасауын орнықты жүзеге асырды. Баяуданы үйшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Хауржан тілшіге: бұрын бұл жердің барлығы шөл дала болатын. Біз бір жыл реттеу оңау арқылы ен даланы қазіргі орман асты дақылдарын қамтыған кәдімгі шылан егуге болатын еттік.

0: Бұл әрі топырақты қалпына келтіруге, жақсартуға тиімді, әрі болашақтағы баяндылыққа тиімді деді. Инженерия басталған алғашқы мезгілде кәдімгі шылан қаламшасы ортаның ықпалына ұшырап, қатарға қосылу мөлшері 65% ғана болды. Шөл далада егу технологиясындағы қиын мәселелерді шешу үшін Баяуданы үшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі терең таяз арықтар мен алма кезек суару технологиясы арқылы су байлығынан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатып, қуаңшылық, су тапшы болу сынды егіншіліктегі қиын мәселелерді шешті. Кәдімгі шылан мен асқабақты бірлестіру орман астындағы эстриола кірістіріп егу үлгісін жасампаздықпен атқарып, биік аласа дақылдардың бірін-бірі толықтау әбзалдылығынан пайдаланып, кәдімгі шылан қаламшасы желді құмды тосып, дымқылдықты сақтап, топырақты бекемдеп, қаламшаның өсу ортасын өнімді жақсартып, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатты. Технология жаңалау және егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы кәдімгі шылан қаламшасының қатарға қосылу мөлшері қазіргі 80%-дан асты. Жан Хауран тілшіге, биыл жыл басынан бері жергілікті орман астына кірістіріп егу үлгісін жаппай жалпыластырып, жерден пайдалану мөлшері кәсіп саласының қосымша құны үздіксіз жоғарылады дей келіп, нысанның ашылуы мен құрылысы ағаш егіп ортаны жасылдандырып, құмды боранды азайтумен бірге жергілікті бұқараға да тұрақты кіріс ала келді. Мысалы, шөп жылу, егу, толықтап егу, толықтап жасау сияқтылардың барлығына адам күші қажет, орта есеппен орнықты жұмыс орны жылына 30 мың адам ретке жетеді деді. Баяуданы Ятыраулы Қарасу қыстағының тұрғыны Тоқнияз Юсіп былтыр 7 айдан бастап осы арада жұмыс істеді. Ол қазір айына 7000 юан айналасында еңбек ақы аламын, тағы кәдімгі шылан басқару технологиясын үйрене аламын, қазір дән ризамын, төтенше қуаныштамын деді.
1: Бақыт иесі. Бір кесек илеулі қамыр, бір ыңғырудан пайдаланған Бингтуан жасау шеберлігі әсем өнер ұстасы Ван Фан саусағын қалам қамырды сия етіп, Шинжан хикаясы мен ұлттық салт-санасын бейзаттық қамырмен мүсіндеу өнеріне толық сіңірді. Сондай ақ тіпті де көп адамның осы байырғы өнерді жақсы көруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ван Фанның қамыр мүсін жасау қызмет бөлмесіне кірсеңіз, байырғы үлгідегі ағаш көрме сөресінде жанды да жалынды қамыр мүсін туындылары көздің жауын алады. Қызыл армия жауынгерлері, гүл қадаған қыздар, тұмшаламалы шам көтерген балалар, бұрала биге басқан бой жеткендер бар. Олар шебер пішінделген, жанды да жалынды болып, адамды қайран қалдырады. Ван Фан бала кезінен сурет сызуды жақсы көретін. Дашөде оқып жүрген кезінде жасау шеберлігін әсем өнер үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ол бар зейінімен қамыр мүсін жасаумен айналысады. Ол алғашында көшедегі сақа өнерпаздардың ысылған өнеріне қатты таң қалған едім. Бұл менің өмірлік табандылықпен жалғастыратын өнерім, өмірлік қызу сүйетін ісім. Көптеген адам қамыр мүсінін қолмен жасай салатын шағын нәрсе деп қарайды. Қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ оны игерудің жолы өте тереңде жатыр деді. Қамыр мүсін әдетте қамырдан жасалған мүсін деп те аталады. Ол еліміздің халықтық дәстүрлі өнері, стреолық сурет, дыбыссыз театр деп аталады. Бидай ұны, жабысқақ күріш ұнтағы және глицеринді негізгі материал етіп, ұқсамаған түстерді араластырып, қамыр жасап, илеу, мыту, жаншу, домалақтау, сұрыптау, жұлу сияқты тәсілдерді қолданып, түрлі хайуанаттар мен кейіпкерлердің жанды пішінін жасайды. Жақсы туынды жарату үшін Ван Фан үнемі Шинжанның жер-жеріне барып көрініс жинайды. Оның қамыр мүсін туындылары Надамдағы Моңғол балуаны, Күсен биінің ырғағы, базар шылау сияқтылардың бәрі төтенші Шинжан ерекшелігіне ие болмақ. Бингтуанның негізгі тақырыптық желілес туындысы әскери тың игеру рухы бингтуандықтардың жапа машақаттан қорықпай шекара өңірге тамыр тартқан табандылығы мен жауапкершілігін жанды әйгілеп, сансыз экскурсиялаушыларды әсерлендірген. Ол былай деді. Бұл туындыда Бингтуанның тың игеруші жауынгерлерінің шөл далада жер жыртып, тың игерген тамаша көріністері суреттелген. Сондай ақ сансыз бингтуандықтардың шөл далада құнарлы атсыздарды кеңейтіп ашып, қағыр далада жаңа қала құруының нақты

0: ықшам көрінісі. Туынды жаратқан кезде аз-аздан мүсіндеп, қабаттап, нәзік пышақпен жауынгерлердің келбетін, көңіл күйін егжей-тегжейлі нақыштадым. Атап айтқанда аға буындардың қайсар қарапайым, тізе бүкпейтін рухани бет бейнесін қалпына келтіруге күш салдым. Бір жақсы қамыр мүсін туындысына ой жүгіртуден жасампаздық жаратуға дейін бірнеше күн, тіпті бірнеше ай уақыт кетеді. Уаң Фан ешқашанда жалықпай, жиырма неше жыл табанды болды. Ол тағы өнерді жалғастыруды естен шығармай, үнемі мектеп ауласына кіріп, әлеуметтік аумақтарға барып, әлеуметтік игілік лекциясын жасап, көпшілікке қамыр мүсіндеуді үйретіп келеді. Ол былай деді: әр жолы балалардың туындыға қадала қарап, таңырқап, осы өнерге қызығатын бейнесін көргенімде, осы 26 жылдағы барлық табандылықпен берген бодауымның ақталғанын сезінемін. Мен жөннен алғанда өнерді кемелдендіре түсу әуелгі мақсат, мәдениетті жалғастыру борыш. Болашақта мен тағы күзетшілердің туындыларын жаратып, шекара өңірді үн-түнсіз қорғап жатқан қарапайым қаһармандарға құрмет білдіруді жоспарлап отырмын.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжідегі ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда, ауылқыстақ базарларында алармандар қайшалысып, сатып алуда, сатуда күзет болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні демалыстың тұңғыш күнінде Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары ертемен алармандар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Пысыру аумағы, күнделікті тұтыну бұйымдары аумағы, пысқан тағамдар аумағы сияқты әрқайсы аумақтардағы сөрігі тізілген заттар көздің жауын алады. Ретті тізілген. Қала тұрғындары өздері ұнататын тауарларды таңдауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Сүй ханым, пысқан тағамдар шикі тағамдар бар екен, жейтін, істететін болсын, өте толық, түрлерде ерекше мол екен, меніңше қажет ететінің барлығын бұл жерден сатып алуға болады, тұрмысқа өте қолайлы деді. Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары сату бөлімінің қызметкері Мың Чун қала тұрғындарының алуан түрлі жоғары сапалы сатып алу қажетін қанағаттандыру үшін ерен базарымыз жартай бұрын қамдауды қамтамасыз ету жобасын іске қосып, зат запасы, қамдау тізбегі, азық-түлік қауіпсіздігі, халыққа тиімділік жасау қимылы сияқты көптеген өлшемде орналастыру жасады деп таныстыра келіп, біз азық-түлік қауіпсіздігін қатаң тізгіндеп, тауардың жаңа жас болуына, бағасының тұрақты, мөлшерінің жеткілікті, сатылып, түгіп кетпеуіне, заттың үзілмеуіне кепілдік еттік. Сонымен бірге түрлі бұйымдар жағында да 600 юанға жетсе, 400 юан ұсыну қимылын өрістеттік, сәндік бұйымдарды 20% арзандатып саттық деді. 5-ші айдың 26-ші күні демалысқа қоя беруден бір күн бұрын Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағала районы, әннен түй қалашығы шаруаларға тиімділік жасау жәрмеңкесі ерекше думанға бөленді. Түрлі тауарлардың ішінен іздегеніңнің бәрі табылады. Саудагерлердің айғайлаған даусы қала тұрғындарының әңгімелескен үнімен жаңғырып думанға бөленді. Қой еті жаймасының қожайыны Құршидан Әкбар тілшіге: өзінің осы күні дайындаған жас қой етінің түс болғанда түгелдей сатылып болғанын айта келіп, сатып алушылардың саны өте көп. Біз әдетте күніне 7 қой саудалайтынбыз, бүгін болса 12 қой саттым деді. Бұл жұмас қажеттілікті сатып алудан сырт кесезіну формасындағы сейіл серуен, бастан кешіру тұтынуда демалыс кезіндегі тұтынудың қызу түйіні болды. Үрімжі қаласы Мейдоң райондағы бір сауда сарайында ата-аналар баласымен бірге көңіл ашу, кино көріп көңіл ашу, мәдениет жасампаздығы ауқымы сияқты кәсіп күйлері думанға бөленіп, барлық жерде шаттығыны толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Жабин отбасындағыларды ертіп келіп, сейіл-серуен құрып көңіл көтерді. Ол бұл сауда сарайында балалар мен үлкендердің көңіл көтеруіне болатын ойын түрлері біршама көп екен. Мысалы, балалар жел толтырылған қалашаға кіріп ойын ойнайды. Біз кино көреміз. Балалардың шешелері тырнағын сәндеп көш жаралайды. Көпшіліктің барлығы өздерін еркін сезінеді екен деді.
0: Осы демалыста қысқа аралықты өз көлігімен саяхаттау, гүл теңізін тамашалау, далада түнеу сияқты көп негізді саяхаттың кәсіпкүйлері саяхатшылардың жүріс-тұрыс талғамын байытып, көпшіліктің демалыс кезіндегі тұрмысын тіпті де

0: алуан түске бөледі. Төменде станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжауданы Бәнфангу қалашығындағы Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысып, қарлы тау, жайлау, қарағай, шатқал, көл сияқты жаратылыстық көріністері бір-бірімен тұтасып, көркем тау картинасына айналып, өз көлігімен саяхаттай келген көптеген саяхатшыларды арнайы келуге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Тудие: «Өз көлігімен саяхаттау өте қолайлы. Біз билетті Дауин тұғырынан сатып алдық. Автокөлік алаңынан екілікті тікелей жаймалап, билетімізді тікелей тексертіп кірдік. Өте қолайлы. Екінші айналма желісімен жүрдік. Зымыраған өмір екі атты фильмнің кескінге түсіру орны да бар екен. Өте тамаша, ұқсамаған кешірме болды», деді. Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінің саудасын жүргізуші жақ Шинжаң Жібек жолы Нәншан саяхат мәдениет чекті серіктестігі сату бөлімінің меңгерушісі Мау Хунджун таныстыра келіп, 2025 жылы көрініс өңіріміз өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеуді жаппай ашық ұстады, әрі цифрланған қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір көрініс өңірі ірі санды мәлімет бақылау өлшеу тұғыры, бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, автокөліктерді зерделі басқару жүйесі, тұтас өңірлік ақысыз Wi-Fi сияқты 6 үлкен зерделі қызмет өтеу жүйесін құрды, деді. Мау Хунджун: «Келесі қадамда біз жүйені қорғау, жабдықтарды шарлау тексеру және технологиялық қамтамасыз ету тебінін үздіксіз арттырамыз. Мереке демалыс күндеріндегі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне қадағалай назар аударып, қысым сынағын алдын ала өрістетіп, түрлі мәселелердің көмескі қатерін дер кезінде бір-бірлеп тексеріп, түзетіп, тұғырдың орнықты, жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етеміз», деді.
1: Тау қойнауында өз көлігімен серуен құрудан сырт, ауылық Стаккөл теңізін тамашалау саяхаты да осы демалыстағы мәдениет саяхатының жаңа жарқын түйініне айналды. Күнес ауданы Түрген ауылындағы 50 мулық шұғынық гүлі құлпырашылып, қатқабат гүлдер жаздың көркем картинасын сызып, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атағын естіп алыстан келуге баурады. Юньнандық саяхатшы Шаньяо баралапты алып жатқан қабат-қабат шұғынық гүлі теңізі өте көркем екен. Шинжаңның жер жайы мен жұрт салтын ерекше ұнатамын. Біз Шинжаңның көптеген қарлы тауларын, сақараларын, гүл теңіздерін суретке түсірдік, деді. Гүл теңізі ауылғыстақ көріністің көркемдігін асыруымен бірге ауылғыстақ мәдениет саяхат экономикасының өміршеңді күшін тіпті де жандандырып, төңіректегі ас-су, жергілікті ерекше өнімдерді сату, сейіл-серуен қызмет өтеу сияқты кәсіп күйлерінің жоғарылауына жетекшілік етті. Күнес ауданы Түрген ауылы Қарауықстағының тұрғыны Чаланхуа: «Келген саяхатшылар өте көп. Біздің отбасымыздың кірісін шынайы арттырды, үздіксіз ден қоя басқарып, сәйкесті қызмет өтеуді сапалландырып, тіпті де көп саяхатшының Түргеннің бау-бақша көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасаймыз», деді. Манас ауданы төңіректегі сейіл-серуен мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, ауылғыстақтағы бос тұрған үй байлығын жандандырып, аула асханасы ерекше мәдениет саяхатының жаңа кәсіп күйін жасампаздықпен қалыптастырды. Аулада залалсыз жасыл жеміс-жидек, көкөністерді сәйкесті егіп, отын қазандығы, кауап меші сияқты құрылғыларды әзірлеп, бір күнін 200 юандық көтермегі беретін шағын аула бастан кешіру желілес топтамасын дайындап, саяхатшылардың өз қолымен азық-түлік материалдарын теруіне, асханада тамақ пісіруіне, әуелгі экологиялық ауыл тұрмысын сезінуіне мүмкіндік жасады. Жаңаша саяхаттап сейілдеу үлгісі көптеген қала тұрғындарын саяхаттауға баурап, жақын маңдағы қысқаралықты саяхаттың жаңа талғамына айналды. Саяхатшы Жан Чиян: «Бұл аула ерекше үлкен, 10 неше адам емін-еркін бойы жазалады, аулада тағы шаруалар еккен жасыл көкөністерде бар, не жегін келсе соны жасай аласың, суы, электрі бар, өте ыңғайлы», деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжаң Қашғар Орта Азия ауыл шаруашылық машиналары ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары көрмесі 9-шы айдың 7-ші күнінен 9-шы күніне дейін Пайзават ауданының жалпылық зат айналымы бақшасында өткізіледі. Осы кезекті көрменің жалпы көрме аумағы 50 мың шаршы метр. ауыл чарбашлығына саятын 300-ден астам кәсіпорын жиналып, 500-ден астам түрдегі 2000-ден астам озық ауыл чарбашлық

0: жабдығы шоғырлы көрмеге қойлады.
1: 5-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Алтай қаласының уәкілдері үйірмесі Чунчин қаласына барып, мәдениет саяхат арқылы саудагер шақыру жерлес қимылын өрістетіп, Шинжаң уәдесі Чунчинның жібек жолын көруі, мәдениет саяхат таныстыру мәжілісіне қатынасып, Алтай қаласының жер және мәдениет саяхат нысандарына арнаулы саудагер шақыру таныстыру мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібін дәнекер етіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу селбестігін тереңдетті.
0: 5-ші айдың 28-ші күні Шинжаң Синхуа кітап дүкені үйрену баспасымен бірлесіп жобалап дайындаған Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты деректі туынды Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Әрі бүкіл Шинжаңдағы Синхуа кітап дүкендерінің желіден тыс дүкендерінде іркес-тіркес сөреге қойылды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 18-27 градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады. Температура 12-22 градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 11-23 градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Құлжада күн ашық. Температура 14-27 градус.
0: Бұраталыда күн ашық. Температура 12-29 градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 17-29 градус.
0: Күйтінде күн ашық. Температура 16-30 градус.
1: Шығызда күн ашық. Температура 15-30 градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады. Температура 16-30 градус.
1: Құмылда күн ашық. Температура 15-34 градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 24-41 градус.
1: Қорлада күн бұлттап бар башылады. Температура 19-34 градус.
0: Ақсуда күн ашық. Температура 17-33 градус.
1: Атышта күн ашық. Температура 14-29 градус.
0: Қашқарда күн ашық. Температура 15-29 градус.
1: Қотанда күн бұлтты. Температура 17-29 градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шетін клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Анам Чунхуа» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхаммед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні Алтын Алтай Ағажайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген кеңестерімізді береміз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдар бойынша дүние жүзілік шек жол ақаусыздығы күніне орай неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз деген кеңесімізді тыңдаңыздар. 5 айдың 29-шы күні дүниежүзілік шек жол ақаусыздығы күні. Адамның шек жолында қалып микроорганизмдер, шоғыры, паразиттер жөнінде сөз болғанда көптеген адам олардың ролы асқортуға көмектеседі деп қарайды. Алайда бұл бактериялар адам денесінің асқортуына, зат алмастыруына қатысты болып қалмастан, тағы иммунитеттік қуатына да ықпал жасайды. Сондықтан шек жолы шек ми немесе екінші үлкен ми деп аталады. Былайша айтқанда шек жолы бүкіл дененің ақаусыздығына ықпал жасайды десек те болады.

Ішек жолы адам денесіндегі ең үлкен иммунитеттік мүше. 70% иммунитеттік жасуша осы арада тұрады. Егер ішек жолы бактерия шоғырының тепе-теңдігі бұзылса, қалтқысы әлсіресе, зиянды заттар қала қақпасының бұзылғаны сияқты қанға өтіп, иммунитет жасушасын ұзақ уақыт үстеме жұмыс істеп, шайқас жасауға мәжбүрлеп, шектен тыс сарп етіп оның функциясын төмендетеді. Әрі бүкіл дененің созылмалы сипаты қабынуын тудырып, сол арқылы дененің тұтастылғалық қартаю барысын тездетеді.

Қазіргі мынау сәт сайын құбылған дәуірде тұрмыс тәсілінің өзгеруіне байланысты көпшіліктің шек жолақаусыздығы да бұрын болып көрілмеген сайыстарға дөп келіп әр күні сын сынақтардан өтуде. Шек жолы қандай зақымдаудан ең қорқады? Шек жолы аса еңбек қорар, еңбек өнімділігі ерекше жоғары мүше. Ол түрлі қоректік заттарды қорытуға, сіміруге және жарақсыз заттарды ығыстырып шығаруға жауапты. Алайда қазіргі заман адамдарының қан құрамы және май құрамы жоғары, азық талшығы төмен тағамдарды тұтыну әдетте ішек жолының ішкі құрылымы мен

микроорганизмдердің теңгерімділігін ауру дәрежеде білдіруде. Тамақты шектен тыс тежеу немесе тамақты обырлана ішіп тоя тамақтану. Бұлай істеу ішек жолдың ауыртпалығын арттырып қана қоймай, оның үстіне пайдалы бактериялардың өсуін тежеп, зиянды бактериялардың көбеюіне орай тудырады. Дәрі-дәрмекті беталды пайдалану, антибиотиктер және басқа дәрілерді үйлесімсіз пайдалану ішек жолындағы пайдалы бактериялар шоғырына ықпал жасайды. Әр жолы мұндай дәрілерді парықсыз пайдалансақ, көп мөлшердегі пайдалы микроорганизмдерді жойып, ішек жолын ұзақ уақыт зақымдап, иммунитетті қуатты әлсірететіндіктен дене аурудың шабуылына тіпті де оңай ұшырайтын болады. Шынығудың кемшіл болуы осы заманғы тұрмыстың қолайлығы адамдардың әрекет мөлшерін барынша азайтты. Әрекет кемшіл болған тұрмыс тәсілі ішек жолының жиырылуын баяулатып, жарақсыз заттардың өнімді ығысып шығуына кедергілік жасап, адам денесінің созылмалы ауруға шалдығу қатерін арттыратындықтан ішек жолының ортасы тіпті де нашарлайды. Психикалық қысымның тым зор болуы. Қазіргі заман адамдар дүп келіп отырған психикалық қысымда ішек жолының қалыпты қызметіне ықпал жасайды. Қысым нерв жүйесіне ықпал жасау арқылы ішек жолының қызметіне кедергілік әкеледі. Сонымен қабыну мен әсіре сезімталдық реакциясы оңай пайда болады. Тағы ішек жолын әлсіретуі мүмкін. Ішек жолын қайткенде анағұрлым ақаусыз сақтауға болады. Азық талшығының көмегін арттыру керек. Біз талшық құрамы жоғары азық түліктердің көмегіне мұқтажбыз. Мысалы, толық дәнді дақыл, жаңа жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестер. Мұндай азық түліктер ішек жолын тазалауға көмектесіп қалмай, тағы пайдалы бактерияларды қоректікпен қамдап, ішек жолының ақаусыздығын жебейді. Пайдалы бактерияларды толықтауы тиіс. Ашытылған азық түліктер, мысалы айран. Басқа да пайдалы бактериялы азық түліктер ішек жолындағы әскерлердің жақсы серігі есептеледі. Олар пайдалы бактерия шоғырын тіке толықтап, ішек жолының қорғану қуатын күшейтеді. Су қайнарын қамтамасыздандыру керек. Судың қабылдану мөлшерін арттыру керек. Көпшілік ішек жолының әр күні жеткілікті мөлшерде сумен қамтылуына кепілдік ету керек. Ересектер әр күні кемінде 1,5 литр таза су ішуі керек. Бұл ішек жолындағы заттардың үйлесімді ағуына кепілдік етуге пайдалы болып, іш қату қатерін азайтады. Сондай ақ азық түлік қалдықтарының қалыпты ығысып шығуына көмектеседі. Ақаусыз болмаған азықтарды тұтынуды азайтуы тиіс. Қант құрамы, май құрамы жоғары азық түліктер сияқты ішек жолының ақаусыздығына ықпал жасайтындарды қабылдау мөлшерін шектеу қажет. Мұндай азық түліктер ішек жолы мәселесін тудыратын негізгі себептер. Олар асқортудың ауыртпалығын арттырумен бірге тағы зиянды бактериялардың көбеюіне көмектеседі. Тұрмыс тәсілін ретке салу керек. Үйлесімді әрекет жасау, дене шынықтыру уақыты мен жиілігін арттыру қажет. Мысалы, жаяу жүру, суға малтау немесе жүгіру сияқтылар ішектің әрекеті мен тұтастылғалық қан айналысын жақсартып, ішектің жиырылуын жебейді. Дәрі пайдалануда абай болу керек. Антибиотиктер мен қажетсіз дәрілердің барлығы ішек жолындағы бактерия шоғырына зиян салатын сырттан келген шабуылдаушылары саналады. Оны пайдалануды азайту керек. Қысымды жеңілдету тиіс. Ұзақ уақыттық психикалық қысым ішек жолының қызметіне тіке қауіп төндіреді. Көпшілік психикалық күйді реттеу жеткілікті ұйқы уақытына кепілдік ету арқылы психикалық қысымды жеңілдетсе болады. Жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету ішектің ақаусыздығын сақтаудың маңызды буыны. Нашар ұйқы әдетте ішек жолын қабындырып және басқа да қызметтеріне кедергілік жасайды. Алдағы үш күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы

0: өңірде жаңбыр ласқар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның басым аумақтарында, шығыс Синжанда батыс терістікте Месбал айналасында жел еседі, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Месбал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Айрым жерлерде 40 Селсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда батыс терістіктен Месбал айналасында жел еседі, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Месбал айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балдай боран болады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 Селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлері, солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, шығыс Синжанның шынара жерлерінде батыс терістіктен Месбал айналасында жел еседі, жел төрінде 8-9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 Селсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 40 Селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Ал енді Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады. 17-27 Селсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген шағын мазмұндағы кеңесімізді береміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз, демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұрау әрекетін жасау. Бұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзіп отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғасса берсе, бұлшық еті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі бел ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақта креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрап, иегіңізді сол жақ иығыңызға туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезіңіз. Дем алып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группадағы әрекетті істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқа

қаралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз. Өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны.

Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әр беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсыздануынан бастамаңыз.

Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратымыз «Опрессияның екі ғасыры» атты фильм. «Опрессияның екі ғасыры» орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 5 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Джунгоның екі академиясында 15 академикке, сондай-ақ, халықаралық ең жоғары деңгейдегі 20 неше медицина маманына тілшілік істеліп, Мейоу емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүниежүзіндегі 70 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар опрессиясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды.

Опрессияның екі ғасыры фильмі Доубан текшесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнінен алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипақанаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтінбіз. Опрессия жасатқанда жұғымдалмайтынбыз. Кескінге алу арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Оның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді, алайда опрессияның екі ғасыры фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктердің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғашқы мезгілдегі шипагерлер қол жуып, зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда тұтас медицина саласы жағынан келемеждеуге ұшыраған.

Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткіз сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алып адамдарды өзіне баурау үшін емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ.

Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды саламаттық, тіршілік, этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді.

Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі саламаттық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл неде ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып саналады.

ауа райын қайталап өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағы таулы алқаптарда, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады.

бийиктеу немесе бийиктаулуу өңүрдө жаңбыр аралаш кар немесе кар жабады. Мында Алтай аймагынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүр, Кашкар аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө. Казак облусундагы таулуу өңүр күнүн таунун солтүстүк бөктөрүндө орточо немесе калың жаңбыр немесе кар жабады. Айрым жерлерде калың нөсөр немесе кар жабады. Турбан қаласы, Кумыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Бийиктеу немесе бийик таулы өңірде жаңбыр аралас кар немесе кар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балдай боран бар. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 Цельсий градустай ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-27 Цельсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 бал айналасында жел еседі. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Анам Чунхуа» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамбет Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме, радио тыңдармандары, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының бір сағаттық отаным басманан бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды береміз алдымен. Арындаған Шинжаң айдарында Керей ауданының жұңы дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген хабарды беретін боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Каң Шаужинді таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Бірнеше күннің алдында тұңғыш кезекті Чунго жаңа мәдениет жасампаздығы базары және Чаувэн Ювэн жиналысы Пейзің Чаоян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100-ден артық мәдениет жасампаздығы өнімін алып Пейзіңге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100-ден артық мәдениет жасампаздығы жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.

Осы кезекті базарда тамаша тұрмысты мәдениетпен нәрлендіру, жаңалық ашу арқылы тұрмыстан ләззаттану, ағымбал есіп болашаққа бет алу негізгі тақырып етілді. Қимылға жұмған мәдени мұралар ауыс түйіс орталығы сияқты орындар жетекшілік етті. Мұндағы мақсат мәдениет жасампаздық өнімдерінің жалаң тұтынудан ішкерлей сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілету болды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет жасампаздығы салтанатты жиналысында Синжан мұражайының көрме бұйымдарында ел аузына ілінген ерекше бұйымдар мен жаңалық ашқан туындыларға тең мән берілді. Бес жұлдыз шығыстан көтерілсе джунгуға құт деген жазу бар. Қамқа білек, қапты шабыт, дәнекер еткен жібек орамал, шаш түйреуіш, мың жыл бойы шырты құда жатқан хан патшалығы дәуірінің жақсылық нышан өрнегін қаланың киіну, безенумен тоғыстырды. Шуаңба, Тяншан жерлес бұйымдары қою шегіра қорғау сүйіспеншілігін күнделікті тұрмысқа айналдырды. Чауху Сяншан тоңазытқыш жапсырмасы жолбарыс бедерлі дөңгелек алтын медаль элементінен алынып, нәзік буындарды мәдениет астарын әйгіледі. Тянгун базарында қызыл тас үңгірінің бейнесі біріктіріліп қайта ойылып, мың жылдық қабырға сурет көркем өнері әдеттегі кітап бөлмесіне кірді. Бұдан сыр Синжан мұражайы мен Синжан әсемінер сарайы бірге жаратқан Синжанның көріністері суреттей көркем перзент қалтасы да Синжанның келбетін әйгілейтін жылжымалы танысқыға айналды.

Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуан И. Осы ретте Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығының Бейжің қаласына кіруі бір сақынада ақыл кеңес құру әрі базардың жағдайын білу болды. Біз тек Шинжаңның мәдени мұраларын көрме шкафынан базарға, кітап үйіне кіргізгенде және сапарға шығарғанда ғана жасампаздықтың шынайы тамыр тартуына мүмкіндік жасауымызға болады деді.

2026 жылғы тілектестер сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншиннің мүсіні жуықта үрімжі үлкен базарының Жәйірлер көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға суретке түсуге баурады. Таяуда үрімжі үлкен базары Жәйірлер көшесінің кірер аузында үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин мүсінінің жанына келіп, қазықты топ өнерін көрсетіп, жарысқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің оқушысы Әбдісәмет Ясын жоқтан бері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжаңдық өспірім болғандығымды ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Шинжаң қайраттан деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген. Ер бала Тұңтұң басына қызыл анар үлгісіндегі бас киім киіп, қызыл шапан және көк түсті шолақ сым киген. Қыз бала Шиншин қос бұрымына жарастырып қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тұңтұң мен Шиншин мүсініне тұтас тұлғалы жақтан ашық анар қызыл реңдегі қызыл түс қолданылған. Бұл әрілтің анардың дәніндей тығыз үйісіп, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол теуіп тұрған жанды бейне мен футбол спортының әсерлі сезімі мен күрескілі рухына игілейді. Сондай-ақ бірлескен жарыстың күш қуатты үйістіріп, арманға бірге қанат қағатындығын да білдіреді. Тұңтұң мен Шиншин мүсіндерінің жанында жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Чилиндік саяхатшы Кың Ли Янг нақты орнына келіп көріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайын сезінгім келді. Шинжаң футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өту орталығының орынбасары меңгерушісі Су Шеру таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8-ші айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде біз де саудагерлермен бірлесіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет арқылы бағасын арзандату, кешірім ету қимылын өрістетіп, достардың келіп тамашалап саяхаттауын қарсы аламыз деді.

Қадырлы тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Алдағы үш күндегі ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен бес бал айналасында, жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 40 селси градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір.

Баянгүл облысындағы таулы өңірлердің ішін әрежелері және Үрімжі қаласындағы таулы өңірі. Санжы облысындағы таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанның ішін әрежелерінде батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел еседі. Жел өткірінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығып ауа шаңытады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде шіліңгір ыстық болады.

31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде күннің тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Санжа облысының батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел төрінде 8-9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 17-27 Цельсий градус ыстық. Батыс солтүстіктен 4 балайын арасында жел бар. Бағдарламамызды атамекен жаңалықтар айдарымен жалғастырайық. Шинжан құрылыс саласындағы тәрбиелеу жұмыстандыру, тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер бар дарындылардың қабілетін жоғалтудың 3 жылдық әрекетін бастады. 3 жылда 180 мың адам рет тәрбиелеп, 120 мың адамның кәсіптенуіне жетекшілік етеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі мен автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Шинжаның құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын басып таратты 2026 жылдан 2028 жылға дейін. Алдағы үш жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылысы саласы 180 мың адам рет өнерге тәрбиелеп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жердің өзінде жұмысқа орналасуына дем беруді жоспарлады.

автономияларайынып тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі құрылыс энергия үнемдеу және ғылым технология оқыту басқармасының орынбасары бастығы Чишау таныстыра келіп, осы ретке қимылда сатылы жікке бөліп жетілдіріп үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қала қалашықтандыру, кәсіп дәрежесін жоғарылату және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қалың қала ауыл еңбекшілерімен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізгі қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі технологиялық өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды деді.

Сатылы жетілдір бүлгісі мынадай үш сатыға бөлінеді. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сыйымдылығын арттырып қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауылдық стақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданылмалы өнер мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанар газ, бау бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. Тректілерді күшейтіп, тректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу. Әйгілі ұстаздардың шәкірттерді тәрбиелеу арқылы нақты жұмыс істетіп үйрету. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. Үлгілерді таңдап, жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден, көп жылдан бері бірінші шепке терең тамырдатқан технологиялық тіректілерден шеберлер запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатындық жоғары технологиялық өнері бар дарындылар қосынын құру.

Чишау таныстыра келіп, келесі қадамда тұтас районымыздың тұрғын үй және қала құрылысы жүйесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты көптеген тараулармен селбесі бірге күш салып, нақты жаттығу базасы, сапалы оқытушылар байлығы сияқты байлық шарт жағдайынан, сондай-ақ жұмыстандыру қосымша қаражаты, Синжанға бағыттамалы көмектесу байлығы және бір емтихан қосқуәлік сияқты тиімді саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың нақты қызмет орын қажетіне сай дәлме-дәл тәрбиелеп, тұтас барыс бойынша жұмыстандыруға соңына түсіп қызмет өтеп, тұрғын үй және қала құрылысы саласындағы қалың еңбекшілердің үйрене алуына, пайдалана алуына, тұрақтай алуына шынайы мүмкіндік жасайды деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы Таудөңірде, Тарбағатай аймағындағы Таудөңірде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы Таудөңірде, Санджы облысындағы Таудөңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы Таудөңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі Таудөңірде, Ақсу аймағындағы Таудөңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігіндегі Таудөңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік Таудөңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі Таудөңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі Таудөңір, Қызылсу облысындағы Таудөңірде Күлін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селси градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде шіліңгір ыстық болады.

Ал енді 30-ы ертең күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың айрым жерлері және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы

Доңырақ су аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаң және шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір күннің тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері Байынғұлин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35-де 37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласында ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-де 27 Цельсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 балл айналасында жел еседі.

арындаған Шинжан айдарында Керей ауданының жұңидары материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген хабарды берейік. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырусынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды өңірде биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастыру, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стролды кірістіріп егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, ороза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұл құмды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалдықтарды берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ойтағырақ ауылы алдыңғы қатарда күш салып, құмды жерге чоң идара материалдар егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтағырақ ауылдық ал құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, біз мынада есеп жасадық. Қазір ауыл бойынша Розагүл майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 будан астам жердегі розагүліне пішен гүлді. 2000 будан астам жердегі розагүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, розагүлі мен дәрі материалы бірлескен стролы егіншілік жағдайын қалыптастырдық деді.

Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде өсуге үйлесетін жоңғы дәрі материалдар сортын сұрыптап таңдау үшін Синьян Тяньмэнь ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі Керей ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоңғы дәрі материалы сортын сынақ ретіндегі қайта-қайта тәжірибе жасап, тең қоя баптап басқарып қорғады. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу қолбасшылық штабының кәдірі Патугүл Емін сортты саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда, құмды шел ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортанға төзімді. Екінші, баптап басқару өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек дейді.

Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамыры сынды құмды жерге егіп өсіруге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасты өседі. Әр жылы көп рет жинауға болады. Баптап басқаруға оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерде егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жоңғи дәрі материалдарының сатылу жолы орнықты. Дәрі дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болу сынды абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтырады.

Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз Тавен Гүлчеп бақшасы құмайттанудан сақтану, қолымда тізгіндеп үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Шу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзінде көрінісі адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретте тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрішөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшін әйгілегендей.

Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Керей ауданында жұмыйдары шөбегілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, розагүлі 80 мың му, басқалары қаспаяу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды дейді.

таяуда Синьцзян Чжэньюэн дәрі-дәрмек шекті серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып, жарыққа қаратып, мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия, Тянзин өнеркәсіп бақшаларына тепкен осы кәсіпорын бас-аяғы 2 жылдан астам уақытта сертті жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, тез арада өндіріске қосылды.

Қазір серіктестіктің төрт өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағылы жүңі турамалы дәрілерді, 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жүңі дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жүңі дәрі материалдарының әсілігі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чыңюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чыңюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруалар отбасылардың кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы бірлескен даму жолы барған сайын айқындала түсті.

2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Каң Сяожиңді таныстырамыз. 30 жылда автономиялы район халық шипаханасының орынбасар бастығы, тері аурулар бөлімінің маманы Каң Сяожиң әуелгі мақсаттан жазбай, мейірімді шипагерлік өнері арқылы борышын әмілетті игілеп, жастық көктемін ауылына арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн түнсіз қорғады. Биыл 4 айда ол 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. Бір 1989 жылы ол Шығызы да шөсінің медицина шөйеніне қабылданып, 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық бірінші шепте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Үйткені Синьцзян ақтаңдақ, теңге қотыр, капосы ет өспесі көпті болатын өңірі саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен кедейлеседі. Ауру себебінен қайта кедейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. жылы ол Джунго Шейхі Медицина Дашөсінен, яғни қазіргі Бейжің Шейхі Медицина Шөйенінен тері аурулар ілімі докторлық оқуын тауысып, көптеген үш дәрежелі шипахананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Синьцзянға қайтуды таңдайды. Каң Сяожиңнің оқушысы Синьцзян Медицина Дашөсінің докторлық аспиранты Ши Жиңи, Каң мұғалім үнемі Синьцзянның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымжы қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің

жатып, алдыңғы лектегі технология мен ұстанымды алып, автономиялы районы халық шипаханасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тянь-Шань тауының етегіне тамыр тартты. Каң Шаужин еске алып, есімде қалуынша, Хотандағы кезімде теңге қотыр ауырына шалдыққан бір науқас менен бұл ауруды емдеудің тағы амал бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Бұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап Тянь-Шань алабындағы 70-неше аудан қаланы аралап көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қан басын құрды. Ол ұжымды бастап бүкіл Шинжандағы 9 өңірде ақтаңдақ, теңге қотыр, тұқым қуалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Шинжанның ақтаңдақ пен тұқым қуалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекті дүниежүзілік тері аурулар жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Каң Шаужин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара пигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Каң Шаужин үнемі, бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады. Ынтымақтасып күш топтағанда ғана шартараптағы науқастарды қорғауға болады. Ұжым күшті болғанда ғана анағұлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді.

Оның және ол жетекшілік еткен ұжымның бірге құлшынуын да Синьцзян тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибе қанасымен Синьцзян тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді. Бұл пәндердің дамуына берік дәнекер болды. Оңтүстік пен солтүстік Синьцзяндағы 62 шипахананы қамтыған Синьцзян тері аурулары арнаулы күрес одағын құрып, жасанды зердемен қосымша диагноз қою жүйесін іске қосты. Әр жыл аймақтарда, облыстарда, қалаларда 13 рет ғылыми қимыл өрістетіп, негізгі саты сапары, негізгі саты үлкен сабақанасы сияқтыларды ашып, жиыны 10,000-нан артық адам рет тәрбиелеп, 30 неше шипақананың тері аурулар арнаулы бөлімін құруына көмектесіп, 1,000-нан астам арнаулы дарынды тәрбиелеп, 80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Каңшау жиының бытыранды күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты.

2024 жылға дейін Каңсау жеңілгерінді кейінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысаннан 5 нысанды, автономиялы район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономиялы районы ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына, мемлекеттік кеңестің өкіметінің ерекше қосымша қаражатына, мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық жүйесі бойынша көрнекті үлес қосқан орта, жас маман сияқты даңқтарға ие болды. Атағы даңқ көп болғанымен Каң Шаужиң әлі де клиниканың бірінші шебінде шапқылап жүр. Ол ауру мәселесін шешумен ғана тынбай, оның үстіне нұр үстіне нұр құйып, науқастарды қайтадан сұлулыққа кенелтуіміз керек. Мен бүкіл Шинжаңдағы тері ауруына шалдыққандардың сапалы кәсіптік емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуін, сау денелі өмір кешіруін үміт етемін, дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 29 күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 13 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. Температура 18-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз

0: Жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, сапалы ерекше жеміс-жидек өнімдерімен қамдауды үрдіс байытады.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері қала құрылғыларын жаңалау, өзгертуді жедел ілгерілетіп, қаланың тұрмыс ортасын жақсартып, тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатты.
1: Зерделілендіру арқылы көмір кәсіп саласының тиімін өзгертуге дем беріп, Іле Қазақ автономиялы облысының зерделіленген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғу ауылы ортақ тұлғасы айдарында бүгін Батыс хан патшалығы Батыс өңір басқақтығының ескі жұртын таныстырамыз.
1: Халықтық қоналқыға қонып, гүл теңізін тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көп негізді саяхат кәсібі демалыс күндерінің жаңа картинасын салды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, жас жеміс-жидек түрлерінің жаңалану дәрежесін жоғарылату және егіншілік құрылымын сапалыландыруды орнықты ілгерілетіп, сапалы ерекше жеміс-жидек өнімдерімен қамдауды байытады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір жеміс орманын баптаудың чешуші мезгілі. Қорғас ауданы Сарбұлақ қалашығында бағбан Чен Сунлин Хуан Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасында алмағашын тұрақтандыру, бұтау мен сумен тыңайтқышты басқарумен қарбаластануда. Орман шаруашылығы техниктері оның бақшасына келіп, қаламшаның өсу жағдайын тексеріп, алмағашын егу тығыздығы, сумен тыңайтқышты басқару меңгеру, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты чешуші буындарды арқау етіп, оған технологиялық маңызды түйіндерді түсіндірді. Чен Сунлин: мамандардың технологиялық жетекшілігінде біз түгелдей өлшемдендіріп егу үлгісін қолдандық. Жеміс ағаштарының өсу жағдайы барған сайын жақсарып келеді, деді. Осы екі жылда Сарбұлақ қалашығы Бұқыраны ерекше жеміс орман шаруашылығын зор күшпен дамытуға шабыттандырып және жетектеп келеді. Қазір жергілікті Хуан Юаншай алмасының егілген жер ауданы 1500 мудан асып, әйгілі марка әсерін қалыптастырды. Қорғас аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің инженері Бату былай деді: ерекше жеміс орманының сапалық орналасуын үздіксіз сапалыландырып, технологиялық қызмет өтеуді тұтас барыста ойдағыдай істеп, жеміс орманының өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, ерекше жеміс орман шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жеміс егетін шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеміз. Қорғас ауданындағы Хуан Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасы районымыздағы көптеген жеміс орманынан үлгі көрсету бақшаларының бір типі. Биыл районымыз жеміс орман кәсіп саласын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасымен тығыз байланыстырып, ерекше жеміс орманы тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіруді өзегі етіп, сапалы, көлемді болуысында екі үлкен тетікті жетті қадағалап, жеміс орман кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті. Бір район үш белдеу жеміс орман кәсіп саласының даму жүлгесін кемелдендіріп, жеміс орманы үлгі көрсету бақшасынан 50-ден астамын құрып, төмен өнімді, төмен өнімділіктегі жеміс бағынан 200 мың мудан астамын жаңалап, қарапайымдастырып, егу технологиясын жалпыластыру аумағын 30 мың мудан асырып, базардағы бейнесі жақсы, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды күш сала жалпыластырады.
0: Қауын байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалануды жүзеге асыру үшін Құмыл қаласының қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры үш дәрежелі шикізатты дәрежеге бөліп пайдалану жүйесін орнатты. Бірінші дәрежелі сапалы қауын жас күйінде қамдауға пайдаланылады. Екінші дәрежелі қауын жемісін турауға, шырынын алуға пайдаланылады. Тауарлық жеміс дәрежесіне жете алмайтын үшінші дәрежелі қауын немесе жеміс сирету мезгіліндегі шырын қауын сияқты қосымша өнімдер бағыттамалы түрде жеміс арағы, бранди, жаңсай және қойшиісті шырынды шикізаттарды жасауға пайдаланылып, затты түгелдей кәдеге жарату, керексізді асылға айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылды. Қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры ауылшаруашылық ғылым технология серіктестігі егіншілік буынның жауаптысы Лю Чуанвей. Бұрын істетілмейтін қауын қазір керексізден асылға айналды. Таяуда біздің базарға шығарған жаңа өнімдеріміз қауын жеміс арағы, бранди, сондай-ақ жаңсай. Бұл қазір ең жаңа базарға салынғандар. Тағы бір түрдегі жеміс шырыны жасалу үстінде деді. Кәсіп саласы тізбегін тұзарту жағында биыл районымыз назарды жеміс өнімдерін өңдеу кәсібін зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, парықты жоғары деңгейлі даму жолымен жүріп. Автономиялық районның ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібінің 10 тармағы өндіру, мәнерлеу, сатуды бір тұлғаландыру құрылысы сияқты сүйемелдеу саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, жеміс өнімдерін мәнерлеу және сақтау, жас күйінде сақтау шеберлік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жәндіктей мәнерленген өнімдердің түрін молайтып, кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын ілгерілетіп, өнімдердің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатады. Базарды кеңейту жағында районымыз Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмінің абзалдылығын сәулелендіріп, алдыңғы қамба, арнаулы өңір, арнаулы текше құруға дем беріп, өндірумен сатуды ұштастырудың қолайлы жоғары өнімді арнасын құрады. Сонымен бірге бүкіл Шинжаңдағы түрлі шекара өткелдері мен Джунго Еуропа кезекші пойыздеріне сүйеніп, шекара сыртындағы тұтыну базарын онан ары кеңейтіп, экспорт көлемін кеңейтіп, Шинжаңның тәтті жемістерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасайды. Автономиялық райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі кәсіп саласы басқармасының орынбасары бастығы Шуйбо 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым технологияға сүйеніп жеміс бақтарымызды жақсы басқарып, жеміс өнімдеріміздің сапасын жоғарылатып, өндіру шеберлігімізді жоғарылатып, Шинжаңның жеміс орманының ең жақсы сапасын тұтынушыларға әйгілейміз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 28-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-ші топта мәлімдеген 65 арыз арманын әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 48, әшкерелеу хаты 17. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2, Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 11, түйінді назар аударылатыны 2, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Алтай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 15, чуылдың ластауына саятыны 13, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, судың ластануына саятыны 3, басқа ластануға саятыны 8. 5 айдың 28-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 19 топты 979 делоны түйінді назар аударылатыны 76 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 820, әшкерелеу хаты 159. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары 5 айдың 19-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 10-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 51 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Еуроавтономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Районымыздың жер-жері, қала жолы, дәретхана сияқты құрылғыларды жедел құрып, көне құбыр тораптарын жаңалап өзгертіп, қаланың қоныс ортасын анағұрлым жақсартып, әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.

0: Чиху қаласы Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны құрылысының жұмыс басында, жұмысшылар шамдарды орнатып үй үшін тазалауда екен. Нысанның технологиялық жауаптысы Чинжен Бо, Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны Чиху қаласында жаңадан салынған 20 қала районындағы әлеуметтік дәретхана нысанындағы иелеген жер көлемі ең үлкен, иқуаты ең толық нысан деп таныстыра келіп, Чиху қалалық әлеуметтік дәретхана нысанының жалпы саны 20, қазір 14 жеке тұлғалық құрылыс салынып болды. 8-ші айда барлық 20 жеке тұлғалық құрылыс түгелдей салынып болады, әрі пайдалануға беріледі деді. Чиху қаласы биыл жаңадан қосылған 20 әлеуметтік дәретханаға қоқыр қосықты түрге айыру шелегі, сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесін бір тұтас орнатты. Ішінара әлеуметтік дәретханаларға тағы монша жабдықтары орнатылды. Сонымен бірге Чиху қаласы бұрыннан бар 47 дәретхананы бақылау мен басқаруды күшейтіп, 24 сағат ашық ұстау негізінде кәсіптік тазалықшыларды орналастырып, әлеуметтік дәретханаларды күні бойы тазалады. Чиху қаласының тұрғыны Жаңзы И, қала тұрғындарының дәретке отыруы өте қолайлы, әлеуметтік дәретхананың тазалық ортасымен ауа алмасуы өте жақсы, бөгде иіс жоқ деді. Санжы қаласы Жоңшан жолының шығыс жағындағы бір жоба жолы құрылыс орнында қазу машинасы тасу автокөлігі селбесіп жұмыс істеп, топырақты қазып тазалап тасуда. Бұл нысан жерасты сумен қамдау, су ығыстыру құбырын жатқызу, жолға асфальт жатқызу және сәйкесті құрылғы құрылысы сияқтыларды қамтиды. Межемен 7-ші айдың соңында барлық құрылыс міндеті орындалады. Санжы қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала құрылысы бөлімінің қызметкері Хан Шоуго, биыл Санжы қаласы 7 қала әкімшілік жол құрылысы нысанын атқарады. Жалпы ұзындығы 9,8 километр, жалпы 66 миллион юаннан астам қаржы қосуды жоспарлады дей келіп, қала жол құрылысын ілгерілету тебінін арттырып, қала иқуатын жоғарылатып, қала сапасын күшейтеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтың қатынас микро айналымын өнімді сапалландырып, желі бойындағы бұқараның жүріс-тұрыс шарт жағдайын жақсартып, аумақтың даму қозғаушы күшін жандандырады деді. Ақсу қаласының қала районындағы жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау өзгерту инженерия нысаны тәртіппен ілгерілетілуде. Ақсу қаласы Бақыт солтүстік жолы, Достық оңтүстік жолы сияқты құрылыс орындарында жұмысшылар көне құбырларды шағып, жаңа құбыр торабы жүйесін жатқызуда. Ақсу қаласының түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде бұл нысанға жалпы 160 миллион юан қаржы қосылған. 8 негізгі жол 19,6 километрлік көне құбыр торабын жаппай жаңалап өзгертіп, қала районындағы жылумен қамдаудағы толғақты мәселені күш сала шешеді. Ақсу қалалық үкіметтің қаржы қосу нысаны өкілетті құрылыс жүргізуге қызмет өтеу орталығының кадры Жан Юнляң былай деді. Негізінен қала районында кінарат туылу мөлшері жоғары, жылумен қамдау иқуаты жеткіліксіз, мерзімінен артық істетілгеніне 20 жылдан асқан көне құбыр торабына қарата жаңалау өзгерту жүргіземіз. Жаңалау өзгерту аяқтағаннан кейін көне құбыр торабының кінарат мөлшерін азайтып, қала әкімшілігіндегі жөндеудің өзіндік құнын азайтып, қала районының жылу қайнарын теңгеріп, қыста жылумен қамдау қуатын қамтамасыз етіп, жылумен қамдаудағы олқылықтарды толықтауға болады.
1: Іле Қазақ автономиялы облысы көмір кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, автономиялы районның зерделенген 6 көмір кенін құрып, зерделенген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды. 10 миллион тонна дәрежелі кен құдығында бір кезекте 7 адам 10 мың тоннадан астам көмір қазуды жүзеге асырып, энергиямен қамдауға кепілдету қуатын үздіксіз күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа, Ишин көмір қазып серіктестігінің орналастыру кеңсесінде қызметкерлер тінтуырды басып қана көмір қазу, тасу, жуу, сұрыптау, және электрмен қамдау, ауалмастыру, соғыстыру сияқты буындарды алыстан бақылап және менгеріп, өндіріс санды мәліметтерін дер кезінде жинауды, талдау жасауды және қолдануды жүзеге асырды. Ишин көмір қазып шекті серіктестігінің орынбасар бас менгерушісі Юэ Хунтау, зерделендіру құрылыс арқылы көмір өндіру жүйесін дер кезінде тексеріп, құдық астындағы өндіріс жағдайын біле алатын болдық деп таныстыра келіп, ауылмастыру, ауасығу, электрмен қамдау, суығыстыру сияқты тұрақты қызмет орындарын зерделендіріп жаңалауды орындап, қазу, алу, жинау, тасу, жеткізу жалпы барысын зерделі басқару менгеру жағдайын қалыптастырдық деді. Шандуң энергия тобы Шинжаң, Нанхуа серіктестігі әле энергия кен құдығы Шинжаңдағы тұңғыш 10 миллион тонна дәрежелі ерекше ірі тұрпатты құдықты кен құдығы. Қазір Шинжаңдағы тұңғыш микро моделді санды мәлімет орталығын құрып, қауіпсіздікті бақылау менгеру, бейне екранда шарлап тексеру сияқты 29 тармақ жүйені жинақтап, AI көру түйсігі парықтау технологиясына сүйеніп, AI қолданылмалы көрінісінен 20-сын тиянақтандырған. Бұдан кейін зерделенген генді өндірістің арқайсы буындарымен терең тоғыстырмақшы. Серіктестік машина электр жұмыс аумағының орынбасар бастығы Таңсұң былай деді. Бұл зерделі жүйелер өндіріс өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, энергия сарп етуді дәлме-дәл басқаруды да жүзеге асырды. Ауа қысу машинасының қалдық жылуын жинап алу, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау сынды электрден пайдалану тактикасы, сондай-ақ жиілік өзгерту технологиясын жалпыластырып қолданып, әр жылы 1 миллион киловатт сағаттан астам электр үнемдеп, қара түсті көмірді жасыл ашуды біртіндеп жүзеге асырды. Қазір Іле облысы автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша энергия жүйесі жобасын арқау етіп, қазіргі зерделендіру жүйесінің қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, жасыл кен, зерделі кен құрылысын жедел ілгерілетіп, көмір кенінің жасанды зерделемен басқаны бірлестіретін түйінді нысанын түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, салынып жатқан Етай тобының жылына 4 миллион 500 мың тонна ашық көмір кенін түйінде сынақ етіп, AI мен ашық кен бірлескен жасыл зерделі қазу тасу жабдықтарының деңгейін жоғарылату инженериясын жалпыластырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға үлес қосуда.
0: Дәл қазір құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі. Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Шинтау, Тоқыма, Мақта кәсіп саласы ғылым технологиясынан үлгі көрсету районның 1 миллион ұршықтық Мақта Тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында ұшу аппаратымен шарлау дер кезінде экранға шығарып талдау жасау сияқты жаңа жетістіктер жұмыс орнына аспан көзін орнатып, дәстүрлі құрылыс жүргізу жағдайы ғылым технология арқылы күш істеуден жаңаланып, сапасы жоғарылап, қарқыны үдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтау тобының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының жалпы құрылыс көлемі 118 миллион 690 мың шаршы метрге жеткен. Мұның ішінде бірінші мерзімдік, бірінші белгі бөлігінің 200 мың ұршық құрылысы басталды. Бұл нысанның көлемі кең, кәсіп күйі толық, аттамалығы кең, өлшемі жоғары, орны тығыз болып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруға аса жоғары талап қояды. Сондықтан нысан құрылысын жүргізуші жақ ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру жүйесін алдымен енгізіп, адам күшімен шарлау тексеруде қалтарыс өңір көп, қауіп-қатері жоғары, қалпына келуі қиын болу сияқты олқылықтарды өнімді толықтады. Нысан құрылысын салушы жақ Шинжаң Вэйтай ашу құрылыс тобы шекті жарны серіктестігі үй құрылысын жалпылай көтермеге алу істері бөліміне төте қарасты нысан 3-ші бөлімінің нысан меңгерушісі Тоңшы Чаң тілшіге. Ұшу аппаратынан пайдаланып нысанның қалтарыс жер қалмауын, жаппай шарлау тексеруін анағұрлым ойдағыдай шешуге болады. Қызметкерлердің шарлау тексеру барысында алаң көлемінің кең болуынан оңай шаршау, шарлау тексеру ойдағыдай болмау сияқты орын тепкен кейбір қауіпсіздік тексеру олқылықтарын шештік деді. Осы ретке ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру технологиясының тиянақтануы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тұтынқы районы құрылыс инженериясының сапа қауіпсіздігін бақылау басқару үлгісіндегі бір ретке маңызды жасампаздық болып, құрылыс алаңының қауіпсіздігін басқарудың іс туылғаннан кейін бір жақты етуден, іс туылудан бұрын алдын алу, дәлме-дәл басқару меңгеруге қарай түбірлі бұрылыс жасауын ілгерілетті. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы құрылыс инженериясы сапа қауіпсіздігін бақылау пункетінің орынбасар бастығы Ван Лей Біз осыны орай етіп, ұшу аппаратының жұмыс орнын зерделі бақылау басқаруда қолданылуын жалпыластырумен бірге, соңғы мезгілдегі ғимарат жасау машиналарының, түрлі құлтемірлердің құрылыс орнында қолданылуын көбейтіп,

0: ғылым-технологиялық күш істеумен зерделі жұмыс орны құрылысын шын мәнінде жүзеге асырамыз деді.
1: Таяуда Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы интернет шипаханасы желіде сынақ ретінде іске қосылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, мамандардың беделді емдеу қызмет өтеуінен оп-оңай игіліктен алады. Ауру көрсету үшін енді қарай шапқылаудың қажеті жоқ. Станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы бауыр аурулары бөлімінің аға шипагері Гофын емдеу бөлмесінде отырып ауру көрді. Науқас қабылдау әредігінде ол компьютерде интернет шипаханасына шыққанда науқас Ин Мырзаның қайталай көріну информациясы дереу шыға келді. Гофын, біз оның бұл терминалын ашып негізгі информациясын көре аламыз, науқастың талабында көре аламыз. Айқын ерекше ауру белгісі болмаса, бұл жолы оған созылмалы бауыр ауруына ұзақ уақыт ішетін дәрі береміз, сақтап қойып тапсырғанда науқас біздің бұлттық тұғырымыздан ақысын төлей алады, төлеп болған соң дәріні науқастың үйіне тіке жеткізіп береді деді. 5 минутқа жетпейтін уақытта Ин Мырза желіде қайталай көрініп болды. Ол тілшіге, мен бұрыннан жоңы шипаханасында емделіп келемін, негізінен бір айда бір рет барамын, қазір желі болғаннан кейін тек қол телефонмен нөмір алсам болғаны, кез келген уақытта, кез келген жерде көріне аламын, шынында да көп қолайлы болды деді. Шинжан медицина жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялық райондық жоңы шипаханасы емдеу істерін басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Жинжин қазір шипахананың 200-ден астам маманы интернет шипаханасына орналасты, бұқараның желіде қайта көрінуіне және сурет жазу жөнінде ақыл кеңес беру жағынан түйінді қызмет өтейді. Кейін тағы жұңғыша дәрілердің ерекше шәйірет себі. Интернет пен жоңы сипагерлігімен күтімдеуді бірлестіру сияқты жоңы сипагерлігінің ерекше қызмет өтеуін атқарады дей келіп, қазір бірінші топта желіге шыққандар ішкі аурулар мамандары жүрек, қан тамыр, тыныс жолы, ішкі секреция сияқты қатысты бөлім кеңселері, келесі қадамда сыртқы аурулар бөлімінің мамандары, әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесінің мықты мамандары да іркес-тіркес желіге шығады деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Бүгір ауданындағы Батыс өңір басқақтығы жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңірдің орта жазық патшалығының картасына ресми кірген тарихын дәлелдеп, тарихтағы орталық әкіметтерінің Батыс өңірді өнімді басқарғанына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Шуанның хабарын тыңдаңыздар. Батыс өңір басқақтығы мұражайына барғанда екі топ тақырыптық шоғырлы ойма мүсін ең алдымен көзге түсіп, Жаң Тянның Батыс өңірге баруы, Чың Дидің Батыс өңір басқақтығын құруы сынды тарихи көріністі қайта елестетті. Сарай ішіндегі арнаулы тақырыптық көрме екі хан патшалығынан бергі Батыс өңірді жөнге салу жай жапсарын жүйелі реттеп, ұзақ тарихты айқындады. Түсіндіруші Әлфира Ғұламжан. Хан патшалығының Батыс өңір халықтарына билік жүргізуі Жаң Тяннан бастау алып, Жың Дидің құлшынуында іске асқан. Жаң Тян Жібек жолын ашты. Жың Ди Батыс өңірдің тұңғыш басқағы болды. Бұл екеуі тарихта аса маңызды рол атқарды деді. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы бүгірдегі Улей қаласында Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл орталық әкіметтің Батыс өңірде құрған тұңғыш әскери әкімшілік басқару құрылымы. Осыдан бастап Батыс өңір жұңғо картасына ресми енгізілді. Шинжан археологиялық зерттеу орнының зерттеушісі Ху Сингжун, ұлы бірдейлік Жұңқа ұлтының гүлденіп көркеюінің құдіреттенуінің берік негізі. Ұлт ортақ тұлғасының ұйысуы, Жұңқа ұлтының баянды дамуының күш қайнары. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңір басқақтығының құрылуы Батыс өңір тарихының жаңа ғасырын ашты деді. Қазір ғылым саласындағылар бүгір зор күт, көне қаласын, Улей қаласын іздеудің өзекті нысанасы етіп отыр. Ескі жұрт ішіндегі ірі тұрпатты үй орны, қызыл сырлы ағаш діңгек сияқты ескерткіштер жоғары дәрежелі үкімет үлгісіндегі құрылыс ерекшелігін әйгіледі. Бүгір ауданы батыс өңір басқақтығы ескі жұрт шоғыры, Зоркүт көне қаласы, археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Лиу Шауха, «Қызыл сыр біздің хан патшалығы мен бұрынғы патшалықтар заманында ұқықтың символы болған. Негізінен үкімет жақтың осындай құрылыстарынан көрінеді», деді. Көп жылдан бері археологтар қазу мен зерттеуді үздіксіз өрістетіп, қала жұртының жылдарын, құрылыс ережесін, қазып алынған мәдени мұрағаттарды салыстырып, Зоркүт көне қаласы мен батыс өңір басқақтығының басқару орнының барынша сәйкескендігін біртіндеп дәлелдеді. Бағалы мұраларды қорғау, тарихи мәнін түсіндіру үшін жергілікті орын ескі жұрттарды қорғауды, алаң сарайлар құрылысын және жандандырып пайдалануды қатар ілгерілетті. 2025 жылы батыс өңір басқақтығы мұражайы мен Зоркүт көне қала археологиялық ескі жұрт бақшасы сыртқа ашылып, экскурсиялау құрылғыларын кемелдендірумен бірге құм нұсқа, картон сурет, кескін сияқты цифрландыру тәсілдері арқылы көне қаланың әуелгі бет бейнесі мен хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірдің қоғамдық бет бейнесін жан-жақты қалпына келтірді. Лиу Шауха: «Көпшілікке бұрынғы бейнесін тіпті де жақсы көрсетіп, осы батыс өңір басқақтығының басқару орнының сірә қандай екенін ең тіке сезіндіріп, Чунхабылды ортақтылға танымын бекемдейтін осы тұғырды тіпті де жақсы құрамыз», деді.
1: Көрікті Чунго сапары. Бай ауданы кәдімгі шылан егу кәсібін белсене дамытып, кішкентай кәдімгі шылан арқылы бұрынғы шөл даланы тіршілік тынысына толы жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Бай ауданы Ятұраулы Қарасу қыстағының кәдімгі шылан егу базасында қатар-қатар тізілген кәдімгі шылан қаламшасы шөл далаға тамыр тартып, тіпті өсіп, кірістіріліп егілген асқабақ өркендері шырмалып, мол жеміс түсті. 2025 жылдан бұрын бұл жер кезінде тастан аяқ алуға келмейтін иен жатқан қуаң шөл дала еді. Жергілікті орын көлемденген кәдімгі шылан егу нысанын атқарып, нысанның жалпы егілген жер көлемі 8000 муға жетіп, Бай ауданының Ятұраулын, Тоқсын ауылын енді өтіп, шөл даланы оңауды, экологияны қалпына келтіруді, ерекше кәсіп саласын жетілдірумен ішкерлей тоғыстырып, шөл даланың экологиялық жасыл алқапқа, экологиялық байлықтың халықты ауқаттандырып, кірісті арттыруға қарай бұрылыс жасауын орнықты жүзеге асырды. Бай ауданы үйшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жанхаужан тілшіге: «Бұрын бұл жердің барлығы шөл дала болатын. Біз бір жыл реттеу оңау арқылы ен даланы қазіргі орман асты дақылдарын қамтыған кәдімгі шылан егуге болатын еттік. Бұл әрі топырақты қалпына келтіруге, жақсартуға тиімді, әрі болашақтағы баяндылыққа тиімді», деді. Инженерия басталған алғашқы мезгілде кәдімгі шылан қаламшасы ортаның ықпалына ұшырап, қатарға қосылу мөлшері 65% ғана болды. Шөл далада егу технологиясындағы қиын мәселелерді шешу үшін Бай ауданы үшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі терең таяз арықтар мен алма кезек суару технологиясы арқылы су байлығынан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатып, қуаңшылық, су тапшы болу сынды егіншіліктегі қиын мәселелерді шешті. Кәдімгі шылан мен асқабақты бірлестіру, орман астындағы істереолы кірістіріп егу үлгісін жасампаздықпен атқарып, биік аласа дақылдардың бірін-бірі толықтау әбзалдылығынан пайдаланып, кәдімгі шылан қаламшасы желді құмды тосып, дымқылдықты сақтап, топырақты бекемдеп, қаламшаның өсу ортасын өнімді жақсартып, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатты. Технология жаңалау және егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы кәдімгі шылан қаламшасының қатарға қосылу мөлшері қазіргі 80%-дан асты. Жанхаужан тілшіге: «Биыл жыл басынан бері жергілікті орын орман астына кірістіріп егу үлгісін жаппай жалпыластырып, жерден пайдалану мөлшері кәсіп саласының қосымша құны үздіксіз жоғарылады» дей келіп, нысанның ашылуы мен құрылысы ағаш егіп ортаны жасылдандырып, құмды боранды азайтумен бірге жергілікті бұқараға да тұрақты кіріс ала келді. Мысалы, шөп жылу, егу, толықтап егу, толықтап жасау сияқтылардың барлығына адам күші қажет, орта есеппен орнықты жұмыс орны жылына 30000 адам ретке жетеді, деді. Баяуданы ятырауылы қарасу қыстағының тұрғыны Тоқния.

0: Юсіп былтыр 7 айдан бастап осы арада жұмыс істеді. Ол қазір айына 7000 юан айналасында еңбек ақы аламын, тағы кәдімгі шылам басқару технологиясын үйрене аламын, қазір дән ризамын, төтенше қуаныштамын деді.
1: Бақыт иесі. Бір кесек илеулі қамыр, бір ыңғырудан пайдаланған Бингтуан жасау шеберлігі әсем өнер ұстасы Ван Фан саусағын қалам қамырды сия етіп, Шинжан хикаясы мен ұлттық салт-санасын бейзаттық қамыр мен мүсіндеу өнеріне толық сіңірді. Сондай-ақ тіпті де көп адамның осы байырғы өнерді жақсы көруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ван Фанның қамыр мүсін жасау қызмет бөлмесіне кірсеңіз, байырғы үлгідегі ағаш көрме сөресінде жанды да жалынды қамыр мүсін туындылары көздің жауын алады. Қызыл армия жауынгерлері, гүл қадаған қыздар, тұмшаламалы шам көтерген балалар, бұрала биге басқан бой жеткендер бар. Олар шебер пішінделген, жанды да жалынды болып, адамды қайран қалдырады. Ван Фан бала кезінен сурет сызуды жақсы көретін. Дашөде оқып жүрген кезінде жасау шеберлігін әсем өнер үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ол бар зейінімен қамыр мүсін жасаумен айналысады. Ол алғашында көшедегі сақа өнерпаздардың ысылған өнеріне қатты таң қалған едім. Бұл менің өмірлік табандылықпен жалғастыратын өнерім, өмірлік қызу сүйетін ісім. Көптеген адам қамыр мүсінін қолмен жасай салатын шағын нәрсе деп қарайды. Қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ оны игерудің жолы өте тереңде жатыр деді. Қамыр мүсін әдетте қамырдан жасалған мүсін деп те аталады. Ол еліміздің халықтық дәстүрлі өнері, стереолық сурет, дыбыссыз театр деп аталады. Бидай ұны, жабысқақ күріш ұнтағы және глицеринді негізгі материал етіп, ұқсамаған түстерді араластырып, қамыр жасап, илеу, мыту, жаншу, домалақтау, сұрыптау, жұлу сияқты тәсілдерді қолданып, түрлі хайуанаттар мен кейіпкерлердің жанды пішінін жасайды. Жақсы туынды жарату үшін Ван Фан үнемі Шинжанның жер-жеріне барып көрініс жинайды. Оның қамыр мүсін туындылары Надамдағы Моңғол балуаны, Күсен биінің ырғағы, базар шылау сияқтылардың бәрі төтенші Шинжан ерекшелігіне ие болмақ. Бингтуанның негізгі тақырыптық желілес туындысы әскери тың игеру рухы бингтуандықтардың жапа машақаттан қорықпай шекара өңірге тамыр тартқан табандылығы мен жауапкершілігін жанды әйгілеп, сансыз экскурсиялаушыларды әсерлендірген. Ол былай деді. Бұл туындыда бингтуанның тың игеруші жауынгерлерінің шөл далада жер жыртып, тың игерген тамаша көріністері суреттелген. Сондай-ақ сансыз бингтуандықтардың шөл далада құнарлы атсыздарды кеңейтіп ашып, қағыр далада жаңа қала құруының нақты ықшам көрінісі. Туынды жаратқан кезде аз-аздан мүсіндеп, қабаттап, нәзік пышақпен жауынгерлердің келбетін, көңіл күйін егжей-тегжейлі нақыштадым. Атап айтқанда аға буындардың қайсар қарапайым, тізе бүкпейтін рухани бет бейнесін қалпына келтіруге күш салдым. Бір жақсы қамыр мүсін туындысына ой жүгіртуден жасампаздық жаратуға дейін бірнеше күн, тіпті бірнеше ай уақыт кетеді. Ван Фан ешқашанда жалықпай, 20-неше жыл табанды болды. Ол тағы өнерді жалғастыруды естен шығармай, үнемі мектеп ауласына кіріп, әлеуметтік аумақтарға барып, әлеуметтік игілік лекциясын жасап, көпшілікке қамыр мүсіндеуді үйретіп келеді. Ол былай деді. Әр жолы балалардың туындыға қадала қарап, таңырқап, осы өнерге қызығатын бейнесін көргенімде, осы 26 жылдағы барлық табандылықпен берген бодауымның ақталғанын сезінемін. Мен жөннен алғанда өнерді кемелдендіре түсу әуелгі мақсат, мәдениетті жалғастыру борыш. Болашақта мен тағы күзетшілердің туындыларын жаратып, шекара өңірді үн-түнсіз қорғап жатқан қарапайым қаһармандарға құрмет білдіруді жоспарлап отырмын.
0: Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжідегі ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда, ауыл қыстақ базарларында алармандар қайшалысып, сатып алуда, сатуда күзет болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні демалыстың тұңғыш күнінде Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары ертемен алармандар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. пысыру аумағы, күнделікті тұтыну бұйымдары аумағы, пысқан тағамдар аумағы сияқты әрқайсы аумақтардағы сөрігі тізілген заттар көздің жауын алады.

0: ретті тізілген. Қала тұрғындары өздері ұнататын тауарларды таңдауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Сүй ханым, пысқан тағамдар, шикі тағамдар бар екен, жейтін, істететін болсын, өте толық, түрлерде ерекше мол екен, меніңше қажет ететінің барлығын бұл жерден сатып алуға болады, тұрмысқа өте қолайлы деді. Үрімжі қаласы, Бейжің жолы, Хуйзя Шыдай Ерен базары сату бөлімінің қызметкері Мың Чун, қала тұрғындарының алуан түрлі жоғары сапалы сатып алу қажетін қанағаттандыру үшін Ерен базарымыз жартай бұрын қамдауды қамтамасыз ету жобасын іске қосып, зат запасы, қамдау тізбегі, азық-түлік қауіпсіздігі, халыққа тиімділік жасау қимылы сияқты көптеген өлшемде орналастыру жасады деп таныстыра келіп, біз азық-түлік қауіпсіздігін қатаң тізгіндеп, тауардың жаңа жас болуына, бағасының тұрақты, мөлшерінің жеткілікті, сатылып, түгеп кетпеуіне, заттың үзілмеуіне кепілдік еттік. Сонымен бірге түрлі бұйымдар жағында да 600 юанға жетсе, 400 юан ұсыну қимылын өрістеттік, сәндік бұйымдарды 20% арзандатып саттық деді. 5-ші айдың 26-шы күні демалысқа қоя беруден бір күн бұрын Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, әннің түй қалашығы шаруаларға тиімділік жасау жәрмеңкесі ерекше думанға бөленді. Түрлі тауарлардың ішінен іздегеніңнің бәрі табылады. Саудагерлердің айғайлаған даусы қала тұрғындарының әңгімелескен үнімен жаңғырып думанға бөленді. Қой еті жаймасының қожайыны Хуршидан Акбар тілшіге, өзінің осы күні дайындаған жас қой етінің түс болғанда түгелдей сатылып болғанын айта келіп, сатып алушылардың саны өте көп. Біз әдетте күніне 7 қой саудалайтынбыз, бүгін болса 12 қой саттым деді. Бұл жұмас қажеттілікті сатып алудан сырт тіке сезіну формасындағы сейіл серуен, бастан кешіру тұтынуда демалыс кезіндегі тұтынудың қызу түйіні болды. Үрімжі қаласы Мейдоң райондағы бір сауда сарайында ата-аналар баласымен бірге көңіл ашу, кино көріп көңіл ашу, мәдениет жасампаздығы ауқымы сияқты кәсіп күйлері думанға бөленіп, барлық жерде шаттығыны толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Жабин отбасындағыларды ертіп келіп сейіл серуен құрып көңіл көтерді. Ол бұл сауда сарайында балалар мен үлкендердің көңіл көтеруіне болатын ойын түрлері біршама көп екен. Мысалы, балалар жел толтырылған қалашаға кіріп ойын ойнайды. Біз кино көреміз, балалардың шешелері тырнағын сәндеп көш жаралайды, көпшіліктің барлығы өздерін еркін сезінеді екен деді.
1: Осы демалыста қысқа аралықты өз көлігімен саяхаттау, гүл теңізін тамашалау, далада түнеу сияқты көп негізді саяхаттың кәсіпкүйлері саяхатшылардың жүріс-тұрыс талғамын байытып, көпшіліктің демалыс кезіндегі тұрмысын тіпті де алуан түске бөледі. Төменде станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжі ауданы Бәнфангау қалашығындағы Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысып, қарлы тау, жайлау, қарағай, шатқал, көл сияқты жаратылыстық көріністері бір-бірімен тұтасып, көркем тау картинасына айналып, өз көлігімен саяхаттай келген көптеген саяхатшыларды арнайы келуге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Дудие: "Өз көлігімен саяхаттау өте қолайлы. Біз билетті Дауин тұғырынан сатып алдық. Автокөлік алаңынан екілікті тікелей жаймалап, билетімізді тікелей тексертіп кірдік. Өте қолайлы. Екінші айналма желісімен жүрдік. Зымыраған өмір екі атты фильмнің кескінге түсіру орны да бар екен. Өте тамаша, ұқсамаған кешірме болды" деді. Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінің саудасын жүргізуші жақ Шинжан жібек жолы Нәншан саяхат мәдениет чекті серіктестігі сату бөлімінің меңгерушісі Мау Хунджун таныстыра келіп, 2025 жылы көрініс өңіріміз өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеуді жаппай ашық ұстады, әрі цифрланған қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір көрініс өңірі ірі санды мәлімет бақылау өлшеу тұғыры, бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, автокөліктерді зерделі басқару жүйесі, тұтас өңірлік ақысыз Wi-Fi сияқты 6 үлкен зерделі қызмет өтеу жүйесін құрды деді. Мау Хунджун: "Келесі қадамда біз жүйені қорғау, жабдықтарды шарлау тексеру және технологиялық қамтамасыз ету тебінін үздіксіз арттырамыз. Мереке демалыс күндеріндегі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне қадағалай назар аударып, қысым сынағын алдын ала өрістетіп, түрлі мәселелердің көмескі қатерін дер кезінде бір-бірлеп тексеріп, түзетіп, тұғырдың орнықты

0: жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етеміз деді.
1: Тау қойнауында өзгөлігімен сейіл серуен құрудан сырт, ауылық ыстық көл теңізін тамашалау саяхаты да осы демалыстағы мәдениет саяхатының жаңа жарқын түйініне айналды. Күнес ауданы Түрген ауылындағы 50 мулық шұғынық күлі құлпырашылып, қатқабат күлдер жаздың көркем картинасын сызып, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атағын естіп алыстан келуге баурады. Юннандық саяхатшы Шаньяу баралапты алып жатқан қабат-қабат шұғынық күлі теңізі өте көркем екен. Шинжаңның жер жайы мен жұрт салтын ерекше ұнатамын. Біз Шинжаңның көптеген қарлы тауларын, сақараларын, күл теңіздерін суретке түсірдік деді. Күл теңізі ауылғыстық көріністің көркемдігін асыруымен бірге ауылғыстық мәдениет саяхат экономикасының өміршеңді күшін тіпті де жандандырып, төңіректегі ас-су, жергілікті ерекше өнімдерді сату, сейіл-серуен қызмет өтеу сияқты кәсіп күйлерінің жоғарылауына жетекшілік етті. Күнес ауданы Түрген ауылы Қарауықстағының тұрғыны Чалан Хуа, келген саяхатшылар өте көп. Біздің отбасымыздың кірісін шынайы арттырды, үздіксіз ден қоя басқарып, сәйкесті қызмет өтеуді сапалландырып, тіпті де көп саяхатшының Түргеннің бау-бақша көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасаймыз деді. Манас ауданы төңіректегі сейіл-серуен мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, ауылғыстақтағы бос тұрған үй байлығын жандандырып, аула асханасы ерекше мәдениет саяхатының жаңа кәсіп күйін жасампаздықпен қалыптастырды. Аулада залалсыз жасыл жеміс-жидек, көкөністерді сәйкесті егіп, отын қазандығы, кауап меші сияқты құрылғыларды әзірлеп, бір күнін 200 юандық көтермегі беретін шағын аула бастан кешіру желілес топтамасын дайындап, саяхатшылардың өз қолымен азық-түлік материалдарын теруіне, асханада тамақ пісіруіне, әуелгі экологиялық ауыл тұрмысын сезінуіне мүмкіндік жасады. Жаңаша саяхаттап сейілде үлгісі көптеген қала тұрғындарын саяхаттауға баурап, жақын маңдағы қысқаралықты саяхаттың жаңа талғамына айналды. Саяхатшы Жан Чиян, бұл аула ерекше үлкен, 10 неше адам емін-еркін бойы жазалады, аулада тағы шаруалар еккен жасыл көкөністерде бар, не жегін келсе соны жасай аласың, суы, электрі бар, өте ыңғайлы деді.
2: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синьцзян Қашғар Орта Азия ауыл шаруашылық машиналары ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары көрмесі 9 айдың 7 күнінен 9 күніне дейін Пайзават ауданының жалпылық зат айналымы бақшасында өткізіледі. Осы кезекті көрменің жалпы көрме аумағы 50 мың шаршы метр. Ауыл шаруашылығына саятын 300-ден астам кәсіпорын жиналып, 500-ден астам түрдегі 2000-нан астам озық ауыл шаруашылық жабдығы шоғырлы көрмеге қойылады.
1: 5 айдың 22 күнінен 27 күніне дейін Алтай қаласының уәкілдер үйірмесі Чунчин қаласына барып, мәдениет саяхат арқылы саудагер шақыру жерлес қимылын өрістетіп, Шинжан уәдесі Чунчинның жібек жолын көруі, мәдениет саяхат таныстыру мәжілісіне қатынасып, Алтай қаласының жер және мәдениет саяхат нысандарына арнаулы саудагер шақыру таныстыру мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібін дәнекер етіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу селбестігін тереңдетті.
2: 5 айдың 28 күні Шинжан Синьхуа кітап дүкені үйрену баспасымен бірлесіп жобалап дайындаған Теншан қызы Хэ Жаолун атты деректі туынды Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Әрі бүкіл Шинжандағы Синьхуа кітап дүкендерінің желіден тыс дүкендерінде іркес-тіркес сөреге қойылды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 18-27°C, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады. Температура 12-22°C.
2: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 11-23°C, 4-5 балл жел соғады.
1: Құлжада күн ашық. Температура 14-27°C.
2: Бораталыда күн ашық. Температура 12-29°C.
1: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 17-29°C.
2: Күйтінде күн ашық. Температура 16-30°C.
1: Шығызда күн ашық. Температура 15-30°C.
2: Санжыда күн бұлттап бар башылады. Температура 16-30°C.
1: Құмылда күн ашық. Температура 15-34°C.
2: Турпанда күн бұлтты, температура 24-41 Цельсий градус.

0: Қорлада күн бұлттапар башылады, температура 19-да 34 селси градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 17-де 33 селси градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-де 29 селси градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 15-де 29 селси градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17-де 29 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шетін клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Аустрияның сұңтуңы Жунго мен Аустрия дипломатиялық қатынас орнатқандығының

0: 55 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин мен Суринамның зунтуңы Жунго мен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин жауап хат жазып, Шалқар теңіз сапары, Жунго ақш жастарының достық сапары қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап хат қайтарды. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсіністік келісіміне қол қоймайтындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымызды 5-ші және 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Аустрияның зунтуңы Вандер Белден өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері Жунго Аустрия қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, ақаусыз орнықты дамуды сақтады. 2018 жылы мен Вандер Белден зунтуңмен бірге Жунго мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастадық. Былтыр 5-ші айда жаңа бір жұп мысығаю елшісі Венаға жеткізіліп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін онан ары тереңдетті. Қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Жунго мен Аустрия дүниежүзі бейбітшілігінің жебеушісі, көпжақтылықтың қолдаушысы, еркін сауданың қорғаушысы ретінде өзара құрмет етуге, өзара сенім артуға, ашық қамтымды болуға, селбесіп тең игілікке кенелуге тіпті де бірге табанды болу керек. Мен Жунго Аустрия қатынасының дамуына өз көлемін мән беремін. Вандер Белден зунтуңмен бірге құлшынып дипломатиялық қатынас орнатылғандығының 55 жылдығын құттықтауды орай етіп, Жунго Аустрия қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын. Вандер Белден былай деді. 2018 жылы Жунгода мемлекеттік сапарда болғанымда, төраға мырза екеуміз екі ел қатынасын достық стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтердік. Бұл екіжақты қатынас жөнінен келелі белестік мәнге ие. Өткен 55 жылда Аустрия мен Жунгоның селбестігі үздіксіз тереңдеп, гуманитарлық, оқу-ағарту, ғылыми зерттеу, мәдениет, экономика сияқты салалардағы барыс-келісі жиілеп, екіжақты достық негізі үздіксіз бекемделді. Қазір халықаралық жағдай аумалы төкпелі болуда. Аустрия мен Жунгоның кең көлемді байланысты сақтауы, орнықтылықты бірге қорғауы, түсінісуді күшейтуі ерекше маңызды. Екі жақтың бірге құлшынып, екі жақты қатынастың үздіксіз ішкерлей дамуын, сапасын арттырып, дәрежесін жоғарлатуын үміт етемін.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Суринамның зунтуңы Симонс өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жунго мен Суринамның достығы арыдан бастау алады. Уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Жарты ғасырдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жітті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, өзара тиімді селбесікті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына нақтылы бақ шыратты. Мен Жунго Суринам қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Симоны Сунтумен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын жаңа бастам етіп, стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы нақтылы селбестікке, анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетіп, Жунго мен Суринамның стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының жаңа тарауын бірге жазуды қалаймын. Симонс былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Суринам мен Жунгоның қатынасы үздіксіз ішкерлей дамып, екі елдің достығы бекемделіп, стратегиялық селбестігі күн сайын жиілей түсті. Мен екі елдің әр саладағы селбестігінің сүбелі табыстарын төтенше қастерлеймін. Келесі 50 жылға көрші бергенде, екі жақтың ынтымақты онан ары күшейтіп, селбестікті тереңдетіп және кеңейтіп, гүлденіп көркею, даму сынды ортақ болашақты жүзеге асыруын үміт етемін.
1: Өз хабарымыз. 5-ші және 23-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шалқар теңіз сапары, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының достық сапар қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап қат қайтарды. Си Цзиньпин былай деді. Екі ел оқушыларының Жунго Америка Құрама Штаты жастары достық атты кемеге отырып, естен кетпес достық сапарды бірге бастан кешіргендігін естіп, қабағат қуандым. Жунго мен Америка Құрама Штатының достық хикаясын халық жазған. Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының болашағын жастар жаратады. 2023 жылы 11 айда мен 5 жылда 50 мың Америка Құрама Штаты жастарымен өрендерін жұңғоға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесін ортаға қойғаннан бері 50 мыңнан астам Америка Құрама Штатындық жастарымен өрендер жұңғода сапарда болып межелі нысананы 2.5 жыл бұрын орындады. Барыс келіс, ауыз күйіс барысында жұңғо мен Америка Құрама Штаты жастарымен өрендері бір бағытта аттанып, өзара түсінік пен түсінісуді тереңдетіп, терең достық орнатып, екі ел халқының достық ауыз күйісінің шырт жаңа дастанын жазды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жастарымен өрендері ең жалынды, ең арманшыл келеді. Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының болашағы мен үміті, сондай-ақ дүниежүзінің болашағы мен үміті. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының тіпті де көп жастары мен өрендерінің екелдің достық істерінің күш шалғап жүгіру таяқшасын тапсырып алып, өзара үйреніп бірге алға басып, тынық мұхитты енде өткен достық елшісін айналып, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуына тың үлес қосуын үміт етемін. Таяуда Шалқар теңіз сапары, Жұңғы Америка Құрама Штаты жастарының достық сапары қимылына қатынасқан, Жұңғы Америка Құрама Штаты екі елдің оқушылары төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, 5 жылда 50 мың адам дәріптемесінің екі ел жастары мен өрендерінің үйренуіне ауыз күйіс жасауына қымбатты орай әзірлегендігіне алғыс айтты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 5 айдың 28 күні Бейжіңде 14-ші кезекті Жұңғы Англия саяси партияларының кеңесіне қатынасуға келген Англияның партия тобы аттаған парламент мүшелері вәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Ван Хунинг былай деді. Биыл бірінші айда төраға Си Цзиньпин Жұңғоға сапарлай келген бас уәзір Стаммермен кездесті. Екі жақ ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты дамытуға бір ауыздан қосылып, екі ел қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Англиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси партиялардың барыс келісін күшейтіп, саяси сенімділікті нығайтып, екі елдің өзара тиімді серіктестігінің анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Англия билік кеңсесінің бұрынғы уәзірі Англия жұңғо қоғамының бастығы Лидингтон қатарлылар былай деді. Осы ретке сапарымызда жұңғоның анағұрлым зор даму жетістіктерін өз көзімізбен көрдік. Гүлденіп көркейген орнықты жұңғо әр жақтың мүдесіне үйлеседі. Англия жұңғомен селбестік орайына мән береді. Жұңғоның дүниежүзін басқаруға қосқан үлесін алқайды. Жұңғомен өзара тиімді селбестікті және көпжақтылы сәйкесуді күшейтіп, бірге дамуды және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Ван Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, халықты өзек етуге табанды болып, жүйелі көзқарасқа табанды болып, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қамтамасыздандыруды бірінші орынға қоюға, қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға, пайдалану арқылы қамтамасыз етуді жебеуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, бар күшін салып шамаға қарай істеп, қаланы жаңалаудың баянды түзіліс механизмі мен саясат заң ережелерін орнатып, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға берік негіз қалау керек. Жобада жаңаша жанға жайлы көркем, икемді, өркөнетті, парасатты осы заманданған халық қаласын құру нысанасы көзделіп, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру зорайту сияқты алты жақтағы түйінді міндет орналастырылып, қаланы жаңалау атқару механизмін ақаусыздандыру сияқты жеті жақтағы саясаттық шара ортаға қойылды. Сонымен бірге жақсы үй құрылысын салу және жаңалау сияқты 14 түрлі келелі инженерия мен әрекет айқындалды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Башуди Си Цзиньпин тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандыру үшін орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан Әңхуй, Гуанси қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаға 72 миллион юан арнаулы қаржыны апатқа қарсы тұрып апаттан құтқару қызметін қолдауға босатты.
1: Өз қабарымызды 5-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі мен Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитада өткізіп беру өткізіп алу жұмыс

0: сәт орындады. Жоспар бойынша Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкер группасы таяуда Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Дунфэң қону алаңына қайтады. 5-ші айдың 27-ші күні түстен кейін Дунфэң қону алаңы районы ең соңғы рет тұтас жүйе бойынша жалпылық жаттығу жүргізіп, ғарышкерлерді қарсы алуға дайындалды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұғысынша, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 6.16% артқан. Тораптағы тауарлардың бөлшек сатылу сомасының қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 72.12% болған. Электрондық сауда саяхат және асу сияқты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуы шебеді. Алдыңғы 4 айда саяхат пен асу кәсіп торап арнасы арқылы екі орынды сан бойынша артты. Биыл жыл басынан бері еліміз дүниежүзіндегі сапалы тауарлардың Жұңғоға экспорт етілуін үзіксіз ілгерілетті. Алдыңғы 4 айда шекараттаған электрондық сауда импорт текшесінің әлемдік тауарларының сатылу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 4.13% артты. Мұның ішінде Таиландтың люлиен өнімінің торапта бөлшек сатылу сомасының артуы бір шама тез болды. Өтімді импорт тауарлары елші тұрғындарының тұтыну талғамын молайтумен бірге жібе жолы электрондық саудасындағы серіктес елдердің Жұңғоның электрондық сауда үлкен базарынан бірге игіліктенуін шебеді.
0: Өз хабарымыз. Жер-жердің бір топ келелі инженериялық құрылыстары тыңғылықты ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға берік негіз қалады. 5-ші айдың 28-ші күні жалпы ұзындығы 125.5 километр келетін Пинлу каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Каналы су жолы ішкі өзен бірінші дәрежелі су жол өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. Каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясының геологиялық шарт жағдайы күрделі. Құрылысшылар ұшқышсыз ұшақтың әуеде өлшеу, адамсыз кеменің су астында барлау өлшеу сияқты цифрландыру тәсілінен пайдаланып, су жолын қазудың тұтас барысын дәлме-дәлмен керді. Қазір Пинлу каналының жол белгісін орнату сияқты су жолының сәйкесті құрылғылар да жедел салынуда. Биыл 9-ші айда тұтас линия іске қосылуы мүмкін. 5-ші айдың 27-ші күні Чунчиннен Ванжуға дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия Шито Чангжан көпірі сәтті тұтастырылды. Бұл Чунчинг Ванжу жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы 149 көпірдің түгелдей тұтастырылып, 2027 жылы тұтас линияда пойыз қатынауға берік негіз қалағандығын көрсетеді. Пойыз қатынағаннан кейін Чунчинг негізгі қаласы мен Чунчинг шығыс солтүстік районына қатынау уақыты 50 минутқа қысқарып, Чыңду Чунчинг районының қос қала экономикалық шеңбері құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Жансудың Чидун қаласында Чунчигун темір жолы Чангжан көпірі құрылысы жедел жүргізілуде. Құрылысшылар ең соңғы болат арқалықтарды грамммен құрастыруға дайындалуда. Еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабы Шанхай Чунчинг Чыңду жоғары қарқынды темір жолының Шанхай Нингбо бөлігіндегі тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия ретінде көпір Шанхайдың Чунминг районы мен Жансудың Чидун қаласын тұтастырады. Жалпы ұзындығы 4.9 километр. Жоғары төмен қос қабатты жоба бойынша салынады. Нысан межемен 2027 жылдың соңында салынып болып көлік қатынайды. Чидун қаласынан Шанхайға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты 2,5 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда хабарласу кәсібінің жалпы тұлғалық айналымы орнықты болған. 5G 1000 мегабайт оптикалық торап сияқты торап негізді құрылғылар құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, жылжымалы интернеттің жалғаны мөлшері бір шама тез артқан. 4-ші айдың соңына дейін 100 мегабайт және одан жоғары жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылар жалпы тұтынушылар санының 95.15% ұстады. 1000 мегабайт жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылардың көлемі үзіксіз кеңейіп 253 миллионға жетті. 500 торап құрылысы үзіксіз ілгерілетіліп, тұтынушылар саны тез артты. 4-ші айдың соңына дейін 5G негіздік пункетінің жалпы саны 5 миллион 9 мыңға жетіп, жылжымалы негіздік пункет жалпы санының 38.7%-ін. 5G жылжымалы телефон тұтынушылары жылжымалы телефон тұтынушыларының 68.7%-ін ұстаған. жылжымалы интернеттің жалпы айналым мөлшері 142 миллиард GB

0: жетіп, ұқсас мезгілдегіден 18,5% артқан.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 28-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдердің тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. Біз халықтық кәсіпкер мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің уәкілдері 15-ші бесжылдықта халықтық кәсіпорындар ерлік пен жауапкершілік арқалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен шікелей пікір алмастырып, өздерінің мәдениет кәсібі, жасанды зерде, жабдық жасау, электрондық бөлшектер, зерделік қауіпсіздік сияқты салаларда ден қоя зерттеу жүргізіп, құлшына алға басу барысын баяндады. Қалың халықтық кәсіпорындардың күш қуатты шоғырландыра отырып, 15-ші 5 жылдықта екпінде елгерлеу, кәсіп саласының кейпін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуға дем беру, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерлету жауапкершілігін жанда игіледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздік комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде 25-ші реткі мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік айы қимылының басталу салтын өткізді. Биыл 6-ші айдағы өндіріс қауіпсіздік айы қимылында жер-жермен тараулар таяу жылдардан бері толған түрлі шырғалаң сабақтарын терең қабылдауға, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіруге, тұтас тізбекті реттеу жөнге салуға және жетекшілік етуге, көмектесуге жұмылдырылады.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні 2026 дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі Тяньаньда ашылды. Осы кезекті зерделі кәсіп көрмесінде әлемді ақыл парасат арқылы шарлап, болашаққа жол ашу негізгі тақырып етілді. Көрме, жарыс істері, нысандарды ұштастыру, ауыз күйіш жасау, өзара ықпалдастық сияқты желілес қимылдар орналастырылып, жасанды зерде техникасында қамал алу, нәтижелердің тиянақтануы сияқтылар күш сала ілгерілетіліп, зерделі кәсіп саласының халықаралаған жоғары деңгейлі ауыс күйісі селбестік жебеледі. Зерделі кәсіп көрмесі кезінде зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларды қамтыған 200-ден астам жаңалық ашу жетістігі шоғырлы жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 6-ші айда интернет кәсіпорындарының бұлттық жүйеде қызметкер қабылдау айы қимылын өрістетеді. Қимыл кезінде интернет кәсіпорындары анағұрлым көп жұмыс орнын босатып, желіде жұмыс орны жөнінде қызмет өту қимылын өрістетеді. Жұңғы әлеуметтік қызметкер қабылдау торабы желідегі қимылдың негізгі мәжіліс алаңын ашып, түрліше қызметкер қабылдау арнаулы айдарын іске қосып, қызметкер қабылдау жөнінде ақыл кеңес береді. Қызмет орны информациясын шоғырлы жариялайды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік теміржол Күнмин мекемесінен ұсынша, Жұңғо Лаос темір жолы 2021 жылы 12-ші айда іске қосылғаннан бері жиыны 100 мыңнан астам жолаушы пойыз қатынап, 73 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, 120 неше мемлекет пен районнан келген, шекараттаған жолаушы 840 мың адам реттен асып, қатынас желісі бойында көрініс өңірлері, қонақ үй, ас су сияқты кәсіп салаларының тұтыну мөлшерінің артуы 35%-ден асқан.
0: Өз хабарымыз. Билет текшесі торабында көрсетілуінше 2026 жылғы кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 400 миллион еннен асқан. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хаты қойылғаннан кейін жұрттың аңысы және билет кірісі жағынан үрдіс арту күйін сақтап, ұдай 18 күн бойы бір күндік билет кірісі мөлшерінде аға жүлдегер атанды. Қазір 1 миллиард 200 миллион еннен астам билет кірісі нәтижесімен 2026 жылғы билет кірісі қатарының алдыңғы 4 орнына шықты. Бұл фильм таяуда шетелде қойылып, көп елде қарсы алуға бөленді. Мұнан сырт 2026 жылғы кино экономикасын шебеу жылының ықпалында қазірге дейін еліміз кино кәсіп саласында жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 240 миллиард юаньнан асты.
1: Өз хабарымыз Иранның орынбасар сыртқы істер министрі 5-ші айдың 28-ші күні былай деді. Иран соғыс тоқтату келісіміне қайшы әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарады. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсінісу келісіміне қол қоймайды. Сол күні таңертең Америка Құрама Штатының мәнсаптысы былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз уәкілдері 60 күндік түсіністік ескертпесі жөнінде келісім жүлгісіне қол қойып, соғысты тоқтатуды ұзартпақшы. Әрі Иранның ядро мәселесі жөнінде келіссөзді бастайды. Америка Құрама Штатының зунтуын Трамптың соңғы бекітуін күтеді. Америка Құрама Штатының қазына министрі сол күні былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз үйірмесі үздіксіз кеңес өткізуде. Алайда Америка Құрама Штатының зунтуын Трамп көптеген қызыл сызықты айқын

0: белгіледі. Үйлесімсіз келісімді қабылдамайды. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші және 28-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде 26 сауда кемесі мен мұнай кемесі Иран жақтың сәйкесуінде Қормұз бұғазынан өтті. Иран осы бұғазды жаппай әрі пәрменді тізгіндеуде. Бұғаздың тізгінделуі мен басқарылуына төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясы ғана жауапты болады. Бұғаздың тәртібіне кедергілік жасайтын әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарылады. Иран қарулы бөлімі сол күні Қормұз бұғазының жан жағында белгілемеге қайшы бұғаздан өтпек болған 4 кемеге оқ атып ескерту берді. Иранның ең жоғары көсемі Мужетаба сол күні жазбаша сөз сөйлеп, ұлттар ынтымағы мен қоғамның ұйысқыштығын қорғауды баса дәріптеді, әрі Иранның әр саласын, мемлекеттің тұтастығын бірге қорғауға үндеді.
1: Өз хабарымыз. Израиль қорғаныс армиясы 5-ші айдың 28-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы сол күні таңертең Ливанның астанасы Бейрутқа әуе шабуылын жүргізді. Қауіпсіздік қайраткері былай деді. Әуе шабуылының санасы Иран халық жасақтары ұйымының Имам Құсайын бригадасы басқарма бомба қосынының қолбасшысы. Бұл қосын Ливан Тәңір партиясымен селбесіп соғыс жүргізеді. Ливан денсаулық сақтау министрлігі сол күні мынаны хабарландырды. 3-ші айдың 2-ші күні Израиль Ливанға шабуыл жасағаннан бері қақтығыста 3324 адам қаза болып, 10027 адам жараланды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді.
3: Жұңғы мен ақш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүние жүзі дүпкеліп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылық пен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, жаңалық жарату ақыл парасат мен болашақты бірлікте жоспарлауын қажет етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен тонның ішкі бауындай достық Жұңғы дипломатиясының айқын бейнесін әйгілет деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 5-ші айдың 25-ші күні Бейжіңдегі халық сарайына Жұңғының тату екі досы келді. Сол күні төраға Си Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Сербияның зұңтұңы Вучич пен Пакистанның зұңлиі Шабазбен жеке-жеке кеңес өткізді. Кездесті, әрі Вучич зұңтұңға достық өрденін ұсынды. Екі реткі дипломатиялық қимыл Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның стратегиялық өзара сенімділігі мен терең достығын әйгілеумен бірге, Жұңғыша ірі елдік дипломатияның дербес өз-өзіне қожайын болуға, әділдік пен турашылдықты сәулелендіріп, жаһандағы дұрыс жолдан жазбауға бастан аяқ табанды болған айқын ерекшелігін әйгілеп, халықаралық қоғамның Жұңғы майданын, Жұңғы ұстанымын және Жұңғының ірі елдік жауапкершілігін жаппай мойындағанын көрсетті. Қазіргі халықаралық қатынаста табандылықтың мәні тіпті де қымбатты болуда. Сербия Жұңғы мен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны тұңғыш рет бірге сомдаған Еуропа елі. Шығыс оңтүстік Еуропа өңіріндегі Жұңғының маңызды серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Екі жақ үздіксіз табандылықпен өзара қолдау көрсетуі керек. Жұңғы Сербияның өз елі жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғы мен Пакистан жақсы дос және барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Жұңғы Пакистанмен арадағы қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысы етіп келеді. тонның ішкі бауындай болған Сербия мен Пакистан басшылары да шынайы әрі бекем түрде Сербияның жүнгөмен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беретіндігін, жүнгөнің

0: өзекті мүддесін титтейде ауытқымастан батыл қолдайтындығын, Пакистанның бір жұңғы принципін батыл атқаратындығын, жұңғының өзекті мүддесіне саятын барлық мәселелерде жұңғының тұрғысын батыл қолдайтындығын, мәңгі жұңғының тату досы, жақсы серігі болатындығын айтты. Жұңғы мен Сербияның, жұңғы мен Пакистанның жүректес болулары мемлекет пен мемлекеттің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының жанды бейнесі. Жұңғы мен Сербияның, жұңғы мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, жұңғы бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық сербестікті дамытуға, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенуге, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге анағұрлым зор үлес қосады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді сындарлы стратегиялық орнықтылық арқылы жаңа дәуірдегі Жұңғы ақш қатынасын орнату керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш зұңтыңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғыда мемлекет сапарында болды. Екі ел басшылары Жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасын екі ел қатынасындағы жаңа деңгей етуге қосылып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғы ақш қатынасына стратегиялық нұсқау көрсетілді. Онан да маңыздысы былыққан дүниежүзіне бейбітшілік және селбестік белсенді аңысын таратты. Жұңғы мен ақш бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі тұрақты алқа елдер, дүниежүзіндегі ең ірі даму жолындағы ел және ең ірі дамыған ел. Экономикаларының жалпы мөлшері дүниежүзінің 1/3-нен асады. Заттық сауда сомасы дүниежүзінің 1/5-ін ұстайды. Екі жақты сауда сомасы 500 миллиард Америка долларынан асады. Екі елдің экономика көлемі зор, мүдесі терең тоғысқан. Алда-жалда екі ел арасында қақтығыс, қарсыласу туылса, екі ел халқын орасан зор зиянға ұшыратумен бірге әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығына да соққы болып, энергия, астық қауіпсіздігі сияқты көп түрлі дағдарысты тудырады. Көп ретқі қиян кескі сайыс арқылы ақшақ жұңғыны шау жайлаудың іске аспайтындығын, сұхбаттасу және кеңесу ғана дұрыс талғам екендігін біртіндеп танып жетті. Бәсеке ежелден жұңғы ақш қатынасының барлық жағы емес, селбесік саласы алауыздықтан әлдеқайда асып түседі. Тарих жұңғы мен ақш селбесі екі жаққа да тиімді. Сайысы екі жаққа да зиян екендігін, мүлде отаспау сайысы қажет еместігін, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктену ғана екі жақтылы қатынастың мән екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату дәуір ағымына үйлеседі. Дүние жүзіндегі әр елдің жалпылық тілегіне үйлеседі. Сауда барыс келісінен, ғылым техника селбестігінен өркениеттердің өзара үлгі алуына дейін Жұңғы ақш қатынасының әр еткі белсене ілгерілетуі екі ел бұқарасын нақтылы табыс сезіміне кенелтті. Осы ретке Жұңғы мен ақш басшыларының кеңесінде екі жақ сауда алқалар кеңесін және қаржы қосу алқалар кеңесін құрып, бір-бірінің ауыл шаруашылық өнімдерінің базарға кіруіне рұқсат етуге көңіл бөліп отырған мәселелерін шешіп, бажыны төмендету жүлгесінде қос бағытты сауданы кеңейтуді ілгерілетуге қосылды. Әрі орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Шаушен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Қазір 100 жылда болмаған өзгеріс жедел дамып, дүниежүзінің бейбітшілік қызыл сифры, даму қызыл сифры, қауіпсіздік қызыл сифры, басқару қызыл сифры үздіксіз зорая түсті. Халықаралық қоғам Жұңғы мен ақштың стратегиялық сындарлы орнықты қатынасын бұрынғы әрқандай кездегіден де қажет етеді. Жұңға ұлтының ұлы күлденуін жүзеге асырумен ақштың тағы да орасан зор дамуды жүзеге асыру нысанасы бір-біріне қайшы келмеуіне, өзара жебеп табысқа жетуге, дүниежүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Жұңғы мен ақштың бәсеке шекарасын меңгеріп, селбесістің төменгі шегін сақтап, ауыс күйіс арнасын іркілісіздендіріп, тарихтың жалпы ауқымы мен халықаралық қоғамның кең көлемді тілегіне сәйкесіп, былық-балық тоғысқан дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуға әбден болады. Жұңғы мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда оның терең мәнін игеру, Жұңғы Ақш қатынасында менгерусіз кетуден сақтанудың, селбесті сақтаудың, бейбітшілікке жетекшілік етудің негізгі тәртібін қайтадан орнату керек. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің ұтымды орнықтылығы, алау

0: жыныстықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбішіліктің баянды орнықтылығы болуға тиіс. Бұл маңызды тұжырым жаңа дәуірдегі ірі елдердің тату-тәтті өту жолына айқын бағдар көрсетті. Қазір халықаралық жағдайда балық-балық қат-қабат болуда. Джунго мен ақш ірі елдердің жауапкершілігін әйгілеп, ақылға сиымды, нақтылы талғам жасап, дүниежүзінің жаңа қырғи-қабақтық соғысқа бет алу қаупінен батыл сақтанып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне бірлікте орнықтылық және тұрақтылық істеу керек. Мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен ақш жаңа деңгейді дұрыс игеріп, жаңа беталысты дұрыстап, Джунго-ақш қатынасының жаңа дәуірге аршынды қадам тастауын ілгерілетулер керек. Шалқар тынық мұхит Джунго мен ақшты және басқа елдерді сыйғыз алады. Толассыз жарыққа шыққан әлемдік сын сайыстар екі елді, ірі елдік жауапкершілікті тіпті де ойдағыдай арқалауға үндейді. Джунго мен ақш қатынасының орнықтылығы екі жақтың анағұрлым жоғары бастамада селбесті кеңейтуіне кең өріс ашады. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, жасанды зейін сияқты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруден кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға, әлемдік экономикалық тәртіпті кемелдендіруге дейін екі елдің ортақ мүддесі кең әрі терең. Сонымен бірге анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін қол ұстаса құру екі жақтылы қатынастың ішкі талабы. Оның да маңыздысы дүниежүзі жөнінен арқалаған ортақ жауапкершілік. Сонымен бірге мынанда сергектікпен көре білуіміз керек. Джунго мен ақш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүниежүзі төпкеріп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылықпен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позициямен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, жаңалық жарату ақыл парасатымен болашақта бірлікте жоспарлауын қажет етеді. Өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесе ортақ игіліктену принципін ұстанғанда ғана Джунго мен ақш СЮСДДС тұзағы сынды тарихи көне сүрдектен аттап өтіп, жаңаша ірі елдік қатынастың даңғыл жолын ашуға болады. Дәуір үздіксіз жаңаланады. Джунго мен ақштың қатынасында жай ғана мағынада өткенге қайта оралуға болмайды. Жаңа дәуірде ірі елдер қатынасында шырт жаңа дастан жазып, екі ел халқының бақытын көздеп, адамзат қоғамының ортақ бірлігін көздеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортақ күш сала ілгерілетіп, нұрлы болашаққа қадам тастауыны әптен болады. Қадыр мен радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, Алтын Алқап бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Яркен ауданы Үшқұл ауылы пежені көлемдендіріп егіп, отбасылардың орташа артқан кірісін 50,000 юаньға таятты. Синьцзяңда ашу гүлдендіру сыйлығының иегері, Арасан аудандағы 90-шы жылдардың түлегі, жедел жеткізу пунктінің әйел бастығы Сулимиге 6 жыл бойы ешқандай арыз шағым түспеді. Құлжа аудандағы Синьцзяң Чуаньжин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары дәрежесі жоғарылатылып, жаңаланғаннан кейін қайта ашылды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Яркен ауданының Үшқұл ауылы пежені көлемдендіріп егіп, отбасылардың орташа артқан кірісін 50 000 юанға жеткізген жаңалығын әңгімелейміз.

таяуда ұшу аппараты Яркен ауданы Шықұлаулы Оғлан қыстағының беже бақшасының кеңістігінде жұмыс істеп, қоректік сұйықтығы мен дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою дәрілерін осы үлгі көрсету бақшасына дер кезінде шашты.

64 жастағы әбілмет ұшыр отбасының 15 молық беже жеміс бағы да осы үлгі көрсету бақшасында. Бақшадағы беже жемісі өсіп өріктің үлкендігіндей болғанын көрген қарт қуана. Бұтау, дәрі, бүркеу, суару сияқты баптап басқару, қорғау шеберліктерін үйренуде. Қызмет әтіреті арнайы техниктерді отбасымызға келіп, жетекшілік етуге ұсыныс етті. Қараңызшы, қазір жемістің өсіп адам ерекше қуантады деді. Беженің құрамында витаминдер мен азықтық талшық мол болады. Оның өзгеше хош иісті құрамы, азық-түлік мәнерлеу, тұрмыстық химиялық бұйымдар мен безену бұйымдары саласында кеңінен қолданылады. Оңтүстік Шинжаңда беженің 1000 жылдан астам егіншілік тарихы бар. Яркен ауданындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылар оны қауын ағашы деп атайды. Беже жемісін үнемі палауға салып пісірады. Балғын сары жеміс пен қышқыл дәм палаудың өңін келтіріп дәмін жақсартады.

Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің Оғлан қыстағында тұратын бірінші шудиі қызмет әтіретінің бастығы Чаң Чунхай 20 жылдың алдында Яркен ауданда безегілген жер өте аз болатын. Көбі түзде батыранда жабай өсетін. Кейін бір қыстақ тұрғын атышқа барып беже майсасын енгізіп ауылға келіп еккеннен кейін кәсіп саласы біртіндеп көлем қалыптастыра бастады деді.

2017 жылы Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің жіберген қызмет әтіреті Оғлан қыстағына келгеннен кейін қыстақтағы беже орманы сортын жақсарту, ғылыми басқару, қорғау өнімді арттырып, мол өнім алысында дамудың жаңа кезеңін қарсы алды. Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет банкетінің аға инженері Әнуаржан Зәмір таныстыра келіп, Оғлан қыстағында күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндізбен түннің температура парқы зор. Құмайт топырақтан ауа өтіп құнарлықты сақтайтындықтан беженің өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдады. Жергілікті орында егілген беже жемісінің сапа абзалдылығы көрнекті болды деді. Өлшемдендіріп басқару деңгейін жоғарылату үшін қызмет әтіреті және қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитеті автономиялы район орман шаруашылығы ғылым академиясының Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет пункетінің кәсіптік техниктермен түйілісіп егіншілікпен шұғылданатын отбасыларына ұдайыланған технологиялық жетекшілік етіп көктемде қоректік сұйықтығын бүркіп шашу және дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, жазда су мен тыңайтқышты тыңғылықты басқару, күзде ғылыми жинап алып дәрежеге айыру, қыста бақшаны тазалап үсіктен сақтану және пішінін түзеп бұтау сияқты жалпы барыстық басқару, қорғау шараларын тиянақтандырып, жеміс өнімдерінің сапасын мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырды.

Оғлан қыстағы партия шекасының шу жиы розын язы тұрсын. Жыл сайын құлчынудың арқасында қыстақта егілген беженің өнімі барған сайын жоғырлап, сапасы барған сайын жақсарды. Бұрын қыстақ тұрғындар еккен беже орманының ұбасындық өнімі 200 килограммнан асса, мол өнім алынған есептелетін еді. Қазір ұбасындық түсімі ең аз болғанда 350 килограммға жетеді. Мол өнім алынатын бақшаның ұбасындық түсімі 1000 килограммға таяйды деді.

Бұрын қыстақ тұрғындары жемісті жинағаннан кейін өзі базарға апарып сататын. Қазір қыстақта шаруалар кәсіптік кооперативі құрылып, беже жемісін біртұтас жинап алып сатады. Яркен ауданы жинмауға жеміс-жидек сату шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Әбдірасыл Мәмет бір бөлім жемістерді жуып тазалап дәрежеге бөліп құраптағаннан кейін тікелей базарға саламыз. Енді бір бөлімінен жеміс тосабы, жеміс қағы, жеміс шырыны сияқты өнімдер мәнерленеді, деді.

Соңғы жылдардан бері шұқылаулы беже кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді кәсіп саласы қатарына енгізіп жобалап, қыстақ коллективі, кооператив, шаруалар отбасы бірлескен даму үлгісі арқылы беже кәсібінің көлемденуін өлшемденіп дамуын ілгерілетті. Қазір шұқылаулының бежегілген жер көлемі 4800 мұға жетті. Мұның ішінде Оғлан қыстағы өзекті егіншілік өңірі болып, онда 2300 мың беже орманы бар. Тығыз егуден үлгі көрсету бақшасы құрылысының өлшемі бойынша сортын бір тұтас енгізу, бір тұтас технология, бір тұтас басқару, қорғау, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұлғаландыру басқару үлгісін атқарды. Өлшемденген сапаны меңгеру жүйесі тұтас барысына кірістіріліп, сорттық қаламшаны сұрыптап жетілдіру, атызды баптап басқарудан жинап алып мәнерлеуге дейінгі тұтас тізбекті сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әрбір тал беженің базар өлшеміне үйлесуіне кепілдік етіп, сапаның орнықты, қамдаудың жоғары өнімді болуын жүзеге асырды.

Оғлан қыстағы партия шейкасының шу жиы Розниязы таныстыра келіп, жеміс бақшасын айналымға салу, тапсырыс бойынша селбесу, сол жерді жұмыстандыру сияқты көптүрлі тәсілдердің арқасында қыстақ тұрғындары бежегу, басқару, қорғау, жинап алу, мәнерлеу, сату сияқты көптеген буындарда кіріс тарттырды. Оғлан қыстағында бежек кәсібі 3380-нен артық шарба отбасын егуге тікелей ат салысуға жетектеп, отбасылардың жылдық орташа артқан кірісі 50 мың юанға таяды. Сонымен бірге Яркен ауданы Джинмуға жеміс-жидек сату шаруалар кәсіптік кооперативі жыл бойы қыстақ тұрғындарын жұмысқа қабылдап, олар атыз басқару, қорғау, жинап, сұрыптау, қораптау, тасымалдау сияқты қызметтермен шұғылданып, жабын басындық айлық артқан кірістері 3000 юаннан асып, бұқараның жақын маңда жұмыстанып, кірістерін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 30 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлерінде және солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 35-де 37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4 балдай жел еседі.

құлақтарыңыз бізде болса, бағдарламамызды жалғастырайық. Шинжаңда ашу гүлдендіру сыйлығының егер Арасан аудандағы 90-шы жылдардың түлегі жедел жеткізу пункетінің әйел бастығы Сулеймидің 6 жыл бойы үстінен ешқандай арыз шағым түспеген ізгі істерін баяндайық.

бесінші айда қарасан ауданында таңғы самал әлі де сәл шыңылтырлау еді. Қарасан ауданы Чиңдоң жедел жеткізу сады торабы түйінінде жауаптысы сөйлемей жұмыс киімін жылдам ауыстырып, тауы болып үйіліп жатқан қалталармен араласып, сұрыптау екілікті жаймалау мекен жайын салыстыру сияқты жұмыстарға кірісіп кетті. Оның әрекеті жылдам да ширақы көрінеді. Шекара өңірдегі жедел жеткізудің бірінші шебіне 6 жыл тамыр тартқан, 90-шы жылдардың түлегі болған осы бойжеткен қызуын тасымен және шын ниетімен қарапайым жедел жеткізу қызмет орнында жаңа дәуірдегі жастардың негізгі сатыға тамыр тартып екпінді ілгерілеу жолымен жүрді. Таяуда Сулейми Шинжаңда ашу, гүлдендіру сыйлығына ие болды.

2020 жылы сулеми Чиндун жедел жеткізу қызметіне араласа бастайды. Жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебіндегі қызмет ритмі тез, қызмет өтеудің талабы жоғары. Өз еркінде болатын кемелді бос уақытыда бола бермейтін. Таң атпастан үйден шығып түн ортасы болғанда үйіне қайтады. Шыжыған ыстыққа қарамай шапқылап, қарлы боранға қарамай жолдама жеткізу оның қызметіндегі қалыпты жағдай еді.

Биыл үшінші жылдыққа енді ғана шыққан қызы шешесінің серік болуын ең қажет ететін жаста. Бірақ Сулеймидің оның қасында болып серік болатын уақыты өте аз болатын. Ол жұмысқа шыққанда баласы ұйықтап жатады. Түн ортасында шаршап шалдығып үйіне қайтқанда қызы әлдеқашан ұйқыға кетеді. Мектептегі ата-аналар жиынына ата-ана мен балалар бірге қатынасуға тиісті қимылдарға бол талай рет қызмет қарбыластығынан қатынаса алмады. Әр рет қызын аузына алғанда жайшылықта жұмысқа ысылған қайсар осы әйелдің көз шанағына еріксіз жас іркіліп өкініш пен шарасыздық мен мұндалайтын. Бірақ қаншалық уайымдаған менде қызмет орнына барса болғаны ол барын тапегілмен қызметке кірісіп үй шаруасына бола бір ретке жеткізуді ақсатып бір аларманды ренжітіп көрген емес. Кәсіппен шұғылданған 6 жылдан бері Сулеймид бастан аяқ қызметтің талабынан шығып төтенше шөгіл болды.

таң сәріде шұғыл құтқару дәрілерін тездетіп жіберіп беріп, жоғары температуралы ауа райында шикі жаңа өнімдер салынған қалталарды дейін қоя қорғап, қарт алармандардың жолдаман алуына сабырлылықпен көмектесті. Мейлі үлкен немесе кішігірім істері болсын, ол бар күшін сарқа жұмсады. Мұқият жауапты болу позициясымен мейірлі жан жақты қызмет өтеуінің арқасында ол 6 жыл бойы ешқандай арыз шағым түспеген тамаша атаққа ие болып, ілгерінді кейінді кәсіптік жақтағы көптеген жеке мен топтық даңқтарға ие болды. 2025 жылы Арасан ауданының еңбек озаты атағын алып, таңғалақты істеу және еңбек сіңіру арқылы кең көлемде мойындауға ие болды.

Бірінші шептегі жедел жеткізушіден торап түйінін айналым басалаудың жауаптысы болып жетілген Сулейми бастан аяқ өз өнеге болып ұжымның негізгі тірегі бола білді. Бонкитте тек 3 қызметкер ғана бар. Күніне орта есеппен 400 нұсқадан астам жолдаманы бір желететін кәсіп мөлшерін үстіне алады. Ол қиындықтан тайсалмай алғым тұлып, аудан өңірінің жедел жеткізуді басқарып әдісін дейін қойы қарастырды. Әр күні таңертең қысқа мәжіліс ашып, қызметті орналастырып, кешқұрым жұмыстан түсіптен бұрын мәселелерді қорытындылап жинақтады. Бұрынғылар жаңадан келгендерді жетектеу сынды көмектесу механизмін орнатып, қызметтестермен кәсіптік шеберлікпен қызмет өтеу тәжірибесін еш бүкпесіз ортақтасты.

жергілікті орынның жолдама жеткізу желісінің ерекшелігімен ұштастырып, сұрыптап түргайру өңірін сапалландырып, тасымал қуатын икемдіреді деп, бір қыдырып сапалландырудың арқасында Понкит түйінінің түргайру өнімділігі 20% жоғарылап, алары мандардың арыз шағын беру мөлшері 60% төмендеді.

Понкүй түйініндегі қызметтесі Патмонка Сулеми басқарушы ежелден бізбен бірге бас алмай жұмыс істейді. Ешқашан ерекшеленбейді. Біз қиыншылыққа жолыққанды ол дереу көмектесіп шешсет деді. Қызмет барысында тізе қоса шайқас жасайды. Қызметтен сырт Сулеми қызметтестеріне мейір жеткізіп қамқорлық жасай біледі. Патмонканың отбасында қиыншылық барлығын білгеннен кейін ол ырықтылықпен серіктестікке өтініш беріп, Патмонканың әйелінің кәсіптенің мәселесін шешуіне көмектесіп, болмашы ізгін ет арқылы ұжымның бауырағыштық қуатын үйістірді.

қызмет орнын тиянақ етумен бірге сулейми ырықтылық пен кәсіп ашып Арасан ауданының сиыр қойы терекше кәсібінің абзалдығына қадағалай назар аударып, жолдама жеткізу орайынан пайдаланып, жергілікті орындағы сауда орындарын аралап, жағдай құсып, шынайы қызмет өтеу арқылы шикі жаңа күйінде жіберілетін тапсырыстарды қабылдады. 2024 жылы сиыр қой етін жіберу тапсырысы кәсібінің өзі Понкүй түйініне 300 мың юаньнан астам сауда кірісін кіргізіп, жергілікті орын ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің шекара өңірден шығатын зат айналымы арнасын ашты.

қызметте үлес қосуға пейіл болды. Идеялық жақта ол партия ұйымына белсене жақындасты. 2025 жылы Сулейми өзі тұрған мекеме орындағы партия ұйымына партияға кіру өтінішін байыптылықпен тапсырып, партия мүшесі өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойды.

Электронды сауда зат айналымының қауырт мезгілінде ол үнем ырықтылық пен үстеме жұмыс деп, атойлап алда жүріп, ұжымды бастап қарастау мақтағы жедел жеткізу зат айналымының орнықты іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етіп, іш жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта игіледі.

Сулейми, осы қызметті таңдаған екенбіз, арқамыздағы жауапкершілігімізді арқалауымыз керек. Ата мекендегі ауылдастарға бойдағыдай қызмет өтеп, ауылымыздың дамуы үшін күш қосалсақ, осы табандылықтың мәні зор болады деп ойлаймын, дейді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлер, Байғұрын облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік деу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұрын облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара бөліктерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерінде құмды боран соғады. Тұрпанның, Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттапары башылады, 17-де 27 селси градустық ыстық, батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел соғады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің жеке өңірлік бас жетекшісі ауыл шаруашылығына көмектесу қайындарын анықтау сапары қимылы бірімжіде ресми басталды. Бұл ретке қимыл қайындарын анықтауда ауыл шаруашылығына көмектесуді әйгілі Марқан әлеуметтік игілікті тоғысуды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат электронды сауда арнасы мен жекелік өңірлік ағым мөлшерінің басымдығына сүйеніп, Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтіп, өндірілген жер базармен тіке тұтасатын жоғары өнімді көпір құрып, шаруалардың кірісін арттыруына, кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатуына дем беру болып табылады. Сол күні Лембан, Ижан, Шеу Леммін, Мейшуан топ сияқтылар ішінде 13 жеке өңірлік бас текшенің уәкілдері Үрімжі қаласында бас қосты. Тағы Пингтон 12-ші шысының мүгедектер бірлестігіне 2 миллион 200 мың юаньның затын жылуға атады. Әрі Синьцзяндағы көптеген қамдау тізбегінде кәсіпорындармен, өндіріс кәсіпорындармен арна арқылы түйілісіп, селбесу кеңесін өрістетіп, Синьцзяндағы жақсы заттарының сыртқа шығуына дем берді. Бейжің Мейшуан тобы шекті серіктестігінің бас шорасы Батыр өздерінің оңтүстік солтүстік Синьцзяндағы өндірістің бірінші шебіне атыз басына барып қайнарын анықтап тіке тарату жүргізіп, Синьцзяндағы ауыл шаруашылық өнімдерін егу, мәнерлеуден өнімді шығаруға дейінгі жалпы барысын шынайы әйгілеп, ел ішіндегі тұтынушылар мен текше жанкүйерлерінің алаңсыз сатып алуына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасайтындығын білдірді. Осы ретте текше Пингтон 12-ші шының сауда істер мекемесімен селбестікті бастап, Синьцзяндағы ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдаудың ұзақ уақыт өнімді байланысын орнатты. Синьцзяндағы сапалы ауыл шаруашылық өнімдері өнім таңдау орталығының жауаптысы Чэмэйлин, біз өндірілген жердің қайнарын анықтауға, сапа өткелін ойдағыдай игеруге табанды боламыз. Қимыл ел ішіндегі 20-ші жеке өңірлік бас текшемен бірлесіп, тіке тарату арқылы зат сату қоғамдық топтарды жалпыластыру сияқты үлгілер арқылы Синьцзяндағы жақсы заттардың бүкіл елімізге бет алуына дем береді. Қимыл 9-шы айға дейін жалғасады, межемен сатылу сомасы 500 миллион юаньнан асады деді.

орналасқан тұңғиық кең жайылып су үсті күл теңізін қалыптастырды. Қызыл, ақ, сары күлгін түсті тұңғиық жасыл жапырақтарын безендіріп, ашық көк аспан ақша бұл тұтасқан қамыс, асыр салған су құстарымен тоғысып, бейне сызған суреттей бірін-бірі құлпырта түсіп, тіршілік тынысына толы жаз күндердің екілі ұғиял көркем көрінісін салды. Саяхатшылар әшекейлі кемеге отырып, немесе су үсті текшесіне шығып, жабай тұңғиықты жақын аралықтан тамашалады. Соңғы жылдардан бері Бағыраш ауданы саздықты қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқару арқылы, жасанды жолмен қамыс өсіру және егістік жерді орманға жайылымға қайтару сияқты бір қатар қорғау шараларын қолданып, Бағыраш көлінің экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, жабайы тұңғиықтың өсу жағдайын жыл сайын жақсарта түсті.

Тағы бір хабарымыз Құлжауданы үшін ауылы алты қыстағындағы Шинжан Чуанжин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары. Яғни Хуангун базары негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын табыспен орындап таяуда базар ашып, солтүстік Шинжандағы ең үлкен мал саудасы базары өміршеңдік күшін жаппай қалпына келтірді. Базардың тұрақты сауда жасайтын күні аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері болып 25 мың бас тұяқ малды алаңға кіргізіп саудалауға болады. Жылдық малдың алаңға кіру мөлшері 1 миллион 200 мың бастан асады. Жылдық сауда сомасы шамамен 6 миллиард юан болып, мыңнан астам делдал жиналып, 30 мыңнан астам адамды тікелей кәсіптендіреді.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 29 күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 13 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. Температура 18-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, сапалы ерекше жеміс жидек өнімдерімен қамдауды үрдіс байытады.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-шы топта мәлімдеген 65 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жерші қала құрылғыларын жаңалау, өзгертуді жедел ілгерлетіп, қаланың тұрмыс ортасын жақсартып, тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатты.
0: Зерделілендіру арқылы көмір кәсіп саласының тиімін өзгертуге дем беріп, Іле Қазақ автономиялы облысының зерделіленген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды.
3: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғу ауылы ортақ тұлғасы айдарында бүгін Батыс хан патшалығы Батыс өңір басқақтығының ескі жұртын таныстырамыз.
0: Халықтық қоналқыға қонып, гүл теңізін тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көп негізді саяхат кәсібі демалыс күндерінің жаңа картинасын салды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, жас жеміс жидек түрлерінің жаңалану дәрежесін жоғарылату және егіншілік құрылымын сапалыландыруды орнықты ілгерлетіп, сапалы ерекше жеміс жидек өнімдерімен қамдауды байытады.

0: Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір жеміс орманын баптаудың чешуші мезгілі. Қорғас ауданы Сарбұлақ қалашығында бағбан Чен Сун Лин, Хуаң Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасында алмағашын тұрақтандыру, бұтау мен сумен тыңайтқышты басқарумен қарбаластануда. Орман шаруашылығы техниктері оның бақшасына келіп, қаламшаның өсу жағдайын тексеріп, алмағашын егу тығыздығы, сумен тыңайтқышты басқару меңгеру, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты чешуші буындарды арқау етіп, оған технологиялық маңызды түйіндерді түсіндірді. Чен Сун Лин: мамандардың технологиялық жетекшілігінде біз түгелдей өлшемдендіріп егу үлгісін қолдандық. Жеміс ағаштарының өсу жағдайы барған сайын жақсарып келеді, деді. Осы екі жылда Сарбұлақ қалашығы бұқыраны ерекше жеміс орман шаруашылығын зор күшпен дамытуға шабыттандырып және жетектеп келеді. Қазір жергілікті Хуаң Юаншай алмасының егілген жер ауданы 1500 мудан асып, әйгілі марка әсерін қалыптастырды. Қорғас аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің инженері Бату былай деді: ерекше жеміс орманының сапалық орналасуын үздіксіз сапалландырып, технологиялық қызмет өтеуді тұтас барыста ойдағыдай істеп, жеміс орманының өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, ерекше жеміс орман шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жеміс егетін шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеміз. Қорғас ауданындағы Хуаң Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасы районымыздағы көптеген жеміс орманынан үлгі көрсету бақшаларының бір типі. Биыл районымыз жеміс орман кәсіп саласын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасымен тығыз байланыстырып, ерекше жеміс орманы тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіруді өзек етіп, сапалы, көлемді болусында екі үлкен тетікті жетті қадағалап, жеміс орман кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті. Бір район үш белдеу жеміс орман кәсіп саласының даму жүлгесін кемелдендіріп, жеміс орманы үлгі көрсету бақшасынан 50-ден астамын құрып, төмен өнімділіктегі жеміс бағынан 200 мың мудан астамын жаңалап, қарапайымдастырып, егу технологиясын жалпыластыру аумағын 30 мың мудан асырып, базардағы бейнесі жақсы, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды күш сала жалпыластырады.
1: Қауын байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалануды жүзеге асыру үшін Құмыл қаласының қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры 3 дәрежелі шикізатты дәрежеге бөліп пайдалану жүйесін орнатты. Бірінші дәрежелі сапалы қауын жас күйінде қамдауға пайдаланылады. Екінші дәрежелі қауын жемісін турауға, шырынын алуға пайдаланылады. Тауарлық жеміс дәрежесіне жете алмайтын үшінші дәрежелі қауын немесе жеміс сирету мезгіліндегі шырын қауын сияқты қосымша өнімдер бағыттамалы түрде жеміс арағы, бранди, жаңсай және қойшиісті шырынды шикізаттарды жасауға пайдаланылып, затты түгелдей кәдеге жарату, керексізді асылға айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылды. Қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тұғыры ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігі егіншілік буынының жауаптысы Лю Чуанвей: бұрын істетілмейтін қауын қазір керексізден асылға айналды. Таяуда біздің базарға шығарған жаңа өнімдеріміз қауын жеміс арағы, бранди, сондай ақ жаңсай, бұл қазір ең жаңа базарға салынғандар. Тағы бір түрдегі жеміс шырыны жасалу үстінде, деді. Кәсіп саласы тізбегін ұзарту жағында биыл районымыз назарды жеміс өнімдерін өңдеу кәсібін зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, парықты жоғары деңгейлі даму жолымен жүріп, автономиялы районның ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібінің 10 тармағы өндіру, мәнерлеу, сатуды бір тұлғаландыру құрылысы сияқты сүйемелдеу саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, жеміс өнімдерін мәнерлеу және сақтау, жас күйінде сақтау шеберлік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жәндіктей мәнерленген өнімдердің түрін молайтып, кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын ілгерілетіп, өнімдердің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатады. Базарды кеңейту жағында районымыз Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмінің абзалдылығын сәулелендіріп, алдыңғы қамба, арнаулы өңір, арнаулы текше құруға дем беріп, өндірумен сатуды ұштастырудың қолайлы, жоғары өнімді арнасын құрады. Сонымен бірге бүкіл Шинжандағы түрлі шекара өткелдері мен Джунго Еуропа кезекші пойыздеріне сүйеніп, шекара сыртындағы тұтыну базарын онан ары кеңейтіп, экспорт көлемін кеңейтіп, Шинжанның тәтті жемістерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасайды. Автономиялық райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі кәсіп саласы басқармасының орынбасары бастығы Шөйбо 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым технологияға сүйеніп жеміс бақтарымызды жақсы басқарып, жеміс өнімдеріміздің сапасын жоғарылатып, өндіру шеберлігімізді жоғарылатып, Шинжаңның жеміс орманының ең жақсы сапасын тұтынушыларға әйгілейміз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 28-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-ші топта мәлімдеген 65 арыз арманын әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 48, әшкерелеу хаты 17. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Санжуқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 11, түйінді назар аударылатына 2-еу. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатына 1-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу. Алтай аймағына қатыстысы 2-еу. Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 15, чуылдың ластауына саятыны 13, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, судың ластануына саятыны 3-еу, басқа ластануға саятыны 8. 5-ші айдың 28-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 19 топты, 979 делоны, түйінді назар аударылатыны 76, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 820, әшкерелеу хаты 159. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 19-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 10-ші топта Бұқары арыз-арман айтқан әшкерелеген 51 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқары арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Районымыздың жер-жері, қала жолы, дәретхана сияқты құрылғыларды жедел құрып, көне құбыр тораптарын жаңалап өзгертіп, қаланың қоныс ортасын анағұрлым жақсартып, әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны құрылысының жұмыс басында, жұмысшылар шамдарды орнатып үй үшін тазалауда екен. Нысанның технологиялық жауаптысы Чинжен Бо, Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны Шиху қаласында жаңадан салынған 20 қала районындағы әлеуметтік дәретхана нысанындағы иелеген жер көлемі ең үлкен, иқуаты ең толық нысан деп таныстыра келіп, Шиху қалалық әлеуметтік дәретхана нысанының жалпы саны 20, қазір 14 жеке тұлғалық құрылыс салынып болды. 8-ші айда барлық 20 жеке тұлғалық құрылыс түгелдей салынып болады, әрі пайдалануға беріледі деді. Шиху қаласы биыл жаңадан қосылған 20 әлеуметтік дәретханаға қоқыр қоқсықты түрге айыру шелегі, сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесін бір тұтас орнатты. Ішінара әлеуметтік дәретханаларға тағы монша жабдықтары орнатылды. Сонымен бірге Шиху қаласы бұрыннан бар 47 дәретхананы бақылау мен басқаруды күшейтіп, 24 сағат ашық ұстау негізінде кәсіптік тазалықшыларды орналастырып, әлеуметтік дәретханаларды күні бойы тазалады. Шиху қаласының тұрғыны Жаңзы И, қала тұрғындарының дәретке отыруы өте қолайлы, әлеуметтік дәретхананың тазалық ортасы мен ауа алмасуы өте жақсы, бөгде иіс жоқ деді. Санжы қаласы Жоңшан жолының шығыс жағындағы бір жоба жолы құрылыс орнында қазу машинасы тасу автокөлігі селбесіп жұмыс істеп, топырақты қазып, тазалап тасуда. Бұл нысан жерасты сумен қамдау, су

0: ауыстыру құбырын жатқызу, жолға асфальт жатқызу және сәйкесті құрылғы құрылысы сияқтыларды қамтиды. Межемен 7-ші айдың соңында барлық құрылыс міндеті орындалады. Санжығалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала құрылысы бөлімінің қызметкері Хан Шауго биыл Санжығаласы 7 қала әкімшілік жол құрылысы нысанын атқарады. Жалпы ұзындығы 9,8 километр, жалпы 66 миллион юаннан астам қаржы қосуды жоспарлады дей келіп, қала жол құрылысын ілгерілету тебінін арттырып, қала иқуатын жоғарылатып, қала сапасын күшейтеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтың қатынас микро айналымын өнімді сапалландырып, желі бойындағы бұқараның жүріс-тұрыс шарт жағдайын жақсартып, аумақтың даму қозғаушы күшін жандандырады деді. Ақсу қаласының қала районындағы жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау өзгерту инженерия нысаны тәртіппен ілгерілетілуде. Ақсу қаласы Бақыт солтүстік жолы, Достық оңтүстік жолы сияқты құрылыс орындарында жұмысшылар көне құбырларды шағып, жаңа құбыр торабы жүйесін жатқызуда. Ақсу қаласының түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде бұл нысанға жалпы 160 миллион юан қаржы қосылған. 8 негізгі жол 19,6 километрлік көне құбыр торабын жаппай жаңалап өзгертіп, қала районындағы жылумен қамдаудағы толғақты мәселені күш сала шешеді. Ақсу қалалық үкіметтің қаржы қосу нысаны өкілетті құрылыс жүргізуге қызмет өтеу орталығының кадры Жан Юнлян былай деді. Негізінен қала районында кінарат туылу мөлшері жоғары, жылумен қамдау иқуаты жеткіліксіз, мерзімінен артық істетілгеніне 20 жылдан асқан көне құбыр торабына қарата жаңалау өзгерту жүргіземіз. Жаңалау өзгерту аяқтағаннан кейін көне құбыр торабының кінарат мөлшерін азайтып, қала әкімшілігіндегі жөндеудің өзіндік құнын азайтып, қала районының жылу қайнарын теңгеріп, қыста жылумен қамдау қуатын қамтамасыз етіп, жылумен қамдаудағы олқылықтарды толықтауға болады.
1: Іле Қазақ автономиялы облысы көмір кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, автономиялы районның зерделенген 6 көмір кенін құрып, зерделенген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды. 10 миллион тонна дәрежелі кен құдығында бір кезекте 7 адам 10 мың тоннадан астам көмір қазуды жүзеге асырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету қуатын үздіксіз күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шандун энергия тобы Шинжаң, Ныңхуа, Ишин көмір қазу серіктестігінің орналастыру кеңсесінде қызметкерлер тінтуырды басып қана көмір қазу, тасу, жуу, сұрыптау және электрмен қамдау, ауа алмастыру, суығыстыру сияқты буындарды алыстан бақылап және меңгеріп, өндіріс санды мәліметтерін дер кезінде жинауды, талдау жасауды және қолдануды жүзеге асырды. Ишин көмір кәсібі шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Йо Хунтау, зерделендіру құрылыс арқылы көмір өндіру жүйесін дер кезінде тексеріп, құдық астындағы өндіріс жағдайын біле алатын болдық деп таныстыра келіп, ауа алмастыру, ауа сығу, электрмен қамдау, суығыстыру сияқты тұрақты қызмет орындарын зерделендіріп, жаңалауды орындап, қазу, алу, жинау, тасу, жеткізу жалпы барысын зерделі басқару меңгеру жағдайын қалыптастырдық деді. Шандун энергия тобы Шинжаң, Ныңхуа серіктестігі Іле энергия кен құдығы Шинжаңдағы тұңғыш 10 миллион тонна дәрежелі ерекше ірі тұрпатты құдықты кен құдығы. Қазір Шинжаңдағы тұңғыш микро моделді санды мәлімет орталығын құрып, қауіпсіздікті бақылау меңгеру, бейне екранда шарылап тексеру сияқты 29 тармақ жүйені жинақтап, AI көру түйсігі парықтау технологиясына сүйеніп, AI қолданылмалы көрінісінен 20-сын тиянақтандырған. Бұдан кейін зерделенген генді өндірістің арқайсы буындарымен терең тоғыстырмақшы. Серіктестік машина электр жұмыс аумағының орынбасар бастығы Таңсұң былай деді. Бұл зерделі жүйелер өндіріс өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, энергия сарп етуді дәлме-дәл басқаруды да жүзеге асырды. Ауа қысу машинасының қалдық жылуын жинап алу, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау сынды электрден пайдалану тактикасы, сондай-ақ жиілік өзгерту технологиясын жалпыластырып қолданып, әр жылы 1 миллион киловатт сағаттан астам электр үнемдеп, қара түсті көмірді жасыл ашуды біртіндеп жүзеге асырды. Қазір Іле облысы автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша энергия жүйесі жобасын арқау етіп, қазіргі зерделендіру жүйесінің қолданылуын үздіксіз тереңдетіп,

0: жасыл кен, зерделі кен құрылысын жедел ілгерілетіп, көмір кенінің жасанды зердемен басқаны бірлестіретін түйінді нысанын түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, салынып жатқан Етай тобының жылына 4 миллион 500 мың тонна ашық көмір кенін түйінде сынақ етіп, Әй-әй мен ашық кен бірлескен жасыл зерделі қазу тасу жабдықтарының деңгейін жоғарылату инженериясын жалпыластырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға үлес қосуда.
1: Дәл қазір құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі. Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Синтау, Тоқыма, Мақта кәсіп саласы ғылым технологиясынан үлгі көрсету районның 1 миллион ұршықтық Мақта Тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында ұшу аппаратымен шарлау, дер кезінде экранға шығарып талдау жасау сияқты жаңа жетістіктер жұмыс орнына аспан көзін орнатып, дәстүрлі құрылыс жүргізу жағдайы ғылым технология арқылы күш істеуден жаңаланып, сапасы жоғарылап, қарқыны үдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Синтоу тобының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының жалпы құрылыс көлемі 118 миллион 690 мың шаршы метрге жеткен. Мұның ішінде бірінші мерзімдік, бірінші белгі бөлігінің 200 мың ұршық құрылысы басталды. Бұл нысанның көлемі кең, кәсіп күйі толық, аттамалығы кең, өлшемі жоғары, орны тығыз болып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруға аса жоғары талап қояды. Сондықтан нысан құрылысын жүргізуші жақ ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру жүйесін алдымен енгізіп, адам күшімен шарлау тексеруде қалтарыс өңір көп, қауіп-қатер жоғары, қалпына келуі қиын болу сияқты олқылықтарды өнімді толықтады. Нысан құрылысын салушы жақ Шинжаң Вэйтай Ашу құрылыс тобы шекті жарны серіктестігі үй құрылысын жалпылай көтермеге алу істері бөліміне төте қарасты нысан 3-ші бөлімінің нысан меңгерушісі Тоңшы Чаң тілшіге. Ұшу аппаратынан пайдаланып нысанның қалтарыс жер қалмауын, жаппай шарлау тексеруін анағұрлым ойдағыдай шешуге болады. Қызметкерлердің шарлау тексеру барысында алаң көлемінің кең болуынан оңай шаршау, шарлау тексеру ойдағыдай болмау сияқты орын тепкен кейбір қауіпсіздік тексеру олқылықтарын шештік деді. Осы ретке ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру технологиясының тиянақтануы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тау-Түнхі районы құрылыс инженериясының сапа қауіпсіздігін бақылау басқару үлгісіндегі бір ретке маңызды жасампаздық болып, құрылыс алаңының қауіпсіздігін басқарудың іс туылғаннан кейін бір жақ етуден, іс туылудан бұрын алдын алу, дәлме-дәл басқару меңгеруге қарай түбірлі бұрылыс жасауын ілгерілетті. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы құрылыс инженериясы сапа қауіпсіздігін бақылау пункетінің орынбасар бастығы Ван Лей, біз осыны орай етіп ұшу аппаратының жұмыс орнын зерделі бақылау басқаруда қолданылуын жалпыластырумен бірге, соңғы мезгілдегі ғимарат жасау машиналарының түрлі құлтемірлердің құрылыс орнында қолданылуын көбейтіп, ғылым технологиялық күш істеумен зерделі жұмыс орны құрылысын шын мәнінде жүзеге асырамыз деді.
0: Таяуда Шинжаң медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялы райондық жоңы шипаханасы интернет шипаханасы желіде сынақ ретінде іске қосылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, мамандардың беделді емдеу қызмет өтеуінен оп-оңай игіліктен алады. Ауру көрсету үшін ендігәрі шапқылаудың қажеті жоқ. Станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 26-ші күні түстен кейін Шинжаң медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялы райондық жоңы шипаханасы бауыр аурулары бөлімінің аға шипагері Гофың емдеу бөлмесінде отырып ауру көрді. Науқас қабылдау әредігінде ол компьютерде интернет шипаханасына шыққанда науқас Ин Мырзаның қайталай көріну информациясы дереу шыға келді. Гофың, біз оның бұл терминалын ашып негізгі информациясын көре аламыз, науқастың талабында көре аламыз. Айқын ерекше ауру белгісі болмаса, бұл жолы оған созылмалы бауыр ауруына ұзақ уақыт ішетін дәрі береміз, сақтап қойып тапсырғанда науқас біздің бұлттық тұғырымыздан ақысын төлей алады, төлеп болған соң дәріні науқастың үйіне тіке жеткізіп береді деді. 5 минутқа жетпейтін уақытта Ин Мырза желіде қайталай көрініп болды. Ол тілшіге, мен бұрыннан жоңы шипаханасында емделіп келемін, негізінен бір айда бір рет барамын, қазір желі болғаннан кейін тек қол телефонмен нөмір алсам болғаны, кез келген уақыт

0: уақытта кез келген жерде көріне аламын, шынында да көп қолайлы болды деді. Шинжан медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялы райондық жоңы шипаханасы емдеу істерін басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Жинжин, қазір шипахананың 200-ден астам маманы интернет шипаханасына орналасты, бұқараның желіде қайта көрінуіне және сурет жазу жөнінде ақыл кеңес беру жағынан түйінді қызмет өтейді. Кейін тағы жұңғыша дәрілердің ерекше шайырет себі. Интернет пен жоңы сипагерлігімен күтімдеуді бірлестіру сияқты, жоңы сипагерлігінің ерекше қызмет өтеуін атқарады дей келіп, қазір бірінші топта желіге шыққандар ішкі аурулар мамандары жүрек, қан тамыр, тыныс жолы, ішкі секреция сияқты қатысты бөлім кеңселері, келесі қадамда сыртқы аурулар бөлімінің мамандары, әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесінің мықты мамандары да іркес-тіркес желіге шығады деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Бүгір ауданындағы Батыс өңір басқақтығы жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңірдің орта жазық патшалығының картасына ресми кірген тарихын дәлелдеп, тарихтағы орталық әкіметтерінің Батыс өңірді өнімді басқарғанына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Сүәннің хабарын тыңдаңыздар. Батыс өңір басқақтығы мұражайына барғанда екі топ тақырыптық шоғырлы ойма мүсін ең алдымен көзге түсіп, Жан Тянның Батыс өңірге баруы, Чың Дидің Батыс өңір басқақтығын құруы сынды тарихи көріністі қайта елестетті. Сарай ішіндегі арнаулы тақырыптық көрме екі хан патшалығынан бергі Батыс өңірді жөнге салу жай жапсарын жүйелі реттеп, ұзақ тарихты айқындады. Түсіндіруші Әлфира Ғұламжан. Хан патшалығының Батыс өңір халықтарына билік жүргізуі Жан Тяннан бастау алып, Чың Дидің құлшынуында іске асқан. Жан Тян Жібек жолын ашты. Чың Ди Батыс өңірдің тұңғыш басқағы болды. Бұл екеуі тарихта аса маңызды рол атқарды деді. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы бүгірдегі Улей қаласында Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл орталық әкіметтің Батыс өңірде құрған тұңғыш әскери әкімшілік басқару құрылымы. Осыдан бастап Батыс өңір жұңғо картасына ресми енгізілді. Синжан археологиялық зерттеу орнының зерттеушісі Ху Сингжун, ұлы бірдейлік Жұңқа ұлтының гүлденіп көркеюінің құдіреттенуінің берік негізі. Ұлт ортақ тұлғасының ұйысуы, Жұңқа ұлтының баянды дамуының күш қайнары. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңір басқақтығының құрылуы Батыс өңір тарихының жаңа ғасырын ашты деді. Қазір ғылым саласындағылар бүгір зор күт, көне қаласын, Улей қаласын іздеудің өзекті нысанасы етіп отыр. Ескі жұрт ішіндегі ірі тұрпатты үй орны, қызыл сырлы ағаш діңгек сияқты ескерткіштер жоғары дәрежелі үкімет үлгісіндегі құрылыс ерекшелігін әйгіледі. Бүгір ауданы Батыс өңір басқақтығы ескі жұрт шоғыры, зор күт көне қаласы, археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Лиу Шауха, қызыл сыр біздің хан патшалығы мен бұрынғы патшалықтар заманында ұқықтың символы болған. Негізінен үкімет жақтың осындай құрылыстарынан көрінеді деді. Көп жылдан бері археологтар қазумен зерттеуді үздіксіз өрістетіп, қала жұртының жылдарын, құрылыс ережесін, қазып алынған мәдени мұрағаттарды салыстырып, зор күт көне қаласы мен Батыс өңір басқақтығының басқару орнының барынша сәйкескендігін біртіндеп дәлелдеді. Бағалы мұраларды қорғау, тарихи мәнін түсіндіру үшін жергілікті орын ескі жұрттарды қорғауды, алаң сарайлар құрылысын және жандандырып пайдалануды қатар ілгерілетті. 2025 жылы Батыс өңір басқақтығы мұражайы мен зор күт көне қала археологиялық ескі жұрт бақшасы сыртқа ашылып, экскурсиялау құрылғыларын кемелдендірумен бірге құм нұсқа, картон сурет, кескін сияқты цифрландыру тәсілдері арқылы көне қаланың әуелгі бет бейнесі мен хан патшалығы дәуіріндегі Батыс өңірдің қоғамдық бет бейнесін жан-жақты қалпына келтірді. Лиу Шауха. Көпшілікке бұрынғы бейнесін тіпті де жақсы көрсетіп, осы Батыс өңір басқақтығының басқару орнының сірә қандай екенін ең тіке сезіндіріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейтін осы тұғырды тіпті де жақсы құрамыз деді.
0: Көрікті Жұңқа сапары. Баяуданы кәдімгі шылан егу кәсібін берсене дамытып, кішкентай кәдімгі шылан арқылы бұрынғы шөл дараны тіршілік тынысына толы жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Баяуданы Ятыр ауылы Қарасу қыстағының кәдімгі шылан егу базасында қатар-қатар тізілген кәдімгі шылан қаламшасы шөл далаға тамыр тартып, тіпті өсіп, кірістіріліп егілген асқабақ үркендері шырмалып, мол жеміс түсті. 2025 жылдан бұрын бұл жер кезінде тастан аяқ алуға келмейтін иен жатқан қуаң шөл дала еді. Жергілікті орын көлемденген кәдімгі шылан егу нысанын атқарып, нысанның жалпы егілген жер көлемі 8000 муға жетіп, Баяуданының Ятыр ауылын, Тоқсын ауылын ендей өтіп, шөл даланы оңауды, экологияны қалпына келтіруді, ерекше кәсіп саласын жетілдірумен ішкерлей тоғыстырып, шөл даланың экологиялық жасыл алқапқа, экологиялық байлықтың халықты ауқаттандырып, кірісті арттыруға қарай бұрылыс жасауын орнықты жүзеге асырды. Баяуданы үйшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Қауыржан тілшіге, бұрын бұл жердің барлығы шөл дала болатын. Біз бір жыл реттеу оңау арқылы иен даланы қазіргі орман асты дақылдарын қамтыған кәдімгі шылан егуге болатын еттік. Бұл әрі топырақты қалпына келтіруге, жақсартуға тиімді, әрі болашақтағы баяндылыққа тиімді деді. Инженерия басталған алғашқы мезгілде кәдімгі шылан қаламшасы ортаның ықпалына ұшырап, қатарға қосылу мөлшері 65% ғана болды. Шөл далада егу технологиясындағы қиын мәселелерді шешу үшін Баяуданы үшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі терең таяз арықтар мен алма кезек суару технологиясы арқылы су байлығынан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатып, қуаңшылық, су тапшы болу сынды егіншіліктегі қиын мәселелерді шешті. Кәдімгі шылан мен асқабақты бірлестіру, орман астындағы істереолы кірістіріп егі үлгісін жасампаздықпен атқарып, биік аласа дақылдардың бірін-бірі толықтау әбзалдылығынан пайдаланып, кәдімгі шылан қаламшасы желді құмды тосып, дымқылдықты сақтап, топырақты бекемдеп, қаламшаның өсу ортасын өнімді жақсартып, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатты. Технология жаңалау және егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы кәдімгі шылан қаламшасының қатарға қосылу мөлшері қазіргі 80%-дан асты. Жан Қауыржан тілшіге, биыл жыл басынан бері жергілікті орын орман астына кірістіріп егу үлгісін жаппай жалпыластырып, жерден пайдалану мөлшері кәсіп саласының қосымша құны үздіксіз жоғарылады дей келіп, нысанның ашылуымен құрылысы ағаш егіп ортаны жасылдандырып, құмды боранды азайтумен бірге жергілікті бұқараға да тұрақты кіріс ала келді. Мысалы, шөп жылу, егу, толықтап егу, толықтап жасау сияқтылардың барлығына адам күші қажет, орта есеппен орнықты жұмыс орны жылына 30,000 адам ретке жетеді деді. Баяуданы Ятыр ауылы Қарасу қыстағының тұрғыны Тоқнияз Юсіп былтыр 7 айдан бастап осы арада жұмыс істеді. Ол қазір айына 7000 юан айналасында еңбек ақы аламын, тағы кәдімгі шылан басқару технологиясын үйрене аламын, қазір дән ризамын, төтенше қуаныштамын деді.
1: Бақыт иесі. Бір кесек илеулі қамыр, бір ыңғырудан пайдаланған Бингтуан жасау шеберлігі әсем өнер ұстасы Ваң Фан саусағын қалам қамырды сия етіп, Шинжан хикаясы мен ұлттық салт-санасын бейзаттық қамырмен мүсіндеу өнеріне толық сіңірді. Сондай ақ тіпті де көп адамның осы байырғы өнерді жақсы көруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ваң Фанның қамыр мүсін жасау қызмет бөлмесіне кірсеңіз, байырғы үлгідегі ағаш көрме сөресінде жанды да жалынды қамыр мүсін туындылары көздің жауын алады. Қызлармия жауынгерлері, гүл қадаған қыздар, тұмшаламалы шам көтерген балалар, бұрала биге басқан бой жеткендер бар. Олар шебер пішінделген, жанды да жалынды болып, адамды қайран қалдырады. Ваң Фан бала кезінен сурет сызуды жақсы көретін. Дашөде оқып жүрген кезінде жасау шеберлігін әсем өнер үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ол бар зейінімен қамыр мүсін жасаумен айналысады. Ол алғашында көшедегі сақа өнерпаздардың ысылған өнеріне қатты таң қалған едім. Бұл менің өмірлік табандылық пен жалғастыратын өнерім, өмірлік қызу сүйетін ісім. Көптеген адам қамыр мүсінін қолмен жасай салатын шағын нәрсе деп қарайды. қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ

0: оны игерудің жолы өте тереңде жатыр деді. Қамыр мүсін әдетте қамырдан жасалған мүсін деп те аталады. Ол еліміздің халықтық дәстүрлі өнері, стереолық сурет, дыбыссыз театр деп аталады. Бидай ұны, жабысқақ күріш ұнтағы және глицеринді негізгі материал етіп, ұқсамаған түстерді араластырып, қамыр жасап, илеу, мыту, жаншу, домалақтау, сұрыптау, жұлу сияқты тәсілдерді қолданып, түрлі хайуанаттар мен кейіпкерлердің жанды пішінін жасайды. Жақсы туынды жарату үшін Ван Фан үнемі Синжаңның жер-жеріне барып көрініс жинайды. Оның қамыр мүсін туындылары «Надамдағы монғол балуаны», «Күсән биінің ырғағы», «Базар шылау» сияқтылардың бәрі төтенші Синжаң ерекшелігіне ие болмақ. Бингтуанның негізгі тақырыптық желілес туындысы «Әскери тың игеру рухы» бингтуандықтардың жапа машақаттан қорықпай шекара өңірге тамыр тартқан табандылығы мен жауапкершілігін жанды әйгілеп, сансыз экскурсиялаушыларды әсерлендірген. Ол былай деді. Бұл туындыда бингтуанның тың игеруші жауынгерлерінің шөл далада жер жыртып, тың игерген тамаша көріністері суреттелген. Сондай-ақ, сансыз бингтуандықтардың шөл далада құнарлы атсыздарды кеңейтіп ашып, қағыр далада жаңа қала құруының нақты ықшам көрінісі. Туынды жаратқан кезде аз-аздан мүсіндеп, қабаттап, нәзік пышақпен жауынгерлердің келбетін, көңіл күйін егжей-тегжейлі нақыштадым. Атап айтқанда, аға буындардың қайсар, қарапайым, тізе бүкпейтін рухани бет бейнесін қалпына келтіруге күш салдым. Бір жақсы қамыр мүсін туындысына ой жүгіртуден жасампаздық жаратуға дейін бірнеше күн, тіпті бірнеше ай уақыт кетеді. Ван Фан ешқашанда жалықпай, 20-неше жыл табанды болды. Ол тағы өнерді жалғастыруды естен шығармай, үнемі мектеп ауласына кіріп, әлеуметтік аумақтарға барып, әлеуметтік игілік лекциясын жасап, көпшілікке қамыр мүсіндеуді үйретіп келеді. Ол былай деді. Әр жолы балалардың туындыға қадала қарап, таңырқап, осы өнерге қызығатын бейнесін көргенімде, осы 26 жылдағы барлық табандылықпен берген бодауымның ақталғанын сезінемін. Мен жөннен алғанда өнерді кемелдендіре түсу әуелгі мақсат, мәдениетті жалғастыру борыш. Болашақта мен тағы күзетшілердің туындыларын жаратып, шекара өңірді үн-түнсіз қорғап жатқан қарапайым қаһармандарға құрмет білдіруді жоспарлап отырмын.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжідегі ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда, ауыл қыстақ базарларында алармандар қайшалысып, сатып алу да, сату да күзет болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні демалыстың тұңғыш күнінде Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары ертемен алармандар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Пысыру аумағы, күнделікті тұтыну бұйымдары аумағы, пысқан тағамдар аумағы сияқты әрқайсы аумақтардағы сөрігі тізілген заттар көздің жауын алады. Ретті тізілген. Қала тұрғындары өздері ұнататын тауарларды таңдауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Сүй ханым, пысқан тағамдар шикі тағамдар бар екен, жейтін, істететін болсын, өте толық. Түрлерде ерекше мол екен, меніңше қажет ететінің барлығын бұл жерден сатып алуға болады, тұрмысқа өте қолайлы деді. Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары сату бөлімінің қызметкері Мың Чун қала тұрғындарының алуан түрлі жоғары сапалы сатып алу қажетін қанағаттандыру үшін ерен базарымыз жартай бұрын қамдауды қамтамасыз ету жобасын іске қосып, зат запасы қамдау тізбегі, азық-түлік қауіпсіздігі, халыққа тиімділік жасау қимылы сияқты көптеген өлшемде орналастыру жасады деп таныстыра келіп, біз азық-түлік қауіпсіздігін қатаң тізгіндеп, тауардың жаңа жас болуына, бағасының тұрақты, мөлшерінің жеткілікті, сатылып, түгіп кетпеуіне, заттың үзілмеуіне кепілдік еттік. Сонымен бірге түрлі бұйымдар жағында да 600 юанға жетсе, 400 юан ұсыну қимылын өрістеттік, сәндік бұйымдарды 20% арзандатып саттық деді. 5-ші айдың 26-ші күні демалысқа қоя беруден бір күн бұрын Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, әннің түй қалашығы шаруаларға тиімділік жасау жәрмеңкесі ерекше думанға бөленді. Түрлі тауарлардың ішінен іздегеніңнің бәрі табылады. Саудагерлердің айғайлаған дауысы, қала тұрғындарының әңгімелескен үнімен жаңғырып думанға бөленді. қой еті жаймасының қожайыны. Хуршидан Акбар тілшіге, өзінің осы күні дайындаған жас қой етінің түс болғанда түгелдей сатылып болғанын айта келіп, сатып алушылардың саны өте көп. Біз әдеттер күніне 7 қой саудалайтынбыз, бүгін болса 12 қой саттым деді. Бұл жұмас қажеттілікті сатып алудан сырт тіке сезіну формасындағы сейіл серуен, бастан кешіру тұтынуда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызу түйіні болды. Үрімжі қаласы Мейдон райондағы бір сауда сарайында ата-аналар баласымен бірге көңіл ашу, кино көріп көңіл ашу, мәдениет жасампаздығы ауқымы сияқты кәсіп күйлері думанға бөленіп, барлық жерде шаттығыны толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Джабин отбасындағыларды ертіп келіп, сейіл серуен құрып көңіл көтерді. Ол, бұл сауда сарайында балалар мен үлкендердің көңіл көтеруіне болатын ойын түрлері біршама көп екен. Мысалы, балалар жел толтырылған қалашаға кіріп ойын ойнайды. Біз кино көреміз, балалардың шешелері тырнағын сәндеп көш жаралайды, көпшіліктің барлығы өздерін еркін сезінеді екен деді.
0: Осы демалыста қысқа аралықты өз көлігімен саяхаттау, гүл теңізін тамашалау, далада түнеу сияқты көп негізді саяхаттың кәсіпкүйлері саяхатшылардың жүріс-тұрыс талғамын байытып, көпшіліктің демалыс кезіндегі тұрмысын тіпті де алуан түске бөледі. Төменде станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжі ауданы Бәнфангу қалашығындағы Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысып, қарлы тау, жайлау, қарағай, шатқал, көл сияқты жаратылыстық көріністері бір-бірімен тұтасып, көркем тау картинасына айналып, өз көлігімен саяхаттай келген көптеген саяхатшыларды арнайы келуге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Ту Дие: "Өз көлігімен саяхаттау өте қолайлы. Біз билетті Дауин тұғырынан сатып алдық. Автокөлік алаңынан екілікті тікелей жаймалап, билетімізді тікелей тексертіп кірдік. Өте қолайлы. Екінші айналма желісімен жүрдік. Зымыраған өмір екі атты фильмнің кескінге түсіру орны да бар екен. Өте тамаша, ұқсамаған кешірме болды" деді. Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінің саудасын жүргізуші жақ Шинжаң Жібек жолы Нәншан саяхат мәдениет чекті серіктестігі сату бөлімінің меңгерушісі Мау Хунджун таныстыра келіп, 2025 жылы көрініс өңіріміз өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеуді жаппай ашық ұстады, әрі цифрланған қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір көрініс өңірі ірі санды мәлімет бақылау өлшеу тұғыры, бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, автокөліктерді зерделі басқару жүйесі, тұтас өңірлік ақысыз Wi-Fi сияқты 6 үлкен зерделі қызмет өтеу жүйесін құрды деді. Мау Хунджун: "Келесі қадамда біз жүйені қорғау, жабдықтарды шарлау, тексеру және технологиялық қамтамасыз ету тебінін үздіксіз арттырамыз. Мереке демалыс күндеріндегі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне қадағалай назар аударып, қысым сынағын алдын ала өрістетіп, түрлі мәселелердің көмескі қатерін дер кезінде бір-бірлеп тексеріп, түзетіп, тұғырдың орнықты, жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етеміз" деді.
1: Тау қойнауында өз көлігімен сейіл серуен құрудан сырт, ауылық ыстық көл теңізін тамашалау саяхаты да осы демалыстағы мәдениет саяхатының жаңа жарқын түйініне айналды. Күнес ауданы Түрген ауылындағы 50 мулық шұғынық гүлі құлпырашылып, қатқабат гүлдер жаздың көркем картинасын сызып, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атағын естіп алыстан келуге баурады. Юннандық саяхатшы Шаньяу баралапты алып жатқан қабат-қабат шұғынық гүлі теңізі өте көркем екен. Шинжаңның жер жайы мен жұрт салтын ерекше ұнатамын. Біз Шинжаңның көптеген қарлы тауларын, сақараларын, гүл теңіздерін суретке түсірдік деді. Гүл теңізі ауылғыстық көріністің көркемдігін асыруымен бірге ауылғыстық мәдениет саяхат экономикасының өміршеңді күшін тіпті де жандандырып, төңіректегі ас-су, жергілікті ерекше өнімдерді сату, сейіл серуен қызмет өтеу сияқты кәсіп күйлерінің жоғарылауына жетекшілік етті. Күнес ауданы Түрген ауылы Қарауықстағының тұрғыны Жаланқуа: "Келген саяхатшылар өте көп. Біздің отбасымыздың кірісін шынайы арттырды, үздіксіз ден қоя басқарып, сәйкесті қызмет өтеуді сапалландырып, тіпті де көп саяхатшының Түргеннің бау-бақша көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасаймыз" деді. Манас ауданы төңіректегі сейіл серуен мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, ауылғыстақтағы бос тұрған үй байлығын жандандырып, аула асханасы ерекше мәдениет саяхатының жаңа кәсіп

0: күйін жасампаздықпен қалыптастырды. Аулада залалсыз жасыл жеміс-жидек, көкөністерді сәйкесті егіп, отын қазандығы, кауап меші сияқты құрылғыларды әзірлеп, бір күнін 200 юандық көтермегі беретін шағын аула бастан кешіру желілес топтамасын дайындап, саяхатшылардың өз қолымен азық-түлік материалдарын теруіне, асханада тамақ пісіруіне, әуелгі экологиялық ауыл тұрмысын сезінуіне мүмкіндік жасады. Жаңаша саяхаттап сейілде үлгісі көптеген қала тұрғындарын саяхаттауға баурап, жақын маңдағы қысқаралықты саяхаттың жаңа талғамына айналды. Саяхатшы Жан Чиян, бұл аула ерекше үлкен, 10 неше адам емін-еркін бойы жазалады, аулада тағы шаруалар еккен жасыл көкөністерде бар, не жегін келсе соны жасай аласың, суы, электрі бар, өте ыңғайлы, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синьцзян, Қашғар, Орта Азия ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық өндіріс құрал-жабдықтары көрмесі 9-шы айдың 7-ші күнінен 9-шы күніне дейін Пайзават ауданының жалпылық зат айналымы бақшасында өткізіледі. Осы кезекті көрменің жалпы көрме аумағы 50 мың шаршы метр. Ауыл шаруашылығына саятын 300-ден астам кәсіпорын жиналып, 500-ден астам түрдегі 2000-нан астам озық ауыл шаруашылық жабдығы шоғырлы көрмеге қойылады.
0: 5-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Алтай қаласының уәкілдер үйірмесі Чунчин қаласына барып, мәдениет саяхат арқылы саудагер шақыру желілес қимылын өрістетіп, Шинжан уәдесі, Чунчинның жібек жолын көруі, мәдениет саяхат таныстыру мәжілісіне қатынасып, Алтай қаласының жер және мәдениет саяхат нысандарына арнаулы саудагер шақыру таныстыру мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібін дәнекер етіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу селбестігін тереңдетті.
1: 5-ші айдың 28-ші күні Синьцзян Синьхуа кітап дүкені үйрену баспасымен бірлесіп жобалап дайындаған Теншан қызы Хэ Жаолун атты деректі туынды Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Әрі бүкіл Синьцзяндағы Синьхуа кітап дүкендерінің желіден тыс дүкендерінде іркес-тіркес сөреге қойылды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 18-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады. Температура 12-22 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 11-23 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құлжада күн ашық. Температура 14-27 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық. Температура 12-29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 15-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бар башылады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының әні «Сездің бе?» Бөкей Мұнапиғаұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, енді әр үйдің базары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнінде шырқалған ұйғырша «Ботақаным» деген әнді Іскендір Сәметтің орындауында тыңдаңыздар.

Енді заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап көз сүріндіретін өркен деген қала жөнінде шырқалған. Мейірбет қала деген қырғыз әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Бағдарламамыздың сырғи зияр сәтінде Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Жұлдыз Бағдат қызының «Саған ғана» деген әнін тыңдаңыздар. Күлсара Татанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахманов районы денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов районы денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген кеңестерімізді береміз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдар бойынша дүниежүзілік шек жола қауіпсіздігі күніне орай неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз деген кеңесімізді тыңдаңыздар. 5 айдың 29-шы күні дүниежүзілік шек жола қауіпсіздігі күні. Адамның шек жолында қалып микроорганизмдер, шоғыры, паразиттер жөнінде сөз болғанда көптеген адам олардың ролы асқортуға көмектеседі деп қарайды. Алайда бұл бактериялар адам денесінің асқортуына, зат алмастыруына қатысты болып қалмастан, тағы иммунитеттің қуатына да ықпал жасайды. Сондықтан шек жолы шек миі немесе екінші үлкен ми деп те аталады. Былайша айтқанда, шек жолы бүкіл дененің ақаусыздығына ықпал жасайды десек те болады.

Ішек жолы адам денесіндегі ең үлкен иммунитеттік мүше. 70% иммунитеттік жасуша осы арада тұрады. Егер ішек жолы бактерия шоғырының тепе-теңдігі бұзылса, қалтқысы әлсіресе, зиянды заттар қала қақпасының бұзылғаны сияқты қанға өтіп, иммунитет жасушасын ұзақ уақыт үстеме жұмыс істеп, шайқас жасауға мәжбүрлеп, шектен тыс сарып етіп оның функциясын төмендетеді. Әрі бүкіл дененің созылмалы сипаты қабынуын тудырып, сол арқылы дененің тұтастылғалық қартаю барысын тездетеді.

Қазіргі мынау сәт сайын құбылған дәуірде тұрмыс тәсілінің өзгеруіне байланысты көпшіліктің шек жолақаусыздығы да бұрын болып көрінбеген сайыстарға дүп келіп әр күні сын сынақтардан өтуде. Шек жолы қандай зақымдаудан ең қорқады? Шек жолы аса еңбек қорар, еңбек өнімділігі ерекше жоғары мүше. Ол түрлі қоректік заттарды қортуға, сіміруге және жарақсыз заттарды ығыстырып шығаруға жауапты. Алайда қазіргі заман адамдардың қан құрамы және май құрамы жоғары, азық талшығы төмен тағамдарды тұтыну әдетті ішек жолының ішкі құрылымы мен микроорганизмдердің теңгерімділігін ауыр дәрежеде білдіруде. Тамақты шектен тыс тежеу немесе тамақты обырлана ішіп тоя тамақтану. Бұлай істеу ішек жолдың ауыртпалығын арттырып қана қоймай, оның үстіне пайдалы бактериялардың өсуін тежеп, зиянды бактериялардың көбеюіне орай тудырады. Дәрі дәрмекті беталды пайдалану, антибиотиктер және басқа дәрілерді үйлесімсіз пайдалану ішек жолындағы пайдалы бактериялар шоғырына ықпал жасайды. Әр жолы мұндай дәрілерді парықсыз пайдалансақ, көп мөлшердегі пайдалы микроорганизмдерді жойып, ішек жолын ұзақ уақыт зақымдап, иммунитетті қуатты әлсірететіндіктен дене аурудың шабуылына тіпті де оңай ұшырайтын болады. Шынығудың кемшіл болуы осы заманғы тұрмыстың қолайлығы адамдардың әрекет мөлшерін барынша азайтты. Әрекет кемшіл болған тұрмыс тәсілі ішек жолының жиырылуын баяулатып, жарақсыз заттардың өнімді ығысып шығуына кедергілік жасап, адам денесінің созылмалы ауруға шалдығу қатерін арттыратындықтан ішек жолының ортасы тіпті де нашарлайды. Психикалық қысымның тым зор болуы. Қазіргі заман адамдар дүп келіп отырған психикалық қысымда ішек жолының қалыпты қызметіне ықпал жасайды. Қысым нерв жүйесіне ықпал жасау арқылы ішек жолының қызметіне кедергілік әкеледі. Сонымен қабыну мен әсіре сезімталдық реакциясы оңай пайда болады. Тағы ішек жолын әлсіретуі мүмкін. Ішек жолын қайткенде анағұрлым ақаусыз сақтауға болады. Азық талшығының көмегін арттыру керек. Біз талшық құрамы жоғары азық түліктердің көмегіне мұқтажбыз. Мысалы, толық дәнді дақыл, жаңа жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестер. Мұндай азық түліктер ішек жолын тазалауға көмектесіп қалмай, тағы пайдалы бактерияларды қоректікпен қамдап, ішек жолының ақаусыздығын жебейді. Пайдалы бактерияларды толықтау тиіс. Ашытылған азық түліктер, мысалы, айран. Басқа да пайдалы бактериялы азық түліктер ішек жолындағы әскерлердің жақсы серігі есептеледі. Олар пайдалы бактерия шоғырын тіке толықтап, ішек жолының қорғану қуатын күшейтеді. Су қайнарын қамтамасыздандыру керек. Судың қабылдану мөлшерін арттыру керек. Көпшілік ішек жолының әр күні жеткілікті мөлшерде сумен қамтылуына кепілдік ету керек. Ересектер әр күні кемінде 1,5 литр таза су ішуі керек. Бұл ішек жолындағы заттардың үйлесімді ағуына кепілдік етуге пайдалы болып, іш қату қатерін азайтады. Сондай-ақ азық түлік қалдықтарының қалыпты ығысып шығуына көмектеседі. Ақаусыз болмаған азықтарды тұтынуды азайтуы тиіс. Қан құрамы, май құрамы жоғары азық түліктер сияқты ішек жолының ақаусыздығына ықпал жасайтындарды қабылдау мөлшерін шектеу қажет. Мұндай азық түліктер ішек жолы мәселесін тудыратын негізгі себептер. Олар асқортудың ауыртпалығын арттырумен бірге тағы зиян

0: yandı bakteriyaların köbeğine gömük desiydi. Tırmız təsini rekke salı girek. Üylesimde reket jasau, dene şınıqtır vaqtı men jeligin arttır uğa jetmisalı jaya ujuru. Soğa maltau nemese jugru siyaqtılar, şektin hareketi men tutastılgalı qan aynalısın jaqsartıp şektin jiyirliğun jebeydi. Дәрі пайдалану да абай болу керек. Антибиотиктер мен қажетсіз дәрілердің барлығы ішек жолындағы бактерия шоғырына зиян салатын сырттан келген шабуылдаушылары саналады. Оны пайдалануды азайту керек. Қысымды жеңілдету дейіз. Ұзақ уақыттық психикалық қысым ішек жолының қызметіне тіке қауіп төндіреді. Көпшілік психикалық күйді реттеу жеткілікті ұйқы уақытына кепілдік ету арқылы психикалық қысымды жеңілдетсе болады. Жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету, ішектің ақаусыздығын сақтаудың маңызды буыны. Нашар ұйқы әдетті ішек жолын қабындырып және басқа да қызметтеріне кедергілік жасайды. Алдағы үш күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктерінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда батыс терістікте бес бал айналасында жел әсері жетерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел әсері. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Айрым жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел әсері жетерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел әсері. Жетерінде 7-8 балдай боран болады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел әсері жетерінде 8-де 9 бал боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-де 37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Ал енді Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел әсері.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген

шағын мазмұндағы кеңесімізді береміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз, демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұру әрекетін жасау. Бұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзі отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғасса, берсе, бұлшық еті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі бел ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау, креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақта креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрап, иегіңізді сол жақ иығыңызға туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезіңіз. Демалып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группадағы әрекетті істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқаралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып, қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз. Өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны.

Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әр беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсыздануынан бастамаңыз.

Емді емдеуге қатысты кино фильмдер жөнінде таныстыру айдарын тыңдаңыздар. Брессияның екі ғасыр атты фильмді таныстырайық.

Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратымыз «Опрессияның екі ғасыры» атты фильм. «Опрессияның екі ғасыры» орталықлары радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 5 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, жүнгінің екі академиясында 15 академикке, сондай-ақ, халықаралық ең жоғары деңгейдегі 20-ші медицина маманына тілшілік істеліп, Мейоу емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүниежүзіндегі 70-неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп осы заманғы сыртқы аурулар опрессиясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды.

Опрессияның екі ғасыры фильмі Доубан текшесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнінен алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтінбіз. Опрессия жасатқанда жұғымдалмайтынбіз. Кескінге алып арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Оның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда опрессияның екі ғасыры фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тәпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктердің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғашқы мезгілдегі шипагерлер қол жуып, зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда, тұтас медицина саласы жағынан келемеждеуге ұшыраған.

Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алып адамдарды өзіне баурау үшін емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ.

Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды саламаттық, тіршілік, этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі саламаттық білім тарихын үйренумен бірге қызығып отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып саналады.

Ауа райын қайталап өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы алқаптарда, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызыл облысындағы таулы өңір күнін тауының солтүстік бөктерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жабады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, күннің тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Сарын облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балдай боран бар. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 селсий градустай ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-27 селсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 бал айналасында жел еседі. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме, радио тыңдармандары, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының бір сағаттық отаным басманан бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды береміз алдымен. Арындаған Шинжан айдарында Керей ауданының жұңидары материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген хабарды беретін боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжандағы ең ардақты еңбекші Каң Сяожинді таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Бірнеше күннің алдында тұңғыш кезекті Чунго жаңа мәдениет жасампаздығы базары және Чаувэн Ювэн жиналысы Пейжің Чаоян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100-ден артық мәдениет жасампаздығы өнімін алып Пейжіңге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100-ден артық мәдениет жасампаздығы жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.

Осы кезекті базарда тамаша тұрмысты мәдениетпен нәрлендіру, жаңалық ашу арқылы тұрмыстан ләззаттану, ағымбал есіп болашаққа бет алу негізгі тақырып етілді. Қимылға жұмған мәдени мұралар ауыс-түйіс орталығы сияқты орындар жетекшілік етті. Мұндағы мақсат мәдениет жасампаздық өнімдерінің жалаң тұтынудан ішкерлей сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілету болды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет жасампаздығы салтанатты жиналысында Синжан мұражайының көрме бұйымдарында ел аузына ілінген ерекше бұйымдар мен жаңалық ашқан туындыларға тең мән берілді. Бес жұлдыз шығыстан көтерілсе джунгуға құт деген жазу бар. Қамқа білек, қапты шабыт, тәнеке реткен жібек орамал, шаш түйреуіш, мың жыл бойы шырт ұйқыда жатқан хан патшалығы дәуірінің жақсылық нышан өрнегін қаланың киіну, безенумен тоғыстырды. Шуаң ба, Тяншан жерлес бұйымдары қою шегіра қорғау сүйіспеншілігін күнделікті тұрмысқа айналдырды. Чауқу Сяншан тоңазытқыш жапсырмасы жолбарыс бедерлі дөңгелек алтын медаль элементінен алынып, нәзік буындарды мәдениет астарына әйгіледі. Тянгуң базарында қызыл тас үңгірінің бейнесі біріктіріліп қайта ойылып, мың жылдық қабырға сурет көркем өнері әдеттегі кітап бөлмесіне кірді. Брансыр Синжан мұражайы мен Синжан әсемінер сарайы бірге жаратқан Синжанның көріністері суреттей көркем перзент қалтасы да Синжанның келбетін әйгілейтін жылжымалы танысқыға айналды.

Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуан Йи осы ретте Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығының Бейжің қаласына кіруі бір сақынада ақыл кеңес құру әрі базардың жағдайын білу болды. Біз тек Шинжаңның мәдени мұраларын көрме шкафынан базарға, кітап үйіне кіргізгенде және сапарға шығарғанда ғана жасампаздықтың шынайы тамыр тартуына мүмкіндік жасауымызға болады деді.

2026 жылғы тілектестер сауыты Шинжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншиннің мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жәйелілер көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға суретке түсуге баурады. Таяуда Үрімжі үлкен базары Жәйелілер көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-шы бастаушы мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин мүсінінің жанына келіп, қазықты тобы өнерін көрсетіп, жарысқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжан футбол ерен білескен жарысына дейін берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастаушы мектептің оқушысы Әбдісәмет Ясын, жоқтан бері Шинжан футбол ерен білескен жарысының жағдай ерекше думанға бөленуде, Шинжандық өспірім болғандығымды ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Шинжан қайраттан деді. Шинжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген. Ер бала Тұңтұң басына қызыл анар үлгісіндегі бас киім киіп, қызыл шапан және көк түсті шолақ сым киген. Қыз бала Шиншин қос бұрымына жарастырып қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тұңтұң мен Шиншин мүсініне тұтас тұлғалық жақтан ашық анар қызыл реңдегі қызыл түс қолданылған. Бұл әрілтің анардың дәніндей тығыз үйісі бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол теуіп тұрған жанды бейне мен футбол спортының әсерлі сезімі мен күрескілі рухына игілейді. Сондай-ақ білескен жастың күш-қуатты үйістіріп арманға бірге қанат қағатындығын да білдіреді. Тұңтұң мен Шиншин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Чилиндік саяхатшы Кың Ли Янг нақты орнына келіп көріп, Шинжан футбол ерен білескен жарысының жағдайын сезінгім келді. Шинжан футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрінісі өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Су Шеру таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8 айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрінісі өңірінде біз де саудагерлермен бірлесіп, Шинжан футбол ерен білескен жарысының билет арқылы бағасын арзандату, кешірім ету қимылын өрістетіп, достардың келіп тамашалап саяхаттауын қарсы аламыз деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы Таудоңгірде, Тарбағатай аймағындағы Таудоңгірде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы Таудоңгірде, Санжы облысындағы Таудоңгір, оңтүстік Шинжияның батысындағы Таудоңгірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі Таудоңгірде, Ақсу аймағындағы Таудоңгір, Байынғұл

Түйін облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде Күлін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран шығады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады.

Ал енді 30-ы ертең күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың айрым жерлері және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады, кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаң және шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран шығады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 31-і күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады, кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35-де 37 селси градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 17-де 27 селси градус ыстық, батыс терістіктен 4 балл айналасында жел еседі.

арындаған Шинжаң айдарында Керей ауданының жұңидары материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалып тасты деген хабарды берейік. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халық тауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды өңірде биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастыру, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стролды кірістіріп егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, ораза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұл құмды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалдықтарды берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ойтағырақ ауылы алдыңғы қатарда күш салып, құмды жерге чоң үйдәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтағырақ ауылдық ал құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, біз мұнада есеп жасадық. Қазір ауыл бойынша Розагүл майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі розагүліне пішен гүлді. 2000 мудан астам жердегі розагүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, розагүлімен дәрі материалы бірлескен стролы егіншілік жағдайын қалыптастырдық деді.

Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде өсуге үйлесетін жоңғы дәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синьцзян Тяньмэнь ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі Керей ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоңғы дәрі материалы сортын сынағы ретіндегі қайта-қайта тәжірибе жасап, тең қоя баптап басқарып қорғады. Керей ауданы орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттарудан сақтану құмды тізгіндеу қолбасшылық штабының кәдірі Патугүл Емін сортты саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда, құмды шел ортасына үйлесуі, шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші қуаңшылыққа сортанға төзімді, екінші баптап басқар өзіндік құны төмен, үшінші базарда сатылу жолы орнықты болу керек дейді.

Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамыры сынды құмды жерге егіп өсіруге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермені 8-де 10 жыл жалғасты өседі. Әр жылы көп рет жинауға болады. Баптап басқаруға оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерде егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жоңғи дәрі материалдарының сатылу жолы орнықты. Дәрі дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болу сынды абзалдығына сүйеніп, шарбалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай аптыкөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Тавен гүлшеп бақшасы құмайттанудан сақтану, қолымда тізгінде үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Шу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзінде көрінісі адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуіл мен жыңғыл ретте тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшін әйгілегендей.

Керей аудандық орман шаруашылығы және жайыл мекемесінің орынбасары бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Керей ауданында жұмыйдары шөбегілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, розагүлі 80 мың му, басқалары қаспаяу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды дейді.

таяуда Синьцзян Чжэньюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып, жарыққа қаратып, мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия, Тянзин өнеркәсіп бақшаларына тепкен осы кәсіпорын бас-аяғы 2 жылдан астам уақытта сиекті жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, тез арада өндіріске қосылды.

Қазір серіктестіктің төрт өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дақылды жүңі турамалы дәрілерді, 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жүңі дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жүңі дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чыңюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чыңюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруалар отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы білескен даму жолы барған сайын айқындала түсті.

2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Кан Сяожинді таныстырамыз. 30-неше жылда автономиялы район халық шипаханасының орынбасар бастығы, тері аурулар бөлімінің маманы Кан Сяожин әуелгі мақсаттан жазбай, мейірімді шипагерлік өнері арқылы борышын әмілетті игілеп, жастық көктемін ауылына арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн-түнсіз қорғады. Биыл 4-ші айда ол 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. Бір 1989 жылы ол Қызыл Ашөсінің медицина шүйеніне қабылданып, 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық бірінші шепте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Өйткені Синьцзян ақтаңдақ, теңге қотыр, капосы ет өспесі көпті болатын өңірі саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен келелеседі. Ауру себебінен

қайта кедейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. жылы ол Джунго Шейхи Медицина Дашюсінен, яғни қазіргі Бейжің Шейхи Медицина Шуэнінен тері ауырлар ілімі докторлық оқуын тауысып, көптеген үша дәрежелі шипақананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Шинжанға қайтуды таңдайды. Каң Шаужиннің оқушысы Шинжаң Медицина Дашюсінің докторлық аспиранты Ши Жиньи, Каң мұғалім үнемі Шинжаңның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымжы қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің шекара өңірге тамыр тартып, шипагерлік өнерімен шекара өңірді гүлдендіру сенімімізді бекемдетеді деді.

2009 жылы Каң Шаужин Американың Харвард медицина шөйініне барып, постдокторлық зерттеумен шұғылданып, көрнекті табысқа қол жеткізгеннен кейін, шетелдегі жоғары еңбек ақы мен ұсыныс етуден тағы да бас тартып, алдыңғы лектегі технология мен ұстанымды алып, автономиялы районы халық шипаханасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тяньшан тауының етегіне тамыр тартты. Каң Шаужин еске алып, есімде қалуынша, Хотандағы кезімде теңге қотыр ауруына шалдыққан бір науқас менен, бұл ауруды емдеудің тағы амал бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Бұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап, Тяньшан алабындағы 70 аудан қаланы аралап, көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қамбасын құрды. Дақ, теңге қотыр, тұқым қуалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйен дақ, теңге қотыр, тұқым қуалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Синьцзянның ақтаңдақ пен тұқым қуалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекті дүниежүзілік тері аурулары жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Каң Шаужин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара пигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Каң Шаужин үнемі, бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады. Ынтымақтасып күш топтағанда ғана шартараптағы науқастарды қорғауға болады. Ұжым күшті болғанда ғана анағұрлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді.

Оның және ол жетекшілік еткен ұжымның бірге құлшынуын да Синьцзяң тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибе ханасы мен Синьцзяң тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді. Бұл пәндердің дамуына берік дәнекер болды. Оңтүстік пен солтүстік Синьцзяңдағы 62 шипахананы қамтыған Синьцзяң тері аурулары арнаулы күрес одағын құрып, жасанды зердемен қосымша диагноз қою жүйесін іске қосты. Әр жылы аймақтарда, облыстарда, қалаларда он неше рет ғылыми қимыл өрістетіп, негізгі саты сапары, негізгі саты үлкен сабақанасы сияқтыларды ашып, жиыны 10,000-нан артық адам рет тәрбиелеп, 30 неше шипақананың тері аурулар арнаулы бөлімін құруына көмектесіп, 1,000-нан астам арнаулы дарынды тәрбиелеп, 80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Каңшау жиынының бытыранды күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты.

2024 жылға дейін Каңсау жеңілгерінде кейінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысаннан 5 нысанды, автономиялы район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономиялы

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Алтын Алқап бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Яркен ауданы Үшқұл ауылы пежені көлемдендіріп егіп, отбасылардың орташа артқан кірісін 50,000 юаньға таятты. Шинжаңда ашу гүлдендіру сыйлығының иегері, Арасан ауданындағы 90-шы жылдардың түлегі, жедел жеткізу пунктінің әйел бастығы Сулимиге 6 жыл бойы ешқандай арыз шағым түспеді. Құлжа ауданындағы Шинжаң Чуаңжин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары дәрежесі жоғарылатылып, жаңаланғаннан кейін қайта ашылды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Яркен ауданының Үшқұл ауылы пежені көлемлендіріп егіп, отбасылардың орташа артқан кірісін 50 000 юанға жеткізген жаңалығын әңгімелейміз.

таяуда ұшу аппараты Яркен ауданы Шықұлаулы Оғлан қыстағының беже бақшасының кеңістігінде жұмыс істеп, қоректік сұйықтығы мен дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою дәрілерін осы үлгі көрсету бақшасына дер кезінде шашты.

64 жастағы әбілмет ұшыр отбасының 15 молық беже жеміс бағы да осы үлгі көрсету бақшасында. Бақшадағы беже жемісі өсіп, өріктің үлкендігіндей болғанын көрген қарт қуана. Бұтау, дәрі бүркеу, суару сияқты баптап басқару, қорғау шеберліктерін үйренуде. Қызмет әтірет арнайы техниктерді отбасымызға келіп, жетекшілік етуге ұсыныс етті. Қараңызшы, қазір жемістің өсіп адам ерекше қуантады деді. Беженің құрамында витаминдер мен азықтық талшық мол болады. Оның өзгеше хош иісті құрамы, азық-түлік мәнерлеу, тұрмыстық химиялық бұйымдар мен безену бұйымдары саласында кеңінен

қолданылады. Оңтүстік Шинжаңда беженің мың жылдан астам егіншілік тарихы бар. Яркен ауданындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылар оны қауын ағашы деп атайды. Беже жемісін үнемі палауға салып пысырады. Балғын сары жеміс пен қышқыл дәм палаудың өңін келтіріп дәмін жақсартады.

Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің Оғлан қыстағында тұратын бірінші шудия қызмет әтіретінің бастығы Чаң Чунхай 20 жылдың алдында Яркен ауданда безегілген жер өте аз болатын. Көбі түзде батыранда жабай өсетін. Кейін бір қыстақ тұрғын атышқа барып беже майсасын енгізіп, ауылға келіп еккеннен кейін кәсіп саласы біртіндеп көлем қалыптастыра бастады деді.

2017 жылы Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің жіберген қызмет әтіреті Оғлан қыстағына келгеннен кейін қыстақтағы беже орманы сортын жақсарту, ғылыми басқару, қорғау өнімді арттырып, мол өнім алу сынды дамудың жаңа кезеңін қарсы алды. Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет банкетінің аға инженері Әнуаржан Зәмір таныстыра келіп, Оғлан қыстағында күн нұрының түсуі жеткілікті. Күнізбен түннің температура парқы зор. Құмайт топырақтан ауа өтіп құнарлықты сақтайтындықтан беженің өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдады. Жергілікті орында егілген беже жемісінің сапа абзалдылығы көрнекті болды деді. Өлшемдендіріп басқару деңгейін жоғарылату үшін қызмет әтіреті және қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті автономиялы район орман шаруашылығы ғылым академиясының Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет банкетінің кәсіптік техниктермен түйілісіп егіншілікпен шұғылданатын отбасыларына ұдайланған технологиялық жетекшілік етіп көктемде қоректік сұйықтығын бүркіп шашу және дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу жазда су мен тыңайтқышты тыңғылықты басқару, күзде ғылыми жинап алып дәрежеге айыру, қыста бақшаны тазалап үсіктен сақтану және пішінін түзеп бұтау сияқты жалпы барыстық басқару, қорғау шараларын тиянақтандырып, жеміс өнімдердің сапасын мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырды.

Оғлан қыстағы партия шейкасының шу жиы розын язы тұрсын. Жыл сайын құлчынудың арқасында қыстақта егілген беженің өнімі барған сайын жоғырлап, сапасы барған сайын жақсарды. Бұрын қыстақ тұрғындар еккен беже орманының мұбасындық өнімі 200 килограммнан асса, мол өнім алынған есептелетін еді. Қазір мұбасындық түсімі ең аз болғанда 350 килограммға жетеді. Мол өнім алынатын бақшаның мұбасындық түсімі 1000 килограммға таяйды деді.

Бұрын қыстақ тұрғындары жемісті жинағаннан кейін өзі базарға апарып сататын. Қазір қыстақта шаруалар кәсіптік кооперативі құрылып, беже жемісін біртұтас жинап алып сатады. Яркен ауданы Жинмуға жеміс-жидек сату шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Әбдірасыл Мәмет бір бөлім жемістерді жуып тазалап дәрежеге бөліп қораптағаннан кейін тікелей базарға саламыз. Енді бір бөлімінен жеміс тосабы, жеміс қағы, жеміс шырыны сияқты өнімдер мәнерленеді, деді.

Соңғы жылдардан бері шұқылаулы беже кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді кәсіп саласы қатарына енгізіп жобалап, қыстақ коллективі, кооператив, шаруалар отбасы бірлескен даму үлгісі арқылы беже кәсібінің көлемденіпін өлшемденіп дамуын ілгерілетті. Қазір шұқылаулының бежегілген жер көлемі 4800 мұға жетті. Мұның ішінде Оғлан қыстағы өзекті егіншілік өңірі болып, онда 2300 мың беже орманы бар. Тығыз егуден үлгі көрсету бақшасы құрылысының өлшемі бойынша сортын бір тұтас енгізу, бір тұтас технология, бір тұтас басқару, қорғау, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұлғаландыру басқару үлгісін атқарды. Өлшемденген сапаны меңгеру жүйесі тұтас барысына кірістіріліп, сорттық қаламшаны сұрыптап жетілдіру, атызды баптап басқарудан жинап алып мәнілеуге дейінгі тұтас тізбекті сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әрбір тал беженің базар өлшеміне үйлесуіне кепілдік етіп, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуын жүзеге асырды.

Оғлан қыстағы партия шейкасының шу жиы розыниаз таныстыра келіп, жеміс бақшасын айналымға салу, тапсырыс бойынша селбесу, сол жерді жұмыстандыру сияқты көптілі тәсілдердің арқасында қыстақ тұрғындары бежегу, басқару, қорғау, жинап алу, мәнерлеу, сату сияқты көптеген буындарда кіріс тарттырды. Оғлан қыстағында бежек әсіп 3380-нен артық шарба отбасын егуге тікелей ат салысуға жетектеп, отбасыларының жылдық орташа артқан кірісі 50,000 юанға таяды. Сонымен бірге Яркен ауданы жинмауға жеміс жидек сату шарбалар кәсіптік кооперативі жыл бойы қыстақ тұрғындарын жұмысқа қабылдап, олар атыз басқару, қорғау, жинап, сұрыптау, қораптау, тасымалдау сияқты қызметтермен шұғылданып, жамбасындық айлық артқан кірістері 3000 юаннан асып, бұқараның жақын маңда жұмыстанып кірістерін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 30 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады.

биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жиелеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Садынжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жиелеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 35-де 37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4 балдай жел еседі.

құлақтарыңыз бізде болса, бағдарламамызды жалғастырайық. Шинжаңды ашу гүлдендіру сыйлығының егер арасын аудандағы 90-шы жылдардың түлегі жедел жеткізу пункетінің аял бастығы Сулеймидің 6 жыл бойы үстінен ешқандай арыз-шағым түспеген ізгі істерін баяндайық.

бесінші айда қарасан ауданында таңғы самал әлі де сәл шыңылтырлау еді. Қарасан ауданы Чиңдоң жедел жеткізу сады торабы түйінінде жауаптысы Сөлеймей жұмыс киімін жылдам ауыстырып, тауы болып үйіліп жатқан қалталармен араласып, сұрыптау екілікті жаймалау мекен жайын салыстыру сияқты жұмыстарға кірісіп кетті. Оның әрекеті жылдам да ширақы көрінеді. Шекара өңірдегі жедел жеткізудің бірінші шебіне 6 жыл тамыр тапқан, 90-шы жылдардың түлегі болған осы бойжеткен, қызуын тасымен және шын ниетімен қарапайым жедел жеткізу қызмет орнында жаңа дәуірдегі жастардың негізгі сатыға тамыр тартып екпінді ілгерілеу жолымен жүрді. Таяуда Сөлеймей Шинжаңда ашу, гүлдендіру сыйлығына ие болды.

2020 жылы сулеми Чиндунг жедел жеткізу қызметіне араласа бастайды. Жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебіндегі қызмет ритмі тез, қызмет өтеудің талабы жоғары. Өз еркінде болатын кемелді бос уақытыда бола бермейтін. Таң атпастан үйден шығып түн ортасы болғанда үйіне қайтады. Шыжыған ыстыққа қарамай шапқылап, қарлы боранға қарамай жолдама жеткізу оның қызметіндегі қалыпты жағдай еді.

Биыл үшінші жылдыққа енді ғана шыққан қызы шешесінің серік болуын ең қажет ететін жаста. Бірақ Сулеймидің оның қасында болып серік болатын уақыты өте аз болатын. Ол жұмысқа шыққанда баласы ұйықтап жатады. Түн ортасында шаршап шалдығып үйіне қайтқанда қызы әлдеқашан ұйқыға кетеді. Мектептегі ата-аналар жиынына ата-ана мен балалар бірге қатынасуға тиісті қимылдарға бол талай рет қызмет қарбыластығынан қатынаса алмады. Әр рет қызын аузына алғанда жайшылықта жұмысқа ысылған қайсар осы әйелдің көз шанағына еріксіз жас іркіліп өкініш пен шарасыздық мен мұндалайтын. Бірақ қаншалық уайымдаған менде қызмет орнына барса болғаны ол барын тапегілмен қызметке кірісіп үй шаруасына бола бір ретке жеткізуді ақсатып бір алырманды ренжітіп көрген емес. Кәсіппен шұғылданған 6 жылдан бері Сулеймидің бастан аяқ қызметтің талабынан шығып төтенше шөгіл болды.

Таң сәріде шұғыл құтқару дәрілерін тездетіп жіберіп беріп, жоғары температуралы ауа райында шикі жаңа өнімдер салынған қалталарды дейін қоя қорғап, қарт алармандардың жолдаман алуына сабырлылықпен көмектесті. Мейлі үлкен немесе кішігірім істері болсын, ол бар күшін сарқа жұмсады. Мұқият жауапты болу позициясымен мейірлі жан жақты қыз

үкімет өтеуінің арқасында ол 6 жыл бойы ешқандай арыз-шағым түспеген тамаша таққа ие болып, ілгерінде кейінде кәсіптік жақтағы көптеген жеке мен топтық даңқтарға ие болды. 2025 жылы Арасан ауданының еңбек озаты атағын алып, таңғалақты істеу және еңбек сіңіру арқылы кең көлемде мойындауға ие болды.

Сол имейді ауыз қалғанда қарасты аумақтағы тұрғындар мен саудагерлер жабал ауыз жаппай алқайды. Ол басқаларға шынайы, жұмысты тыңғылықты істейді. Ешқандай жұмысты міндет ішіндегі, міндет сыртындағы жұмыс деп бөліп көрген емес. Алармандардың ерекше қажетіне жолыққанда үнемі ырықтылықпен қол ұшын береді. Кіп кішкентай жедел жеткізу қалталары оның қолында мейір жеткізетін дәнекерге айналады. Ұзақ уақыт желбескен саудагер Чыңбінжоң Сулеймидің қызметіне дән риза. Чыңбінжоң: біз сиыр қой етін жібереміз, тұрмыстық бұйымдарды алып тұрамыз, тек Сулеймид меңгеруші ғана танимыз. Ол шынайы іс бітіруде сенімді. Ауа райы қаншалық нашар болса да жолдамаларды қашан болсын шып-шырғасын шығармай жеткізеді. Жіберетін затымызды оған тапсырып берсек болды, ерекше алаңсыз боламыз дейді.

Бірінші шептегі жедел жеткізушіден торап түйінін айналымға салаудың жауаптысы болып жетілген Сулейми бастан аяқ өзі өнеге болып ұжымның негізгі тірегі бола білді. Банкте тек 3 қызметкер ғана бар. Күніне орта есеппен 400 нұсқадан астам жолдаманы бір желететін кәсіп мөлшерін үстіне алады. Ол қиындықтан тайсалмай алғым тұлып, аудан өңірінің жедел жеткізуді басқарып әдісін дейін қойы қарастырды. Әр күні таңертең қысқа мәжіліс ашып, қызметті орналастырып, кешқұрым жұмыстан түсіптен бұрын мәселелерді қорытындылап жинақтады. Бұрынғылар жаңадан келгендерді жетектеу сынды көмектесу механизмін орнатып, қызметтестермен кәсіптік шеберлікпен қызмет өтеу тәжірибесін еш бүкпесіз ортақтасты.

жергілікті орынның жолдама жеткізу желісінің ерекшелігімен ұштастырып, сұрыптап түргайру өңірін сапалдандырып, тасымал қуатын икемдіреді деп, бір қыдырып сапалдандырудың арқасында Понкит түйінінің түргайру өнімділігі 20% жоғарылап, алары мандардың арыз шағым беру мөлшері 60% төмендеді.

Бонкү түйініндегі қызметтесі Патмонка Сулими басқарушы ежелден бізбен бірге бас алмай жұмыс істейді. Ешқашан ерекшеленбейді. Біз қиыншылыққа жолыққанды бол дереу көмектесіп шешсет деді. Қызмет барысында тізе қоса шайқас жасайды. Қызметтен сырт Сулими қызметтестеріне мейір жеткізіп қамқорлық жасай біледі. Патмонкының отбасында қиыншылық барлығын білгеннен кейін ол ырықтылықпен серіктестікке өтініш беріп, Патмонкының әйелінің кәсіптену мәселесін шешуіне көмектесіп, болмашы ізгі ниет арқылы ұжымның баурағыштық қуатын ұйыстырды.

қызмет орнын тиянақ етумен бірге сулейми ырықтылықпен кәсіп ашып Арасан ауданының сиыр қой ет ерекше кәсібінің абзалдығына қадағалай назар аударып, жолдама жеткізу орайынан пайдаланып, жергілікті орындағы сауда орындарын аралап, жағдай қосып, шынайы қызмет ету арқылы шикі жаңа күйінде жіберілетін тапсырыстарды қабылдады. 2024 жылы сиыр қой етін жіберу тапсырысы кәсібінің өзі пункт түйініне 300 мың юаньнан астам сауда кірісін кіргізіп, жергілікті орын ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің шекара өңірден шығатын зат айналымы арнасын ашты.

қызметте үлес қосуға пейіл болды. Идеялық жақта ол партия ұйымына белсене жақындасты. 2025 жылы Сулейми өзі тұрған мекеме орындағы партия ұйымына партияға кіру өтінішін байыптылықпен тапсырып, партия мүшесі өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойды.

Электронды сауда зат айналымының қауырт мезгілінде ол үнемі ырықтылықпен үстеме жұмыс істеп, атойлап алда жүріп, ұжымды бастап қарасты аумақтағы жедел жеткізу зат айналымының орнықты іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта игіледі.

Сулеймей, осы қызметті таңдаған екенбіз, арқамыздағы жауапкершілігімізді арқалауымыз керек. Ата мекендегі ауылдастарға бойдағыдай қызмет өтеп, ауылымыздың дамуы үшін күш қосалсақ, осы табандылықтың мәні зор болады деп ойлаймын, дейді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлер, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік деу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның ішінара бөліктерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттапары башылады. 17-де 27 селси градустық ыстық батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел соғады.

Хабарларымызды да тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің жеке өңірлік бас жетекшісі ауыл шаруашылығына көмектесу қайындарын анықтау сапары қимылы үрімжіде ресми басталды. Бұл ретке қимыл қайындарын анықтауда ауыл шаруашылығына көмектесуді әйгілі Маркин әлеуметтік игілікті тоғысуды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат электронды сауда арнасы мен жекелік өңірлік ағым мөлшерінің басымдығына сүйеніп, Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтіп, өндірілген жер базармен тіке тұтасатын жоғары өнімді көпір құрып, шаруалардың кірісін арттыруына, кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатуына дем беру болып табылады. Сол күні Лембан, Ижан, Шеу Лемің, Мейшен топ сияқты ел ішіндегі 13 жеке өңірлік бас текшенің уәкілдері Үрімжі қаласында бас қосты. Тағы Бингтон 12-шісінің мүгедектер бірлестігіне 2 миллион 200 мың юаньның затын жылу

қолдауға атады. Әрі Шинжаңдағы көптеген қамдау тізбегінде кәсіпорындармен, өндіріс кәсіпорындармен арнарқылы түйілісіп, селбесу кеңесін өрістетіп, Шинжаңның жақсы заттарының сыртқа шығуына дем берді. Бейжің Мейшуан тобы шекті серіктестігінің бас шорасы Батыр өздерінің оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы өндірістің бірінші шебіне атыз басына барып қайнарын анықтап тіке таратып жүргізіп, Шинжаңның ауыл шаруашылық өнімдерін егу, мәнерлеуден өнімді шығаруға дейінгі жалпы барысын шынайы әйгілеп, ел ішіндегі тұтынушылар мен текше жанкүйерлерінің алаңсыз сатып алуына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасайтындығын білдірді. Осы ретте текше Бингтон 12-ші жылының сауда істер мекемесімен селбестікті бастап, Шинжаңның ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдаудың ұзақ уақыт өнімді байланысын орнатты. Шинжаңның сапалы ауыл шаруашылық өнімдері өнім таңдау орталығының жауаптысы Чэмэйлин, біз өндірілген жердің қайнарын анықтауға, сапа өткелін ойдағыдай игеруге табанды боламыз. Қимыл ел ішіндегі 20-ші жеке өңірлік бас текшемен бірлесіп, тіке тарату арқылы зат сату, қоғамдық топтарды жалпыластыру сияқты үлгілер арқылы Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елімізге бет алуына дем береді. Қимыл 9-шы айға дейін жалғасады, межемен сатылу сомасы 500 миллион юаннан асады деді.

Азыр Бағыраш көліндегі 80 мың мұдан астам жабайы тұңғиық бір тұтас ашылып, албан түрлі тұңғиық көк аспан, тұнық су, құмды шел, қамыс пен өзара тоғысып, тіршілік тыныс жалындаған жаздың көркем көрінісі жарқа шығып, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып тамашалауға баурады. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі Ленхай дүниежүзілік көрініс өңірінің көл бетінде тұтасқан тұңғиық кең жайылып, су үсті көл теңізін қалыптастырды. Қызыл, ақ, сары, күлгін түсті тұңғиық жасыл жапырақтарын безендіріп, ашық көк аспан ақшабыл тұтасқан қамыс асыр салған су құстарымен тоғысып, бейне сызған суреттей бірін бірі құлпырта түсіп, тіршілік тынысына толы жаз күндердің экологиялық көркем көрінісін салды. Саяхатшылар әшекейлі кемеге отырып, немесе су үсті текшесіне шығып, жабайы тұңғиықты жақын аралықтан тамашалады. Соңғы жылдардан бері Бағыраш ауданы саздықты қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқарып арқылы, жасанды жолмен қамыс өсіру және егістік жерді орманға жайылымға қайтару сияқты бірқатар қорғау шараларын қолданып, Бағыраш көлінің экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, жабайы тұңғиықтың өсу жағдайын жыл сайын жақсарта түсті.

Тағы бір хабарымыз. Құлжаудан үшін ауылы алты қыстағындағы Шинжаң Чуанчин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары. Яғни Хуангун базары негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын табыспен орындап таяуда базар ашып, солтүстік Шинжаңдағы ең үлкен мал саудасы базары өміршеңдік күшін жаппай қалпына келтірді. Базардың тұрақты сауда жасайтын күні аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері болып 25 мың бас тұяқ малды алаңға кіргізіп саудалауға болады. Жалдық малдың алаңға кіру мөлшері 1 миллион 200 мың бастан асады. Жалдық сауда сомасы шамамен 6 миллиард юан болып, мыңнан астам делдал жиналып, 30 мыңнан астам адамды тікелей кәсіптендіреді.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары және балақайлар, балдәурен бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Енді сүйіспеншілікті жеркене тебесе ебер жетуге дейін берей ғайдарын тыңдаңыздар. Осы ретке демалыс кезінде балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкене тебесе ебер жетуге дейін бірейік тақырыбында желіде сарнаулық хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу-ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндады. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге шекара өңірге тамыр тартқанына 38 жыл болған ауыл қыстағы оқытушысы, Бай ауданы Мейжіқы ауылы Үміт бастауыш мектебіндегі Бағагүл Ясын мұғалімді таныстырамыз. 19 жасында сабақ мінберіне шыққан күннен бастап, ол ауыл қыстақ мектебінен қол үзбеді. Тянь-Шань тауының етегінде сабақ мінберінде ол өзінің өмірінің жарымынан астамын сол жердегі балаларға арнады. Енді станциямыздың тілшісі Жәншин Дженің осы жөніндегі қабарын тыңдаңыздар.

Ғылым жирене ғылымға мән берейік айдарын. Тыңдаңыздар, балақайлар, қол телефонды зарияттағанда не үшін қызады? Мұның қауіп қатері бар ма?

Алақайлар, сендер қол телефонды зарядтағанда қызғанын байқайсыңдар ма? Іс жүзінде бұл қалыпты құбылыс. Қол телефонды зарядтау бейне шағын батареяға тамақ жегізгенге оқсайды. Электртегі батареядағы химиялық заттар арқылы электр энергиясын сақтайтын энергияға айналдырады. Осы барыста аз ғана жылу пайда болады. Бейне біздің жүгіргенімізде жылу пайда болатын сияқты.

ендеше мұның қатері бар ма? Әдеттегі жағдайда қатері жоқ, өйткені қол телефонның ішінде дене температурасының реттегіш бар болып, температура өте жоғары болғанда зарядтау қарқыны өздігінен баяулайды. Алайда егер сапасыз зарядтағышпен зарядтағанда бастан аяқ ойын ойнасақ немесе

же қол телефонды көрпешіне тығып алып зәр еттірсақ, оның жылуы тарап кетпейді де, қол телефонның температурасы тым жоғары болып, батареяны зақымдап қана қоймай, ауыр болғанда қауіпсіздік көмескі қатерде туылуы мүмкін. Сондықтан зәрияттаған кезде әуелгі зәрияттағышты пайдалануды есте сақтауымыз керек. Зәрияттаған кезде ойын ойнамауымыз, қол телефонды ала алмасатын жерге қойып қоюымыз керек. Осылай болғанда қол телефонды қауіпсіз әрі тез зәрияттауымызға болады.

мектеп ауласында айдарын тыңдаңыздар. Тинамдай балақайлар кішкентай қатынас сақшысына айналды. Сақшағай, сәлеметсіз бе? Қараңдар, сақшағай келді. Таяуда Шинжаң Іле облысы Құлжа қалалық 15-ші бала бақшасы балақайлардың сыңғырлаған әуенімен қуанышты бейнедегі алақайлаған дауысына бөленді. Ежелден думанды мектеп ауласы бұрынғыдан бетер шаттыққа бөленді. Әсілінде Қазанчы Мәлі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүйменүй күтпеген қуанышты хабармен қауіпсіздік білімдерін алып, бала бақшасына келіп, сүйкімді балақайлармен бірге қызықты да пайдалы қатынас қауіпсіздігі шағын сабаққанасын ашқан болатын. Балақайлардың ойдағыдай түсінуіне, естеріне берік сақтауына мүмкіндік жасау үшін халық сақшысы тұтас барысында балақайлар ұнататын немеуірінмен әңгімелесіп, диттейде қатаң бейне көрсетпей, сабаққанаға кіріп, жайғаса сала балалармен етен араласып кетті. Балақайлар жайшылықта жолдан өткенде кімнің қолынан ұстап жүресіңдер? Қызыл бағдаршамды көргенде қалай істейсіңдер деген сияқты қарапайымда ұсақ түйек мәселелер ортаға тасталысымен, кішкентай балақайлар таласа тармаса қолын көтеріп, балдырлаған бала тілімен өздері білетін шағын білімдерді көппен ортақтасып, қиымлы алаңы дереу думанға шомып, қызу мерейге бөленді. Балақайларды ең желпіндіргені кішкентай қатынас сақшысына айналуды бастан кешіру буыны болды. Халық сақшылары алдын ала дайындап қойған кішкентай қатынас сақшылары киімін, сақшы қалпағын алып шығып оларды кезектесіп киюге ұсыныс етті. Үстілеріне әдемі сақшы киімін, бастарына айбатты сақшы қалпағын киіп шыға келгенде, бұрынғы сүйкімді де момақан кішкентай балақайлар қас қағым сәтте атызатына сай кішкентай қатынас сақшысына айналып, көкірек кере аршындай басып, ерекше жігерлі көрінді. Халық сақшысы аса сабырлы әрі мейірлі бейнемен балақайларға қатынасқа қолбасшылық етудің ең негізгі қол ишаратын қолмағал үйретті. Кішкентай қолдарыңды биік көтерсеңдер автокөліктер тоқтайды. Міне бұл тоқтатудың қол ишараты. Кішкентай қолдарыңды алдыға қарай созсаңдар автокөліктер алдыға жылжиды. Міне бұл төтеп өтудің қол ишараты. Халық сақшысы үлгі көрсете жүріп балалар қызығатын тілмен әрекет түйіндерін түсіндірді. Балалар да халық сақшыларына ілесіп бір-бірле беріктеп, балғын білектермен қол ишаратын мұқият бейнеледі. Әрекеттері әлсіздеу болғанмен бірақ өте ретті болды. Осыдан кейін халық сақшылары реңі қанық, өрнегі сүйкімді қатынас белгісі карточкаларын алып шығып, балақайларға бір-бірлеп көрсетті. Қызыл, жасыл бағдаршам, жолақты жаяулар өткелегі, жаяуларға көңіл бөлуді ескерту белгісі. Ақырын жүріп ескерту белгісі бақты жаяулар өткелегінің шағын суретті белгісі. Ол біздің жолдан өтуде пайдаланатын қауіпсіз бақты жаяулар өткелегінің шағын суретті белгісі. Ол біздің жолдан өтуде пайдаланатын қауіпсіз жолымыз. Біз сөз жоқ осы арадан өтуіміз керек. Қызыл бағдаршам кішкентай қорғаушы. Ол бізге тоқтай тұруды ескертеді деді. Балақайлар бір жерге жиналып төп дөңгелек көздерін үлкен ашып, мұқият көріп, дауыстап, лесіп оқып, түрлі қатынас белгілерінің мағынасын оп-оңай естеріне сақтап алды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз неліктен ішегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген кеңестерімізді береміз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдар бойынша дүние жүзілік шек жол қауіпсіздігі күніне орай неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз деген кеңесімізді тыңдаңыздар. 5 айдың 29 күні дүниежүзілік шек жол қауіпсіздігі күні. Адамның шек жолында қалып микроорганизмдер, шоғыры, паразиттер жөнінде сөз болғанда көптеген адам олардың ролы асқортуға көмектеседі деп қарайды. Алайда бұл бактериялар адам денесінің асқортуына, зат алмастыруына қатысты болып қалмастан, тағы иммунитеттік қуатына да ықпал жасайды. Сондықтан шек жолы шек ми немесе екінші үлкен ми деп аталады. Былайша айтқанда, шек жолы бүкіл дененің қауіпсіздігіне ықпал жасайды десек те болады.

Ішек жолы адам денесіндегі ең үлкен иммунитеттік мүше. 70% иммунитеттік жасуша осы арада тұрады. Егер ішек жолы бактерия шоғырының тепе-теңдігі бұзылса, қалтқысы әлсіресе, зиянды заттар қала қақпасының бұзылғаны сияқты қанға өтіп, иммунитет жасушасын ұзақ уақыт үстеме жұмыс істеп, шайқас жасауға мәжбүрлеп, шектен тыс сарып етіп оның функциясын төмендетеді. Әрі бүкіл дененің созылмалы сипаты қабынуын тудырып, сол арқылы дененің тұтастылғалық қартаю барысын тездетеді.

0: Қазіргі мынау сәт сайын құбылған дәуірде тұрмыс тәсілінің өзгеруіне байланысты көпшіліктің шек жол ақаусыздығы да бұрын болып көрілмеген сайыстарға дөп келіп әр күні сын сынақтардан өтуде. Шек жолы қандай зақымдаудан ең қорқады? Шек жолы аса еңбекқор әрі еңбек өнімділігі ерекше жоғары мүше. Ол түрлі қоректік заттарды қорытуға, сіміруге және жарақсыз заттарды ығыстырып шығаруға жауапты. Алайда қазіргі заман адамдардың қан құрамы және май құрамы жоғары, азық талшығы төмен тағамдарды тұтыну әдетті ішек жолының ішкі құрылымы мен микроорганизмдердің теңгерімділігін ауру дәрежеде білдіруде. Тамақты шектен тыс тежеу немесе тамақты обырлана ішіп тоя тамақтану. Бұлай істеу ішек жолдың ауыртпалығын арттырып қана қоймай, оның үстіне пайдалы бактериялардың өсуін тежеп, зиянды бактериялардың көбеюіне орай тудырады. Дәрі дәрмекті беталды пайдалану, антибиотиктер және басқа дәрілерді үйлесімсіз пайдалану ішек жолындағы пайдалы бактериялар шоғырына ықпал жасайды. Әр жолы мұндай дәрілерді парықсыз пайдалансақ, көп мөлшердегі пайдалы микроорганизмдерді жойып, ішек жолын ұзақ уақыт зақымдап, иммунитетті қуатты әлсірететіндіктен дене аурудың шабуылына тіпті де оңай ұшырайтын болады. Шынығудың кемшіл болуы осы заманғы тұрмыстың қолайлығы адамдардың әрекет мөлшерін барынша азайтты. Әрекет кемшіл болған тұрмыс тәсілі ішек жолының жиырылуын баяулатып, жарақсыз заттардың өнімді ығысып шығуына кедергілік жасап, адам денесінің созылмалы ауруға шалдығу қатерін арттыратындықтан ішек жолының ортасы тіпті де нашарлайды. Психикалық қысымның тым зор болуы. Қазіргі заман адамдар дүп келіп отырған психикалық қысым да ішек жолының қалыпты қызметіне ықпал жасайды. Қысым нерв жүйесіне ықпал жасау арқылы ішек жолының қызметіне кедергілік әкеледі. Сонымен қабыну мен әсіре сезімталдық реакциясы оңай пайда болады. Тағы ішек жолын әлсіретуі мүмкін. Ішек жолын қайткенде анағұрлым ақаусыз сақтауға болады. Азық талшығының көмегін арттыру керек. Біз талшық құрамы жоғары азық түліктердің көмегіне мұқтажбыз. Мысалы, толық дәнді дақыл, жаңа жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестер. Мұндай азық түліктер ішек жолын тазалауға көмектесіп қалмай, тағы пайдалы бактерияларды қоректікпен қамдап, ішек жолының ақаусыздығын жебейді. Пайдалы бактерияларды толықтау тиіс. Ашытылған азық түліктер, мысалы, айран. Басқа да пайдалы бактериялы азық-түліктер ішек жолындағы әскерлердің жақсы серігі есептеледі. Олар пайдалы бактерия шоғырын тіке толықтап, ішек жолының қорғану қуатын күшейтеді. Су қайнарын қамтамасыздандыру керек. Судың қабылдану мөлшерін арттыру керек. Көпшілік ішек жолының әр күні жеткілікті мөлшерде сумен қамтылуына кепілдік ету керек. Ересектер әр күні кемінде 1,5 литр таза су ішуі керек. Бұл ішек жолындағы заттардың үйлесімді ағуына кепілдік етуге пайдалы болып, іш қату қатерін азайтады. Сондай-ақ азық түлік қалдықтарының қалыпты ығысып шығуына көмектеседі. Ақаусыз болмаған азықтарды тұтынуды азайтуы тиіс. Қан құрамы, май құрамы жоғары азық түліктер сияқты ішек жолының ақаусыздығына ықпал жасайтындарды қабылдау мөлшерін шектеу қажет. Мұндай азық түліктер ішек жолы мәселесін тудыратын негізгі себептер. Олар асқортудың ауыртпалығын арттырумен бірге тағы зиянды бактериялардың көбеюіне көмектеседі. Тұрмыс тәсілін ретке салу керек. Үйлесімді әрекет жасау, дене шынықтыру уақыты мен жиілігін арттыру қажет. Мысалы, жаяу жүру, суға малтау немесе жүгіру сияқтылар ішектің әрекеті мен тұтас тұлғалық қан айналысын жақсартып ішектің жиырылуын жебейді. Дәрі пайдалануда абай болу керек. Антибиотиктер мен қажетсіз дәрілердің барлығы ішек жолындағы бактерия шоғырына зиянын салатын сырттан келген шабуылдаушылары саналады. Оны пайдалануды азайту керек. Қысымды жеңілдету тиіс. Ұзақ уақыттық психикалық қысым ішек жолының қызметіне тіке қауіп төндіреді. Көпшілік психикалық күйді реттеу жеткілікті ұйқы уақытына кепілдік ету арқылы психикалық қысымды жеңілдетсе болады. Жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету ішектің ақаусыздығын сақтаудың маңызды буыны. Нашар ұйқы әдетте ішек жолын қабындырып және басқа да қызметтеріне кедергілік жасайды. Алда 3 күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда, батыс терістікте бес балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Айрым жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балдай боран болады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің шекара жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Сарынжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның шекара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-9 балл боран болады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Ал енді Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. 17-27 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген шағын мазмұндағы кеңесімізді береміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз, демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұрау әрекетін жасау. Бұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзіп отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғасса берсе, бұлшық еті зақымдалып, омыртқааралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі бел ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақта креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрап, иегіңізді сол жақ иығыңызға туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезіңіз. Дем алып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз.

Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группадағы әрекетті істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқаралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз. Өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны.

Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әр беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсыздануынан бастамаңыз.

Енді емдеуге қатысты кино фильмдер жөнінде таныстыру айдарын тыңдаңыздар. Апрессияның екі ғасыр атты фильмді таныстырайық.

Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратымыз «Опрессияның екі ғасыры» атты фильм. «Опрессияның екі ғасыры» орталықлары радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 5 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Джунгоның екі академиясында 15 академикке, сондай-ақ, халықаралық ең жоғары деңгейдегі елу неше медицина маманына тілшілік істеліп, Мейо емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүниежүзіндегі 70 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар опрессиясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды.

Операциянын эки касыры фильми Доубан текшесинде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнінен алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипақанаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтінбіз. Операция жасатқанда жұғымдалмайтынбіз. Кескінге алып арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Оның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді, алайда Операцияның екі ғасыры фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктердің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғашқы мезгілдегі шипагерлер қол жуып, зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда, тұтас медицина саласы жағынан келемеждеуге ұшыраған.

Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алып адамдарды өзіне баурау үшін емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ.

Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды саламаттық, тіршілік, этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі саламаттық білім тарихын үйренумен бірге қызығып отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып саналады.

ауа райын қайталап өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағы таулы алқаптарда, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігін

40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы Таудоңгірде күннің тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы Таудоңгірде, Санжа облысының батысындағы Таудоңгірде, Ақсу аймағындағы Таудоңгір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі Таудоңгірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік Таудоңгірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады, айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балдай боран бар. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 Цельсий градустай ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-27 Цельсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 бал айналасында жел еседі. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар! Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған «Бөкей Мұнапиғауылының әні сездің бе?» Бөкей Мұнапиғауылы орындайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды.

Құрметті тыңдармандар, енді әр үйдің базары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнінде шырқалған ұйғырша «Ботақаным» деген әнді Іскендір Сәметтің орындауында тыңдаңыздар.

Енді заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап көз сүріндіретін өркен деген қала жөнінде шырқалған. Мейірбет қала деген қырғыз әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Бағдарламамыздың сырғи жар сәтінде Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Жұлдыз Бағдат қызының «Саған ғана» деген әнін тыңдаңыздар. Күлсара Татанқызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
2: Синьцзян радиотелевизия станциясы.

0: Синьцзян хабарлары.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 29-шы күні, жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер және Іле-Аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы қатарлы жерлердің таулы өңірлердің шынара орындарында аз жаңбыр жауады. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының шығысында, шығыс Синьцзянның шынара өңірлерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз Синьцзян өнімдерін жаз күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жаз күйінде бүкіл елге жеткізуді өзі кетіп, ауылғыстақ жедел жеткізуі мен электронды сауданың ішкерлей тоғыса дамуын үздіксіз ілгерілетті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 20 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мақты игеріп, түйінді су игілігі нысандары құрылысын жедел ілгерілетті.
2: Тянь-Шань тауының солтүстігіндегі көптеген жерлер жаз жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді.
0: Жер-жер назарды автокөлік, отбасы электр жабдықтары, ас-су сияқты түйінді тұтыну салаларына шоғырландырып, алуан формалы демалыс күндерінде тұтынуды жебеу және мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті.
2: Үрімжі қаласы дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнын орналастырып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын атқарды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл қыстық электронды саудасы мен жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру керек деп баса дәріптеді. Таяуда автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгермесі сияқты жеті тарау бірлесіп жоба басып таратып, Синьцзян өнімдерін жаз күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жаз күйінде бүкіл елге жеткізуді өзі кетіп, ауыл қыстық жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді. Бұл 15-ші бесжылдық кезінде Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ауыл қыстықтан анағұрлым ойдағыдай шығып, бүкіл ел базарына бет алуына тың қозғаушы күш істейді. Енді станциямыздың тілшісі Қаумынқойдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзянның түрлі ерекше жас жемістері іркес-тіркес жинау мезгілін қарсы алып, кемелді зат айналымы торабына сүйеніп, ауыл шаруашылығы өнімдері атыздағы бұтақтардан тұтынушылардың дастарханына жеткізілуіне ең тез болғанда 24 сағат уақыт кетеді. Еркен ауданы Мейсия қалашығы Шие егу бақшасында жедел жеткізу қызметкерлері жас жемістерді жинап алып, тапсырысты бүкіл елдің жер-жеріне тіке таратуда. Еркен ауданы Мейсия қалашығындағы Шие егетін отбасы Күлсанам Османның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, қазір біз жемісті алып жүріп, кез келген жерден сату жолын қарастырмаймыз. Жедел жеткізу түйіндеріне бармаймыз. Таңертең жемісті үзіп болғаннан кейін басында қораптаймыз. Жедел жеткізу қызметкерлері жеміс бағында тікелей затты тапсырып алады. Сол күні жолға шығады. Шиеміз тіпті де жақсы бағада сатылуда деді. Чунго пошта тобы шекті серіктестігі Еркен аудандық бөлімше серіктестігінің жедел жеткізушісі Сауыт Әмір, жеміс-жидектің жас болуына кепілдік ету үшін серіктестік арнаулы жас күйінде сақтау жобасы мен жоғары өнімді тасымал желісін сәйкестірді.

0: дей келіп, арнаулы жас күйінде сақтау қорабын жасап, арнаулы жинап алу, арнаулы бәнін құрып, сол жердің өзінде жинап алып, жұмыс басынан тіке жолдаймыз. Шиеден осы айда жиыны 300-ден астам талон шығардық деді.
1: Сол күні теру, келесі күні жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу Шинжаңның күн сайын кемелденген ауылдық зат айналымы жүйесінің арқасы болмақ. Қазір Шинжаң бойынша ауданда зат жеткізу орталығы, ауылда қызмет өтеу түйіндері, қыстақта соңғы түйінде қызмет өтеу сынды зат жеткізу торабы негізінен қалыптасып болды. Сонымен бірге районымыз таяуда бастаған Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметі әр жақтың байлығын біріктіріп, пайдаланып, пошта жедел жеткізу кәсіпорындарының электронды сауда ұжымына сүйеніп, шоғырла тіке тарату, жалпыластыру қимылын өрістетіп, өндіру, қамдау, сату, жеткізу, бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін қалыптастырады. Осы мезгілде Тұрпан қаласы, Қаучан районы, Астана ауылы, қауын сауда орталығында әрқайсы ірі зат айналымы кәсіпорындарының тіке тарату ұжымы бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастырға енді ғана үзіп алынған тұрпанның қауынын таныстыруда. Осы арадан сатылған әрбір қауынның бір тұтас толымдырғы өлшемі бар. Өлшемге жеткен қауынғаны арнаулы белгі жапсырылып, суық тізбекті зат айналым арқылы тасымалданып, бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Астана ауылындағы қауын қарбыз егетін диқан Сун Хунлин биыл 700 мың жерге қауын мен қарбыз егіп, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, бүкіл елге жас күйінде жеткізу үлгісі арқылы Шинжаңның өнімдерін жас күйінде жеткізудің пайдасын алдымен көрді. Ол біз сияқты диқандарға тиімділік жеткізді, пайдасы да жоғарылады. Сатып алудан тартып сыртқа шығарылып тұтынушылардың қолына төтелей жетуіне дейін бұрынғыдан тездеді деді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасында қатысты орналастыруларға сай, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі пошта басқару тараулары Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізуді жалпыластыру жобасын іркес-тіркес шығарып, жедел жеткізудің электронды сауданың сәйкесті дамуын үздіксіз тереңдетті. Биыл Үрімжі қаласы, Байынғұлын Нұңғыл автономиялы облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты ауыл шаруашылық өнімдері байлығы мол аймақ облыс қалалар тағы қазіргі бар ауыл шаруашылығына көмектесу орындарына сүйеніп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, көрмеге қою, сату орталығын құрып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлы көрсетіп, таныстырып, жедел жеткізу ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын үздіксіз зорайтады, күшейтеді. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу, марка құрылысы қызметін бар күшпен ілгерілетіп, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратуы, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, өрістетіп, марка жалпыластыруда бүкіл Шинжаңның жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамтылады деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 20-ші топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 36, әшкерлеу хаты 11. Осы 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғұлин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, шуылдың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 29-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман, әшкерлеу делоларынан жиыны

0: 20 топта 1026 делоны, түйінді назар аударылатыны 78, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 856, әшкерлеу қаты 170. Жоғарда айтылған арзарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 20-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 11-ші топта бұқара арыздарман айтқан әшкерелеген 57 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 7 дело жарияланбады, талап бойынша осы топтағы бұқара арыздарман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, су игілігі инженериясы құрылыстарын жедел ілгерілетіп, су игілігі суару жүйесін кемелдендіру арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шәуешек қаласы Свети су қоймасы құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, жұмысшылар қауырт жұмыс жүргізуде. Қазір нысан жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың соңында тиекті түсіріп су сақтауды тексеріп өткізіп алуға бар күшпен ұмтылуда. Нысанның орынбасар бас инженері Гаудиансин Свети су қоймасының жалпы сыйымдылығы 18,650,000 текше метр. Салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 17 қыстақтың судан пайдалануын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін өңірлік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қабілетін өнімді жоғарылатып, су байлығын орналастыруды сапалландырып, Шәуешек қаласының егін, мал шаруашылығының орнықты, жоғары өнім алуына, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына берік су игілігі тірегін әзірлейді деді. Дәл қазір Келпін ауданының Тұңғызбұлың су қоймасы нысаны құрылысы ең соңғы шешуші кезеңге өтті. Құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, металл құрылымды және қосалқы құрылғыларды орнату қызметін бар күшпен өрістетті. Қазір құрылыс қарқыны 95%-дан асты. Келпін аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының шужиі Хуан Фэн, бұл су қойманың жалпы сыйымдылығы 9,600,000 текше метрден асады. Негізінен Келпін ауданы Ача суармалы өңірінің 50,000 му атызын толықтап суару міндетін үстін алады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін Ача суармалы өңірінің ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын су қысымын өнімді бәсеңдетіп, суармалы өңірдегі су байлығының бытыраңқы, ұтымсыз болудан дәлме-дәл шоғырлы орналастыруға қарай түбірлі бұрылыс жасауын жүзеге асыруға болады деді.
1: Осы мезгілде Қорғас ауданы Кеңсай өзенінің жерасты су қоймасы инженериясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне өтті. Суаруды адам мен малдың ауыз суын негіз еткен орта тұрпатты су қоймасы ретінде нысан салынып болғаннан кейін су сақтау сыйымдылығы тыңнан 14,370,000 текше метр артып, суармалы өңірдегі 46,000 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды, сондай-ақ 37,500 адамның 100,000-нан астам малдың ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің қызметкері Мау Янжүн, Кеңсай жерасты су қоймасы еліміздегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе жасау сипатына ие жерасты су қоймасы. Төменгі ағардағы суармалы өңірдегі су байлығының тапшылығын шешудегі шешуші инженерия. Нысан іске қосылғаннан кейін жетектеу, толықтау, қабылдау, қамдау сынды су байлығын үлестіру жүйесі қалыптасады деді.
0: Таяуда автономиялы районның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесудің есептеу қуаты мен қамдау қажетсінуді түйлестіру мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардағы қатысты кәсіпорындардың Шинжанмен есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, есептеу қуаты байлығынан ортақ игіліктену, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқты салаларда селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түйлестіру мәжілісі Бейжин, Чонгчин, Ханчжоу сияқты өлке қалалардан келген ел ішіндегі есептеу қуаты мен жасанды зерде бас кәсіпорындарын, автономиялы районның Бингтуанның қатысты кәсіпорындарын, автономиялы районның қатысты тарауларының, аймақ облыс қалалардың қатысты тарауларының жауаптыларынан 400-ге жуық адамды қатынасуға баурады. Қамдаушы және қажетсінуші екі жақ есепте қуатын жалға беру, AI моделі жаттығуы, санды мәліметке белгі салу, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқтыларды арқау етіп, ішкерлей кеңес өткізіп, бір топ түйінді нысандарға қарата селбестік ортақ танымына келді. Бұлар зерделі есептеу орталығы құрылысы, есептеу қуатына қызмет өтеу, сатып алу, жасанды зерде көріністерін тиянақтандыру сияқты көп жақты қамтиды. Қарамайлы Таңғы интернет ғылым технология шекті серіктестігінің бас алқасы Чинчен тілшіге, Джунго бәңкесінің Шинжан бөлімше бәңкесімен, Күнлін бәңкесінің Қарамайлы бөлімше бәңкесімен 210 миллион юандық бәңкелер қауымдастығы қарыз ақша келісіміне қол қойдық. Біз осы ретке бәңкелер қауымдастығы қарыз ақшасынан пайдаланып, есепте қуатымыздың көлемін үздіксіз кеңейтеміз деді. Ханжу Юншин Чу ғылым технология шекті жарна серіктестігі Джунго районы кәсіптік бөлігінің кәсіптік жауаптысы Гунго Амин Шинжаңның қатысты салалардағы дамуына ерекше назар аударды. Ол Шинжаңда біздің қызмет өту тораптарымызды орналастырып, Шинжаңның энергия саласына, шұғыл жағдайға төтеп беру саласына, оқу ағарту саласына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді. Қазір мол жаңа энергия байлығынан пайдаланып, Шинжаңның есепте қуаты кәсібі көп түйінде орналасып, жедел қалыптасып, оңтүстік солтүстік Шинжаңды қамтыған жасыл есепте қуатының орналасуын қалыптастырды. Шинжаң осы ретке түйілістіру мәжілісін орай етіп, Шинжаңға көмек түсетін өлке қалалармен есепте қуатын сәйкестіру, селбесу механизмін тереңдетіп, Шинжаңның мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясымен жедел тоғысуына тен беріп, есептеу қуаты байлығының өңір аттап жоғары өнімді айналымын ілгірілетеді.
1: Ауа температурасының үздіксіз жоғарылауына байланысты районымыздың Тияншан тауының солтүстігінде көптеген жерлер жазғы жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді. Енді хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Жеменей ауданы Тосты ауылы Аққолтық қыстағының көктеулік күзеулігінде 13 ірі тұрпатты жүк автокөлігі ретті тоқтап тұр. Көпшілік малды жүк автокөліктеріне шығарып, жайлауға көшірумен қарбалас. Көшу арқылы жайлым тынығып, малдарда тамаша жайлысқа ие болады. Жеменей ауданы Тостаулы Аққолтық қыстағы партия яшекасының шушия Самғат Нұрбақтұлы осы ретке көші-қонда сиыр қойларды айдап 31 малшы қатысты. Жалпы аралығы 170 км тұтастай машиналасқан шоғырлы өткөрмелеп тасу атқарылды. Биыл қыстағымыз халыққа тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, малшыларға тасымал ақысының 50% қосымша қаражатын берді деді. Машиналасқан шоғырлы көші-қон дәстүрлі көшу тәсілін түбегейлі өзгертіп, көші-қон уақытын өнімді қысқартып, малдың арықтауы, жоғалуы сияқты жағдайларды азайтты. Сондай-ақ, малшылардың ұзақ сапарда жаяу көшуіндегі түрлі қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, малшылардың көші-қонда алаңсыз болуына, күш-қуат, ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Жеменей ауданы Тостаулы Аққолтық қыстағының тұрғыны Аңсар Айбынұлы іштей әсерлене, бұрын көшкен кезімізде 7-де 10 күн уақыт кететін, биыл машиналасқан көшу тәсілімен таңертең жолға шығып, түстен кейін жетіп алдық деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін Қорғас қаласы Шыңшың мәлісі мал індетінен сақтануды алдын ала орындап, малдың ақаусыз көшуіне кепілдік етті. Жемсар ауданы тағы мал қорғау әдіретін құрып, ауыл қалашы кадрлары мал шаруашылық техниктері қатынасты қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы деп, көші-қонның жасыл арнасын іркіліссіздендірді. Жемсары аудандық орман шаруашылығы және жайлым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Сағынбек Жеңісқанұлы тұтас барысты қорғайтын көші-қонды қорғау әдіретін құрып, биыл жазда көші-қон жұмысының сәтті орындалуына шынайы кепілдік етеміз. Заңмен басқару және жайлым мен малдың тепе-теңдігін сақтау жөніндегі үгітлексия, жайлым басқарушылардың күнделікті шарлау, қорғау және басқару меңгеруді күшейту тәсіл арқылы мал санын тізгіндеп, жайлаудан үйлесімді пайдаланумен бірге толық қорғауға шынайы кепілдік етіледі деді.
0: Шөл дала жасыл желек жамылып, құм теңізінен мол өнім алынды. Таяуда Хотан ауданының 10 мың мулық құмды шөл жоңышқасы тұңғыш рет орылды.

0: болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылының 7000 улық құмды шөл жоңышқа егу базасында теп-тегіс қалың өскен жоңышқа бейне жасыл кілемде жайылып, әр тұрпатты ору машинасы арлы-берлі қайшалысып, жоңышқаны ору, басу, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір тұлғаландырып орындады. Ауыл шаруашылық машинасын жүргізуші Мафуде қазір база 2 машинаны іске қосып, ору жұмысын бір уақытта өрістетті дей келіп, бір күнде 1200 му жерді оруға болады. Осы 7000 му жерді мөлшермен бір аптада орып боламыз, орып болғаннан кейін 2-3 күн кептіріп тасып әкетуге болады деді. Құмды шөлде мал азығын егу құмды боранның әсері, топырақтың құнарсыздығы, сортаңдығы біршама жоғары болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келеді. Майсаны сақтап, құмды тұрақтандыру, құмды жердің ортасына үйлестіру шешуші түйін. 2025 жылы Хотан ауданы Мауюан осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі жергілікті орынның шөл аумағында 7000 жерге ақшыл көк жоңышқаны сынақ ретінде егіп, сұлыны қосымша егу, қорғану торы мен қоршау сияқты шараларды қолданып, құмды боранның зияндауына өнімді төтеп берді. Базаның егіншілікті басқарушысы Лидианшин ақшыл көк жоңышқаны жылына 4-5 рет оруға болады. Алғашқы орған жоңышқаны кептіріп, баулап жіңішке мәнерлегеннен кейін, мұбасындық кепкен шөп 350 килограммға жетеді. Әр тоннасын 2000 юандық базар бағасы бойынша есептегенде, алғашқы орудың жалпы өнім құны межемен 4 миллион 900 мың юанға жетеді келіп, орған кезде біз ору өлшемін қатаң меңгеріп, шөптің қоректігі мен жем шөптің сапасын ең жоғары шекте сақтаймыз деді. Қазір база Мыңниу, Ели, Синси Уан сияқты ел ішіндегі әйгілі сүт шаруашылығы кәсіпорындарымен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, бағыттамалы затпен қамдау тапсырысына қол қойып, жинап мәнерленгеннен кейінгі сапалы жемшөптерімен Бейжин, Нинша, Гансу сияқты жерлердегі ірі көлемденген сауын сиыр бағымшылық алаңдарын тікелей қамдады. Ұғысуға қарағанда ақшыл көк жоңышқаның тамыр жүйесі дамыған, топырақты бекемдеп, құмды тізгіндеу судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуаты төтенше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып, шөл экологиясын қалпына келтіріп, өңірлік экологиялық ортаны өнімді жақсартады екен. Қазір Хотан ауданында жоңышқа егілген жалпы жер ауданы 78200 муға жетті. Мұның ішінде құмды шөлде жоңышқа егілген жер ауданы 45800 му.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Санжа Құйзу автономиялы облысы алуан формалы тұтынуды жебеу қимылдарын белсене өрістетіп, нақты халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын беріп, тұтынушыларға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжа қаласындағы ірі автокөлік 4 әс дүкендерінде автокөлік көретін сатып алатын тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Автокөлік сататын кәсіпорындар арт-артынан көп түрлі тиімді үлкен тартуын ұсынып, автокөлік тұтыну өрлеуін көтерді. Санжы қаласының тұрғыны Ши Шаопың 3000-15000 юандық май құю карточкасы көмек қаражаты бар, тағы көне автокөліктерді ауыстырса 10000 юан беріледі, көп ақша үнемдейсіз, меніңше өте пайдалы деді. Санжы облысы автокөлік, отбасы электр жабдықтары, сауда сарайларындағы ерен базарлар, ассу сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, саудагерлермен бірлесіп сатуды жебеу қимылын өрістетті. Жоңлиян электр жабдықтары Санжы Дунфан алаңы дүкенінің жауаптысы Гу Жя-жя мемлекет қосымша қаражаты негізінде дүкеннің отбасы электр жабдықтарына қаратағы арнаулы қосымша қаражат беру қимылын өрістетіп, анағұрлым көп тиімділікті тұтынушыларға жеткізді деп таныстыра келіп, тұтынушылар мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан игіліктенеді. Тағы зауытымыздың арзандатуы, кәсіпорындардың тиімділік жасауы, банке бірлестігінің қосымша қаражат беруі сияқты төрт түрлі игіліктенеді. Жалпы қосымша қаражатты есептегенде ең жоғары болғанда тиімділік 50%-ға жетеді деді. Санжо облысындағы ірі өзекті сауда шеңберлерде тіке сезіну формасындағы тұтыну көріністерінден қоя қалыптастырып, ерекше тауарларды сөреге шығарып, белгілі санға толғанда ақшасын азайту, арзандатып пайда беру, өзара әсер етіп бастан кешіру сияқты сатуды жебеу қимылдарын шығарды. Санжо облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу

0: Қытайымыздың тілшісі Ли Ян, практикант Лон Шу Миңдардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжінің төтенші уәкілдік сипатқа ие ерекше дәмді тағамдар көші аумағы ретінде 600 метрден астам ұзындықтағы Хотан 2-ші көшесіне 100-ден астам дәмді тағамдар саудагері жиналып, палау, кауап, самса, шөңкі сорпасы, қолмен жасалған мороженое сияқты Шинжаңның танымалы дәмді тағамдар жиналып, саяхатшылардың бармай кетпейтін өтімді нысаналы жері болды. Ханчжулық саяхатшы Ван Жюн: «Самсаны бұрын Ханчжуда да жеп көргем. Аздан кейін қарным ашса барып, палау жеймін», деді. Демалыс кезінде көш аумағындағы әрқайсы ас-су дүкендері ерте ашылып, қонақтарды қарсы алды. Жолаушылар ағынының үздіксіз жоғарылауына байланысты көше бойындағы сауда дүкендерінен де хош иіс аңқыды. Ерекше нан дүкені, сүтті шай дүкені, торапта танымал дәмді тағамдар дүкенінің алдында ұзыннан ұзаққа тізіліп, алдыңғы текшеде тамақ бұйырту, қуырмаш шығару, қораптау ретімен жүріліп, көшеде адамдар қайшалысып, қарбаластық меймұндалайды. Үрімжі қаласы Хотан 2-ші көшесіндегі ас-су дүкенінің қожайыны Зейнеп Күлей: «Саудам жақсы, бүгінде малыс, адамдар да көбейді, бізде қарбаластыққа түстік. Сауда сомамыз қазір түске жетпей 20 мың юаннан асты», деді. Нағыз жергілікті дәмді тағамдар, өзгеше көше дағдысы да сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды аялдап сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Сы Жяның Хотан 2-ші көшесіне тұңғыш рет арнайы келіп екен. Ол Шинжаңның ерекше ас-су мәдениетін терең сезінгенін, осы ретке сапарда олжалы болғанын бүкпесіз тілге тиек етіп, Үрімжіде ерекше думанды дәмді тағамдар көшесі бар дегенді ертеде-ақ естіген едім. Бүгін біз келіп дәм таттық, әрбір дәмді тағамдар бізді қайран қалдырды, арзанда сапалы екен. Бұл арада Шинжаңның көптеген нағыз дәмді тағамдарынан ауыз тиіп қана қоймай, Шинжаңның қонақ қуарлығы мен жанасымдылығында сезіндім, келуге ерекше татиды, деді.
1: Осы демалыста көптеген саяхатшылар Қызыл тәрбие базасына барып, экскурсиялап, аға буындардың жүрген ізін іздеп, шұғылалы тарихты қайта еске алып, отан сүйіспеншілігін терең орнатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Хошут ауданы Малан Хуңшан әскери көрме бақшасы қызыл түсті зерттеу үйрену өрлеуін қарсы алды. Көрініс өңірі екі бомба бір серіктің тарихи астарына сүйеніп, көріністі қысқа фильм, қызыл кино, фильм қою сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, қызыл мәдениет байлығымен тіке сезіну үлгісіндегі бастан кешірумен терең тоғыстырып, қызыл саяхаттың баурау қуатын анағұрлым арттырды. Қашқар аймағынан келген бір орта мектептің оқытушысы Мүнира Мұхтар оқушыларды бастап, бірлікте екі бомба бір серіктің шұғылалы тарихын үйренді. Ол тілшіге: «Аға буындардың шөл далаға тамыр тартып, отанға үлес қосқан Малан рухын сезіндім. Осы ретке идея саяси сабағы отаншылдық сүйіспеншілікті нығайтты. Сабақтастардың тарихты есте берік сақтап, қажырлықпен үйреніп, алға басып, қызыл қан тамырмен өскелең рухты жалғастыруын үміт етемін», деді. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының Сяобайян қарауыл орнында экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік қарауыл орнының көрме сарайына кіріп, көптеген бағалы көне суреттерді, шекара күзеткендегі көне бұйымдарды мұқият көріп, қарауыл орнының даму барысын, сондай-ақ шекара қорғаныс офицер әскерлерінің шекара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз табанды болған әсерлі әңгімелерін егжей-тегжейлі ұғысты. Үрімжілік саяхатшы Хуан Фу Чингфэн: «Көргеннен кейін қатты тебірендім. Осы ержүрек жауынгерлер күнді түнге жалғап, отанымыздың шекара өңірін күзетіпті. Оларға құрмет білдіремін, олардан үйренемін», деді.
0: Бақыт иесі: Шинжаң Джудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында саудагер Ван Зайюэн жаймашып көкөніс сатудан бастап, жапаға шыдап, адалдықты дәріптегендіктен көкөніс саудасы барған сайын зорайды. Оның көкөнісінің сапасы жақсы болғандықтан бүкіл Шинжаңға ғана емес, тіпті Орта-Азия базарына да сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңғы сағат 4-те Шинжаң Джиудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары көкөніс сауда орталығының 2-ші нөмірлі жылыжайында шырақтар жайнап тұр. Ван Зайюэн көкөніс таситын жүк автокөлігіндегі затты түсіруге жетекшілік етіп жүр. Ол

0: Осы ұраның әр күнгі зат шығару мөлшері 100 тоннадан асады. Таңғы сағат 3:30-да орнынан тұрып, қызмет күйіне өтуім керек. Түскі сағат 3-ке дейін қызмет істейміз. Яғни 12 сағатқа жуық уақыт осы жерде боламыз деді. 2003 жылы Ван Зайюан Хынаннан Синжанға келеді. Қарызға алған ақшасын алып, Ван Зайюан жайма жайып көгөніс сатудан бастап істейді. Ол кезде таңның атуынан күннің батуына дейін сонда жүреді. Әр күні таңғы сағат 3-те толайым сату базарына барып, зат кіргізеді. Жапа мұшақатқа шыдап, адалдықты дәріптеудің арқасында ол ақырын-ақырын табан тіреп тұрып, кейінгі даму үшін алғашқы қаржысын топтайды. 2013 жылы Синжаң Жудин ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базары құрылып, тежерат жүргізді. Ван Зайюан тың орайды байқап, осы араға тұңғыш топта келген көгөніс саудагерін айналды. Ол жүректілікпен өзімді бір сатыға көтеріп, бірінші дәрежелі толайым сатуды таңдадым. Жудин енді ғана құрылған кезде мен бір күнде бірде екі аптөгілік заттар аттым. Нәтижеде келесі жылы өз кәсібім дамып, 5 аптөгілік орны жетіспей қалды. Қазір бізде 10 сауда орны бар деді. Соңғы жылдары Ван Зайюан базардың дамуына куә болды. Әрі базармен бірге алға басты. Қазір оның заттары Шинжаңның жергілікті түрлі көгөністерін қамтып қана қалмастан, Шандун, Сычуан және Фуцзяннан келген сапалы көгөністерді де қамтиды. Жудин базары сынды тұғырға сүйеніп, Ван Зайюанның көгөністерінің картасы да үздіксіз кеңейді. Соңғы жылдары ол ел ішіндегі сапалы көгөністерді Орта Азиядағы елдерге сатты. Ол Жудин базарында біздің әр жылғы сатылым мөлшеріміз 20 мың тонна. Біздің қатысты кәсіптеріміз қазір Орта Азиядағы 5 елге кеңейіп, экспорт мөлшері барған сайын артуда деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы түйінді өңірлерде тұңғыш топтағы 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланылатын автокөлік тоқтату орнын ғылыми жобалап атқарып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын шығарып, халыққа қолайлы шаралар арқылы бұқараның шешуші ұсақ істерін ойдағыдай бітірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжолдың хабарын тыңдаңыздар. Тілші Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының Жаңағалы районының Юандин көшесінен анық сызылған дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнының белгі сызығын көрді. Автокөлік тоқтату орны мен ең жақын әлеуметтік дәретхананың арасы небары 15 метр. Шофер автокөліктен түскеннен кейін жаяу жетеді. Жақын маңда автокөлікті тоқтатудың дәретханаға кірудің қолайлы болуын шын мәнінде жүзеге асырды. Үрімжі қаласында торапта келісетін автокөліктің шофері Ян Жүн, автокөлік орны болғаннан кейін көп қолайлы болды деді. Үрімжі қаласы тұңғыш топтағы 15 түйінде жобалаған 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орны Тияншан районы, Сайбақ районы, Шүймігоу районы сияқты негізгі қала райондарына орналасқан. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеуді басқару шекті серіктестігі, базар басқару бөлімінің орынбасар бастығы Жаңтау тілшіге. Сызу өлшемінде жер бетіндегі сары түсті арнаулы белгіден сырт автокөлік тоқтату орнының жанына көрнекті жол сілтеу белгісі бар дей келіп, арнаулы автокөлік тоқтату орнынан пайдаланумен тоқтату уақыты 15 минут автокөлік иесінің әлеуметтік тазалық бөлмесінен пайдалануының қолайлығын қамтамасыз етумен бірге, автокөлік тоқтату орнын ұзақ уақыт емденіп алудан сақтанып, халыққа қолайлы қызмет өтеумен жолда автокөлік тоқтату тәртібін өнімді теңгерді деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы партия үкімет кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лейзинг қала басқару және қатынас басқару тараулары бірлесіп орын таңдап, жол шарт жағдайымен, адам ағынымен, автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырып, халыққа қолайлы болуымен бірге қатынастың қатынау қауіпсіздігін де ойластырды дей келіп былай деді. Біз қалалық қатынас сақшы тарауларымен бірлесіп, жұмыс басында барлау жүргізіп, әлеуметтік дәретхананың аралығын жан жақты тексеріп, жолдың қатынау шарт жағдайын, автокөлік тоқтату қажетін және қатынас тәртібін жан жақты тексеріп, жергілікті жағдайға қарай нұсқау белгісін орнаттық. Енді біз түйіндердің орналасуын икемді сапалландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя ойдағыдай істеп, қаланы тыңғылықты басқару деңгейін және қала тұрғындарын

0: жүріс-тұрыстағы бақыт сезімін жоғарылатамыз деді.
1: Көрікті жұмго сапары. Дәл қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жыл құстарының балапан шығару мезгілін қарсы алды. Бақылап тексеруге қарағанда биыл осы арада тіршілік еткен су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты жыл құстары 10 түрден асып, көбею жалпы мөлшері 30 мыңнан асқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Манас мемлекеттік саздық бақшасының негізгі районындағы қамыстар желмен бірге тербеліп, тұнық су бетінің көрінісі көз сүріндіреді. Топ-топ жыл құстары осы арада ұя салып, азық іздеп, балапанын асырайды. Жұрт назарын барынша аударғаны қауырсыны сұрғылт сұңқылдақ аққудың 5 балапаны болды. Олар енелерімен бірге су бетінде жүзіп, саздыққа тіршілік тынысын әкелді. Саяхатшы Лю Ванчин қол телефонымен көз алдындағы көркем көріністі естелік алды. Ол: «Бағыма жарай 5 аққу балапанын көрдім. Су бетінде арлы-берлі жүзіп жүргені ерекше сүйкімді көрінді. Ұлы табиғаттың тіршілік тынысын сезіндім», деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шу жиі Чыңлей: «Осы 5 сұңқылдақ аққу балапаны таяуда жұмыртқадан шыққан. Қызметкерлер олардың тіршілік жағдайына үздіксіз назар аударады» дей келіп, күзетіп бақылауға қарағанда осы сұңқылдақ аққудың 5 балапаны ерекше жақсы жетілген, қазір 2 сұңқылдақ аққу оларды ертіп су бетінде еркін жүзіп жүр. Бұдан кейінгі қызмет барысында біз бұл өңірді қорғау және шарлау тебінің күшейтіп, 5 балапанның өсіп жетілуіне үздіксіз көңіл бөлеміз», деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші линияға орналасқан. Жыл құстарының маңызды мекені және көбею орны. Соңғы жылдары Манас ауданы саздық экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, саздыққа су толықтау, үнемдік шарлау, қорғау, басқару меңгеру сияқты шаралар арқылы саздықтың экологиялық ортасын үздіксіз жақсартты. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Дян Күн: «Тамаша экологиялық орта жыл құстарын осы арада тіршілік етуге баурады» дей келіп, саздық бақшасына келіп көбейетін жыл құстары барған сайын молайды. Қазір басым көп сандысы балапан шығару мезгіліне өтті. Тексеріп бақылауға қарағанда көк құтан, сұрғаз, шағала сияқты жыл құстары бұрынғы жылдардағыдан көп артыпты. Келесі қадамда біз басқару қорғау тебінің, шарлау қорғау тебінің үздіксіз арттырып, жыл құстарының саздық бақшасында ойдағыдай тіршілік етуіне кепілдік етеміз», деді.
0: Жазбасы мезгілінде жайылым жамылғысы қаулап өсу мезгіліне өтеді. Сонымен бірге шегірткенің қаптап өсіп өрбейтін шешуші мезгілі. Таяуда Дөрбілжін ауданы 30 мың мол табиғи жайылымға 12 мың еміл тауығын салып, жылжымалы шегіртке жою машинасын сәйкесті орналастырып, өлшемденген биологиялық жолмен шегіртке жою қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Еміл тауығының тағы бір атауы еміл қырғауылы. Ол Дөрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыт баққан жерлік тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Оның жемздеу қуаты күшті, жем талғамайтын, жабайылығы күшті сияқты ерекшеліктері бар. Шегірткенің табиғи қас жауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы шегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығы қалу және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге тауық шегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы шөпті тыңайтатын, тауық болып жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырып, жергілікті бағымшылық кәсіпорындары мен егінші малшылардың жаппай мойындауына ие болды. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы Сарылен қыстағының малшысы Гого Шиан тауық арқылы шегірткені жою табиғи жайылымды қорғап қана қалмастан, тағы еміл тауығын бағып, жұмыртқасын сатып кіріс тарттыруға болады. Бұл бір жолда екі алып биге шығатын жақсы, біз мұны ерекше қолдаймыз, деді. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану жою мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану жою өнімділігі 88% асады екен. Осы ретті қимылда өріс жаңалап жою сынды дәлме-дәл жұмыс тәсілі қолданылып, 15 күнде бір рет өріс жаңаланды. Шегіртке апаты көп туылатын өңірден апат аз туылатын өңірге қарай тәртіппен ілгерілетілді. Қызметкерлер биологиялық жолмен сақтану жою технология өлшемі бойынша райондарға топтарға бөліп тәртіппен бағып, жылжымалы тауық қорасын, ішер суын қамтамасыздандыру және қасжауларының қорғану шараларын сәйкестіріп, тауықтардың қауіпсіздігіне сақтану жоюдың өнімді болуына кепілдік етті. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы парткомының шуже Уаң Юнлай былай деді: «Біз экологиялық бағымшылық өлшемін үздіксіз арнаға түсіріп, тұқымын сапалландырып, күшін қалпына келтіріп, жетілдіру қызметін жақсы істеп, бар күшімізбен Еміл тауығының өңірлік ерекше маркасын күш сала қорғаймыз, жарқыратамыз, күшейтеміз. Экологияны оңау мен кәсіп саласын дамытудың қос бағытта күш салуына табанды болып, тауық арқылы жайылымды қорғау, жайылым арқылы мал бағу, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды айналмалы өнімділікті үздіксіз арттырып, жайылым экологиялық абзалдылығын баянда кірісті арттыруға болатын кәсіп абзалдылығына үздіксіз айналдырамыз».
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райын мәліметтеңдеңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-30 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Құлжада күн ашық, температура 16-38 Цельсий градус.
1: Бұрытылада күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Құрлада күн бұлттап бар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рахманұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптеде көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілетін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары және балақайлар балдәурен бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Енді сүйіспеншілікті желкене тебесей бер жетуге дейін берей қайдарын тыңдаңыздар. Осы ретке демалыс кезінде балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкене тебесей бер жетуге дейін берей.

ик тақырыбында желілес арнаулыққа хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндады. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге шекара өңірге тамыр тартқанына 38 жыл болған ауыл қыстағы оқытушысы, Бай ауданы Мейжіқы ауылы үміт бастауыш мектебіндегі Бағагүл Ясын мұғалымды таныстырамыз. 19 жасында сабақ мінберіне шыққан күннен бастап, ол ауыл қыстақ мектебінен қол үзбеді. Тянь-Шан тауының етегінде сабақ мінберінде ол өзінің өмірінің жарымынан астамын сол жердегі балаларға арнады. Енді станциямыздың тілшісі Жаншин Дженнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.

Ғылым дүйрені ғылымға мән берейік айдарын. Тыңдаңыздар, балақайлар, қол телефонды зәрияттағанда не үшін қызады? Мұның қауіп қатері бар ма?

Балақайлар, сендер қол телефонды зарядтағанда қызғанын байқайсыңдар ма? Іс жүзінде бұл қалыпты құбылыс. Қол телефонды зарядтау бейне шағын батареяға тамақ жегізгенге оқсайды. Электртегі батареядағы химиялық заттар арқылы электр энергиясын сақтайтын энергияға айналдырады. Осы барыста аз ғана жылу пайда болады. Бейне біздің жүгіргенімізде жылу пайда болатын сияқты.

Ендеше мұның қатері бар ма? Әдеттегі жағдайда қатері жоқ, өйткені қол телефонның ішінде дене температурасының реттегіші бар болып, температура өте жоғары болғанда зарядтау қарқыны өздігінен баяулайды. Алайда егер сапасыз зарядтағышпен зарядтағанда бастан аяқ ойын ойнасақ, немесе қол телефонды көрпешіне тығып алып зарядтасақ, оның жылуы тарап кетпейді де қол телефонның температурасы тым жоғары болып, батареяны зақымдап қана қоймай, ауыр болғанда қауіпсіздік көмескі қатер де туылуы мүмкін. Сондықтан зарядтаған кезде әуелгі зарядтағышты пайдалануды есте сақтауымыз керек. Зарядтаған кезде ойын ойнамауымыз, қол телефонды ала алмасатын жерге қойып қоюымыз керек. Осылай болғанда қол телефонды қауіпсіз әрі тез зарядтауымызға болады.

Мектеп ауласында айдарын тыңдаңыздар. Тинамдай балақайлар кішкентай қатынас сақшысына айналды. Сақшағай, сәлеметсіз бе? Қараңдар, сақшағай келді. Таяуда Шинжан Іле облысы Құлжа қалалық 15-ші бала бақшасы балақайлардың сыңғырлаған әуенімен қуанышты бейнедегі алақайлаған дауысына бөленді. Ежелден думанды мектеп ауласы бұрынғыдан бетер шаттыққа бөленді. Әсілінде Қазаншы мәлі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүйминүй күтпеген қуанышты хабар мен қауіпсіздік білімдерін алып

балабақшасына келіп, сүйкімді балақайлармен бірге қызықты да пайдалы қатынас қауіпсіздігі шағын сабаққанасын ашқан болатын. Балақайлардың ойдағыдай түсінуіне, естеріне берік сақтауына мүмкіндік жасау үшін халық сақшысы тұтас барысында балақайлар ұнататын емеурінмен әңгімелесіп, диттей де қатаң бейне көрсетпей, сабаққанаға кіріп, жайғаса сала балалармен етене араласып кетті. Балақайлар жайшылықта жолдан өткенде кімнің қолынан ұстап жүресіңдер? Қызыл бағдаршамды көргенде қалай істейсіңдер деген сияқты қарапайымда ұсақ түйек мәселелер ортаға тасталысымен кішкентай балақайлар таласа тармаса қолын көтеріп, былдырлаған бала тілімен өздері білетін шағын білімдерді көппен ортақтасып, қимыл алаңы дереу думанға шомып, қызу мерейге бөленді. Балақайларды ең желпіндірген кішкентай қатынас сақшысына айналуды бастан кешіру буыны болды. Халық сақшылары алдын ала дайындап қойған кішкентай қатынас сақшылар киімін, сақшы қалпағын алып шығып, оларды кезектесіп киюге ұсыныс етті. Үстілерін әдемі сақшы киімін, бастарына айбатты сақшы қалпағын киіп шыға келгенде, бұрынғы сүйкімді де момақан кішкентай балақайлар қас қағым сәтте атызатына сай кішкентай қатынас сақшысына айналып, көкірек кере аршындай басып, ерекше жігерлі көрінді. Халық сақшысы аса сабырлы әрі мейірлі бейнемен балақайларға қатынасқа қолбасшылық етудің ең негізгі қол ишаратын қолмағал үйретті. Кішкентай қолдарыңды биік көтерсеңдер, автокөліктер тоқтайды. Міне бұл тоқтатудың қол ишараты. Кішкентай қолдарыңды алдыға қарай созсаңдар, автокөліктер алдыға жылжиды. Міне бұл төтеп өтудің қол ишараты. Халық сақшысы үлгі көрсете жүріп, балалар қызығатын тілмен әрекет түйіндерін түсіндірді. Балалар да халық сақшыларына ілесіп бір-бірле беріктеп, балғын білектермен қол ишаратын мұқият бейнеледі. Әрекеттері әлсіздеу болғанмен бірақ өте ретті болды. Осыдан кейін халық сақшылары реңі қанық, өрнегі сүйкімді қатынас белгісі карточкаларын алып шығып, балақайларға бір-бірлеп көрсетті. Қызыл, жасыл бағдаршам, жолақты жаяулар өткелегі, жаяуларға көңіл бөлуді ескерту белгісі, ақырын жүріп ескерту белгісі дейсіз бе? Әрбір белгіні көрсеткен кезде халық сақшылары осы белгінің ролын дереу түсіндіріп, бұл жолақты жаяулар өткелегінің шағын суретті белгісі. Ол біздің жолдан өтуде пайдаланатын қауіпсіз жолымыз. Біз сөз жоқ осы арадан өтуіміз керек. Қызыл бағдаршам кішкентай қорғаушы. Ол бізге тоқтай тұруды ескертеді деді. Балақайлар бір жерге жиналып төп дөңгелек көздерін үлкен ашып, мұқият көріп, дауыстап, лесіп оқып, түрлі қатынас белгілерінің мағынасын оп-оңай естеріне сақтап алды.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Аустрияның сұңтыңы Жунго мен Аустрия дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады.

0: Сизинпин мен Суринамның зунтуңы Жунго мен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Сизинпин жауап хат жазып, Шалқар теңіз сапары, Жунго ақш жастарының достық сапары қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап хат қайтарды. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсіністік келісімге қол қоймайтындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымызды 5-ші және 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Аустрияның зунтуңы Ван дер Беллен өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері Жунго Аустрия қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, ақаусыз орнықты дамуды сақтады. 2018 жылы мен Ван дер Беллен зунтуңмен бірге Жунго мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастадық. Былтыр 5-ші айда жаңа бір жұп мысық аю елшісі Венаға жеткізіліп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін онан ары тереңдетті. Қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Жунго мен Аустрия дүниежүзі бейбітшілігінің жебеушісі, көпжақтылықтың қолдаушысы. Еркін сауданың қорғаушысы ретінде, өзара құрмет етуге, өзара сенім артуға, ашық қамтымды болуға, селбесіп тең игілікке кенелуге тіпті де бірге табанды болу керек. Мен Жунго Аустрия қатынасының дамуына өз көлің мән беремін. Ван дер Беллен зунтуңмен бірге құлшынып дипломатиялық қатынас орнатылғандығының 55 жылдығын құттықтауды орай етіп, Жунго Аустрия қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын. Ван дер Беллен былай деді. 2018 жылы Жунгода мемлекеттік сапарда болғанымда, төраға мырза екеуміз екі ел қатынасын достық стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтердік. Бұл екіжақты қатынас жөнінен келелі белестік мәнге ие. Өткен 55 жылда Аустрия мен Жунгоның селбестігі үздіксіз тереңдеп, гуманитарлық, оқу-ағарту, ғылыми зерттеу, мәдениет, экономика сияқты салалардағы барыс-келісі жиілеп, екіжақты достық негізі үздіксіз бекемделді. Қазір халықаралық жағдай аумалы төкпелі болуда. Аустрия мен Жунгоның кең көлемді байланысты сақтауы, орнықтылықты бірге қорғауы, түсінісуді күшейтуі ерекше маңызды. Екі жақтың бірге құлшынып, екі жақты қатынастың үздіксіз ішкерлік дамуын, сапасын арттырып, дәрежесін жоғарлатуын үміт етемін.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Суринамның зунтуңы Симонс өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жунго мен Суринамның достығы арыдан бастау алады. Уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Жарты ғасырдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жітті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, өзара тиімді селбесікті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына нақтылы бақ шыратты. Мен Жунго Суринам қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Симонс зунтуңмен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын жаңа бастама етіп, стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы нақтылы селбестікке, анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетіп, Жунго мен Суринамның стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының жаңа тарауын бірге жазуды қалаймын. Симонс былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Суринам мен Жунгоның қатынасы үздіксіз ішкерлей дамып, екі елдің достығы бекемделіп, стратегиялық селбестігі күн сайын жиілей түсті. Мен екі елдің әр саладағы селбестігінің сүбелі табыстарын төтенше қастерлеймін. Келесі 50 жылға көз жібергенде, екі жақтың ынтымақты онан ары күшейтіп, селбестікті тереңдетіп және кеңейтіп, гүлденіп көркею, даму сынды ортақ болашақты жүзеге асыруын үміт етемін.
1: Өз хабарымыз. 5-ші 23-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шалқар теңіз сапары, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының достық сапар қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап қат қайтарды. Си Цзиньпин былай деді. Екі ел оқушыларының Жунго Америка Құрама Штаты жастары достық атты кемеге отырып, естен кетпес достық сапарды бірге бастан кешіргендігін естіп, қабағат қуандым. Жунго мен Америка Құрама Штатының достық хикаясын халық жазған. Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының болашағын жастар жаратады. 2023 жылы 11-ші айда мен 5 жылда 50 мың Америка

0: Құрама штаты жастармен өрендерін жұңғоға келіп ауыз күйіш жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесін ортаға қойғаннан бері 50 мыңнан астам Америка құрама штатындық жастармен өрендер жұңғода сапарда болып, межелі нысананы 2,5 жыл бұрын орындады. Барыс келіс ауыз күйіс барысында жұңго мен Америка құрама штаты жастармен өрендері бір бағытта аттанып, өзара түсінік пен түсінісуді тереңдетіп, терең достық орнатып, екі ел халқының достық ауыз күйісінің шырт жаңа дастанын жазды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жастар мен өрендер ең жалынды, ең арманшыл келеді. Жұңго Америка құрама штаты қатынасының болашағы мен үміті, сондай ақ дүниежүзінің болашағы мен үміті. Жұңго мен Америка құрама штатының тіпті де көп жастар мен өрендерінің екі елдің достық істерінің күш шалғап жүгіру таяқшасын тапсырып алып, өзара үйреніп бірге алға басып, тынық мұхитты енді өткен достық елшісін айналып, Жұңго Америка құрама штаты қатынасының орнықты, ақаусыз, баянды дамуына тың үлес қосуын үміт етемін. Таяуда Шалқар теңіз сапары, Жұңго Америка құрама штаты жастарының достық сапары қимылына қатынасқан, Жұңго Америка құрама штаты екі елдің оқушылары төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, 5 жылда 50 мың адам дәріптемесінің екі ел жастары мен өрендерінің үйренуіне, ауыз күйіс жасауына қымбатты орай әзірлегендігіне алғыс айтты.
1: Өз хабарымыз. Жұңго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 5 айдың 28 күні Бейжіңде 14-ші кезекті Жұңго Англия саяси партияларының кеңесіне қатынасуға келген Англияның партия тобы аттаған парламент мүшелері вәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Ван Хунинг былай деді. Биыл 1-ші айда төраға Си Цзиньпин Жұңгоға сапарлай келген бас вәзір Стамермен кездесті. Екі жақ ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты дамытуға бір ауыздан қосылып, екі ел қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңго Англиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси партиялардың барыс келісін күшейтіп, саяси сенімділікті нығайтып, екі елдің өзара тиімді серіктестігінің анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңго мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Англия билік кеңсесінің бұрынғы уәзірі, Англия жұңго қоғамының бастығы Лидингтон қатарлылар былай деді. Осы ретке сапарымызда жұңгоның анағұрлым зор даму жетістіктерін өз көзімізбен көрдік. Гүлденіп көркейген орнықты жұңго әр жақтың мүдесіне үйлеседі. Англия жұңгомен селбестік орайына мән береді. Жұңгоның дүние жүзін басқаруға қосқан үлесін алқайды. Жұңгомен өзара тиімді селбестікті және көп жақтылы сәйкесуді күшейтіп, бірге дамуды және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Ван Дунфын қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда қаланы жаңалаудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, халықты өзек етуге табанды болып, жүйелі көзқарасқа табанды болып, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қамтамасыздандыруды бірінші орынға қоюға, қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға, пайдалану арқылы қамтамасыз етуді жебеуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, бар күшін салып шамаға қарай істеп, қаланы жаңалаудың баянды түзіліс механизмі мен саясат заң ережелерін орнатып, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, осы замандағы халық қаласын құруға берік негіз қалау керек. Жобада жаңаша жанға жайлы көркем, икемді, өркөнетті, парасатты осы заманданған халық қаласын құру нысанасы көзделіп, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру зорайту сияқты 6 жақтағы түйінді міндет орналастырылып, қаланы жаңалау атқару механизмін ақаусыздандыру сияқты 7 жақтағы саясаттық шара ортаға қойылды. Сонымен бірге жақсы үй құрылысын салу және жаңалау сияқты 14 түрлі келелі инженериямен әрекет айқындалды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Башуди Си Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандыру үшін орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан Әңхуй, Гуанси қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаға 72 миллион юан арнаулы қаржыны апатқа қарсы тұрып, апаттан құтқару қызметін қолдауға босатты.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі мен Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитада өткізіп беру өткізіп алу жұмысын сәтті орындады. жоспар бойынша Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкер группасы таяуда Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Дунфэң қону алаңына қайтады. 5-ші айдың 27-ші күні түстен кейін Дунфэң қону алаңы районы ең соңғы рет тұтас жүйе бойынша жалпылық жаттығу жүргізіп, ғарышкерлерді қарсы алуға дайындалды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұғысынша, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 6.16% артқан. Тораптағы тауарлардың бөлшек сатылу сомасының қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 72.12% болған. Электрондық сауда саяхат және асу сияқты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуы шебеді. Алдыңғы 4 айда саяхат пен асу кәсіп торап арнасы арқылы екі орынды сан бойынша артты. Биыл жыл басынан бері еліміз дүниежүзіндегі сапалы тауарлардың Жұңғоға экспорт етілуін үзіксіз ілгерілетті. Алдыңғы 4 айда шекараттаған электрондық сауда импорт текшесінің әлемдік тауарларының сатылу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 4.13% артты. Мұның ішінде Таиландтың люлиен өнімінің торапта бөлшек сатылу сомасының артуы бір шама тез болды. Өтімді импорт тауарлары елші тұрғындарының тұтыну талғамын молайтумен бірге жібек жолы электрондық саудасындағы серіктес елдердің Жұңғоның электрондық сауда үлкен базарынан бірге игіліктенуін жебеді.
0: Өз хабарымыз. Жер-жердің бір топ келелі инженериялық құрылыстары тыңғылықты ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға берік негіз қалады. 5-ші айдың 28-ші күні жалпы ұзындығы 125.5 км келетін Пинлу каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Каналы су жолы ішкі өзен бірінші дәрежелі су жол өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. Каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясының геологиялық шарт жағдайы күрделі. Құрылысшылар ұшқышсыз ұшақтың әуеде өлшеу, адамсыз кеменің су астында барлау өлшеу сияқты цифрландыру тәсілінен пайдаланып, су жолын қазудың тұтас барысын дәлме-дәлмен керді. Қазір Пинлу каналының жол белгісін орнату сияқты су жолының сәйкесті құрылғылар да жедел салынуда. Биыл 9-ші айда тұтас линия іске қосылуы мүмкін. 5-ші айдың 27-ші күні Чунчиннен Вэнжуға дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия Шито Чангжан көпірі сәтті тұтастырылды. Бұл Чунчинг Вэнжу жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы 149 көпірдің түгелдей тұтастырылып, 2027 жылы тұтас линияда пойыз қатынауға берік негіз қалағандығын көрсетеді. Пойыз қатынағаннан кейін Чунчинг негізгі қаласы мен Чунчинг шығыс солтүстік районына қатынау уақыты 50 минутқа қысқарып, Чыңду Чунчинг районының қос қала экономикалық шеңбері құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Жансудың Чидун қаласында Чунчигун темір жолы Чангжан көпірі құрылысы жедел жүргізілуде. Құрылысшылар ең соңғы болат арқалықтарды грамммен құрастыруға дайындалуда. Еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабы Шанхай Чунчинг Чыңду жоғары қарқынды темір жолының Шанхай Нингбо бөлігіндегі тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия ретінде көпір Шанхайдың Чунминг районы мен Жансудың Чидун қаласын тұтастырады. Жалпы ұзындығы 4.9 км. Жоғары төмен қос қабатты жоба бойынша салынады. Нысан межемен 2027 жылдың соңында салынып болып көлік қатынайды. Чидун қаласынан Шанхайға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты 2,5 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетуінше, биыл алдыңғы 4 айда хабарласу кәсібінің жалпы тұлғалық айналымы орнықты болған. 5G 1000 мегабайт оптикалық торап сияқты торап негізді құрылғылар құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, жылжымалы интернеттің жалғаны мөлшері бір шама тез артқан. 4-ші айдың соңына дейін 100 мегабайт және одан жоғары жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылар жалпы тұтынушылар санының 95.15% ұстады. 1000 мегабайт жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылардың көлемі үзіксіз кеңейіп 253 миллионға жетті. 500 торап құрылысы үзіксіз ілгерілетіліп, тұтынушылар саны тез артты. 4-ші айдың соңына дейін 5G негіздік пункетінің жалпы саны 5 миллион 9 мыңға жетіп, жылжымалы негіздік пункет жалпы санының 38.7%. 5G жылжымалы телефон тұтынушылары жылжымалы телефон тұтынушыларының 68.7% ұстаған. жылжымалы интернеттің жалпы айналым мөлшері 142 миллиард GB-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 18,5

0: испрансе тартқан.
1: Өз қабарымыз мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 28-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдердің тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. Бес халықтық кәсіпкер мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің уәкілдері 15-ші 5 жылдықта халықтық кәсіпорындар ерлік пен жауапкершілік арқалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен шікерлей пікір алмастырып, өздерінің мәдениет кәсібі, жасанды зерде, жабдық жасау, электрондық бөлшектер, зерделі қауіпсіздік сияқты салаларда ден қоя зерттеу жүргізіп, құлшына алға басу барысын баяндады. Қалың халықтық кәсіпорындардың күш қуатты шоғырландыра отырып, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілеу, кәсіп саласының кейпін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуға дем беру, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жауапкершілігін жандай келеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздік комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде 25-ші реткі мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік айы қимылының басталу салтын өткізді. Биыл 6-ші айдағы өндіріс қауіпсіздік айы қимылында жер-жермен тараулар таяу жылдардан бері толған түрлі шырғалаң сабақтарын терең қабылдауға, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіруге, тұтас тізбекті реттеу жөнге салуға және жетекшілік етуге, көмектесуге жұмылдырылады.
1: Өз қабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні 2026 дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі Тяньаньда ашылды. Осы кезекті зерделі кәсіп көрмесінде әлемді ақыл парасат арқылы шарлап болашаққа жол ашу негізгі тақырып етілді. Көрме, жарыс істері, нысандарды ұштастыру, ауыз күйіш жасау, өзара ықпалдастық сияқты желілес қимылдар орналастырылып, жасанды зерде техникасында қамал алу, нәтижелердің тиянақтануы сияқтылар күш сала ілгерілетіліп, зерделі кәсіп саласының халықаралаған жоғары деңгейлі ауыз күйісі селбестігі жебеледі. Зерделі кәсіп көрмесі кезінде зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларды қамтыған 200-ден астам жаңалық ашу жетістігі шоғырлы жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 6-ші айда интернет кәсіпорындарының бұлттық жүйеде қызметкер қабылдау айы қимылын өрістетеді. Қимыл кезінде интернет кәсіпорындары анағұрлым көп жұмыс орнын босатып, желіде жұмыс орны жөнінде қызмет өту қимылын өрістетеді. Жұңғы әлеуметтік қызметкер қабылдау торабы желідегі қимылдың негізгі мәжіліс алаңын ашып, түрліше қызметкер қабылдау арнаулы айдарын іске қосып, қызметкер қабылдау жөнінде ақыл кеңес береді. Қызмет орны информациясын шоғырлы жариялайды.
1: Өз қабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік темір жол Күнмин мекемесінен ұсынша, Жұңғо-Лаос темір жолы 2021 жылы 12-ші айда іске қосылғаннан бері жиыны 100 мыңнан астам жолаушы пойыз қатынап, 73 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, 120-ші мемлекет пен районнан келген, шекараттаған жолаушы 840 мың адам реттен асып, қатынас желісі бойында көрініс өңірлері, қонақ үй, ас су сияқты кәсіп салаларының тұтыну мөлшерінің артуы 35%-ден асқан.
0: Өз хабарымыз. Билет текшесі торабында көрсетілуінше 2026 жылғы кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 400 миллион еннен асқан. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хаты қойылғаннан кейін жұрттың аңысы және билет кірісі жағынан үрдіс арту күйін сақтап, ұдай 18 күн бойы бір күндік билет кірісі мөлшерінде аға жүлдегер атанды. Қазір 1 миллиард 200 миллион еннен астам билет кірісі нәтижесімен 2026 жылғы билет кірісі қатарының алдыңғы 4 орнына шықты. Бұл фильм таяуда шетелде қойылып, көп елде қарсы алуға бөленді. Мұнан сырт 2026 жылғы кино экономикасын шебеу жылының ықпалында қазірге дейін еліміз кино кәсіп саласында жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 240 миллиард юаннан асты.
1: Өз қабарымыз Иранның орынбасар сыртқы істер министрі 5-ші айдың 28-ші күні былай деді. Иран соғыс тоқтату келісіміне қайшы әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарады. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсінісу келісіміне қол қоймайды. Сол күні таңертең Америка Құрама Штатының мәнсаптысы былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз уәкілдері 60 күндік түсіністік ескертпесі жөнінде келісім жүлгісіне қол қойып, соғысты тоқтатуды ұзартпақшы. Әрі Иранның ядро мәселесі жөнінде келіссөзді бастайды. Америка Құрама Штатының зунтуын Трамптың соңғы бекітуін күтеді. Америка Құрама Штатының қазына министрі сол күні былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз үйірмесі үздіксіз кеңес өткізуде. Алайда Америка Құрама Штатының зунтуын Трамп көптеген қызыл сызықты айқын белгіледі. Үйлесімсіз келісімді қабылдамайды. Иран Ислам төңкөрісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айын 28-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде 26 сауда кемесі мен мұнай кемесі Иран жақтың сәйкесуінде Қормыз бұғазынан өтті. Иран осы бұғазды жаппай әрі пәрменді тізгіндеуде. Бұғаздың тізгінделуімен басқарылуына төңкөрісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясы ғана жауапты болады. Бұғаздың тәртібіне кедергілік жасайтын әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарылады.
2: Остық Шунго дипломатиясының айқын бейнесін әйгілейді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 5-ші айдың 25-ші күні Бейжіңдегі халық сарайына Шунгоның тату екі досы келді. Сол күні төраға Си Цзиньпин Шунгоға сапарлай келген Сербияның зұңтұңы Вучич пен Пакистанның зұңлиі Шабазбен жеке-жеке кеңес өткізді. Кездесті, әрі Вучич зұңтұңға достық орденін ұсынды. Екі реткі дипломатиялық қимыл Шунго мен Сербияның, Шунго мен Пакистанның стратегиялық өзара сенімділігі мен терең достығын әйгілеумен бірге. Шунгоша ірі елдік дипломатияның дербес өз-өзіне қожайын болуға, әділдік пен турашылдықты сәулелендіріп, жаһандағы дұрыс жолдан жазбауға бастан аяқ табанды болған айқын ерекшелігін әйгілеп, халықаралық қоғамның Шунго майданын, Шунго ұстанымын және Шунгоның ірі елдік жауапкершілігін жаппай мойындағанын көрсетті. Қазіргі халықаралық қатынаста табандылықтың мәні тіпті де қымбатты болуда. Сербия Шунго мен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны тұңғыш рет бірге сомдаған Еуропа елі. Шығыс оңтүстік Еуропа өңіріндегі Шунгоның маңызды серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Екі жақ үздіксіз табандылықпен өзара қолдау көрсетуі керек. Шунго Сербияның өз елі жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Шунго мен Пакистан жақсы дос және барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Шунго Пакистанмен арадағы қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысы етіп келеді. Тонның ішкі бауындай болған Сербия мен Пакистан басшылары да шынайы әрі бекем түрде Сербияның Шунго мен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беретіндігін, Шунгоның өзекті мүддесін титтейде ауытқымастан батыл қолдайтындығын, Пакистанның бір Шунго принципін батыл атқаратындығын, Шунгоның өзекті мүддесіне саятын барлық мәселелерде Шунгоның тұрғысын батыл қолдайтындығын, мәңгі Шунгоның тату досы, жақсы серігі болатындығын айтты. Шунго мен Сербияның, Шунго мен Пакистанның жүректес болулары мемлекет пен мемлекеттің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының жанды бейнесі. Шунго мен Сербияның, Шунго мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Шунго бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық селбестікті дамытуға, даму орайынан дүние жүзімен бірге игіліктенуге, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге анағұрлым зор үлес қосады.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді сындарлы стратегиялық орнықтылық арқылы жаңа дәуірдегі Шунго ақш қатынасын орнату керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін Шунгода мемлекет сапарында болды. Екі ел басшылары Шунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасын екі ел қатынасындағы жаңа деңгей етуге қосылып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ уақыттағы Шунго-ақш қатынасына стратегиялық нұсқау көрсетілді. Онан да маңыздысы былыққан дүниежүзіне бейбітшілік және селбестік белсенді аңысын таратты. Шунго мен ақш бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі тұрақты алқа елдер, дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы ел және ең ірі дамыған ел. Экономикаларының жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асады. Заттық сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Екі жақты сауда сомасы 500 миллиард Америка долларынан асады. Екі елдің экономика көлемі зор, мүдесі терең тоғысқан. Алда-жалда екі ел арасында қақтығыс, қарсыласу туылса, екі ел халқын орасан зор зиянға ұшыратумен бірге, әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығына да соққы болып, энергия, астық қауіпсіздігі сияқты көп түрлі дағдарысты тудырады. Көп ретқі қиян-кескі сайыс арқылы ақшақ Шунгоны шаужайлаудың іске аспайтындығын, сұхбаттасу және кеңесу ғана дұрыс талғам екендігін біртіндеп танып жетті. Бәсеке ежелден Шунго-ақш қатынасы

барлық жағы емес, селбесік саласы алауыздықтан әлдеқайда асып түседі. Тарих шүңгі мен ақыш селбесе екі жаққа да тиімді. Сайысы екі жаққа да зиян екендігін, мүлде отаспау сайысы қажет еместігін, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктен ұғана екі жақтылы қатынастың мән екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Жүңгі мен ақыштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату дәуір ағымына үйлеседі. Дүние жүзіндегі әр елдің жалпылық тілегіне үйлеседі. Сауда барыс келісінен, ғылым техника селбестігінен өркениеттердің өзара үлгі алуына дейін жүңгі ақыш қатынасының әр еткі белсене ілгерілетуі екі ел бұқарасын нақтылы табыс сезіміне кенелтті. Осы ретке шүңгі мен ақыш басшыларының кеңесінде екі жақ сауда алқалар кеңесін және қаржы қосу алқалар кеңесін құрып, бір-бірінің ауыл шаруашылық өнімдерінің базарға кіруіне рұқсат етуге көңіл бөліп отырған мәселелерін шешіп, бажыны төмендету жүлгесінде қос бағытты сауданы кеңейтуді ілгерілетуге қосылды. Әрі орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Шаушен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Қазір 100 жылда болмаған өзгеріс жедел дамып, дүние жүзінің бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры, қауіпсіздік қызыл цифры, басқару қызыл цифры үздіксіз зорая түсті. Халықаралық қоғам жүңгі мен ақыштың стратегиялық сындарлы орнықты қатынасын бұрынғы әрқандай кездегіден де қажет етеді. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен ақыштың тағы да орасан зор дамуды жүзеге асыру нысанасы бір-біріне қайшы келмеуіне, өзара жебеп табысқа жетуге, дүние жүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Жұңға мен ақыштың бәсеке шекарасын меңгеріп, селбесістің төменгі шегін сақтап, ауыс күйіс арнасын іркілісіздендіріп, тарихтың жалпы ауқымы мен халықаралық қоғамның кең көлемді тілегіне сәйкесіп, былық-балық тоғысқан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуға әбден болады. Жүңгі мен ақыштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда оның терең мәнін игеру, жүңгі ақыш қатынасында меңгерусіз кетуден сақтанудың, селбесті сақтаудың, бейбітшілікке жетекшілік етудің негізгі тәртібін қайтадан орнату керек. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің ұтымды орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшіліктің баянды орнықтылығы болуға тиіс. Бұл маңызды сөзжүрім жаңа дәуірдегі ірі елдердің тату-тәтті өту жолына айқын бағдар көрсетті. Қазір халықаралық жағдайда былық-балық қат-қабат болуда. Жүңгі мен ақыш ірі елдердің жауапкершілігін әйгілеп, ақылға сиымды, нақтылы талғам жасап, дүние жүзінің жаңа қырғи қабақтық соғысқа бет алу қаупінен батыл сақтанып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне бірлікте орнықтылық және тұрақтылық істеу керек. Мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде жүңгі мен ақыш жаңа деңгейді дұрыс игеріп, жаңа беталысты дұрыстап, жүңгі ақыш қатынасының жаңа дәуірге аршынды қадам тастауын ілгерілетулер керек. Шалқар тынық мұхит жүңгі мен ақышты және басқа елдерді сыйғыз алады. Толассыз жарыққа шыққан әлемдік сын сайыстар екі елді, ірі елдік жауапкершілікті тіпті де ойдағыдай арқалауға үндейді. Жүңгі мен ақыш қатынасының орнықтылығы екі жақтың анағұрлым жоғары бастамада селбесті кеңейтуіне кең өріс ашады. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, жасанды зейін сияқты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруден кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға, әлемдік экономикалық тәртіпті кемелдендіруге дейін екі елдің ортақ мүддесі кең әрі терең. Сонымен бірге анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін қол ұстаса құру екі жақтылы қатынастың ішкі талабы. Оның да маңыздысы дүниежүзі жөнінен арқалаған ортақ жауапкершілік. Сонымен бірге мынанда сергектікпен көре білуіміз керек. Жүңгі мен ақыш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүние жүзі төпкеріп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылық пен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, жаңалық жарату ақыл парасаты мен болашақта бірлікте жоспарлауын қажет етеді. Өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесе ортақ игіліктену принципін ұстанғанда ғана жүңгі мен ақыш сөзедидес тұзағы сынды тарихи көне сүрдектен аттап өтіп, жаңаша ірі елдік қатынасының даңғыл жолын ашуға болады. Дәуір үздіксіз жаңаланады. Жүңгі мен ақыштың қатынасында жай ғана мағынада өткенге қайта оралуға болмайды. Жаңа дәуірде ірі елдер қатынасында шырт жаңа дастан жазып, екі ел халқының бақытын көздеп, адамзат қоғамының ортақ бірлігін көздеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортақ күш сала ілгерілетіп, нұрлы болашаққа қадам тастауына әбден болады.

0: Қадыр мен радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлең Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 29 күні, жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер және Іле-Аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы қатарлы жерлердің таулы өңірлердің шынара орындарында аз жаңбыр жауады. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжу облысының шығысында, шығыс Синьцзянның шынара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз Синьцзян өнімдерін жаз күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жаз күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауылғыстақ жедел жеткізуімен электронды сауданың ішкерлей тоғыса дамуын үздіксіз ілгерілетті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 23 топта мәлімдеген 47

0: арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мақты егеріп, түйінді су егілігі нысандары құрылысын жедел ілгерілетті.
0: Тянь-Шань тауының солтүстігіндегі көптеген жерлер жаз жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді.
1: Жер-жер назарды автокөлік, отбасы электр жабдықтары, ас-су сияқты түйінді тұтыну салаларына шоғырландырып, алуан формалы демалыс күндерінде тұтынуды жебеу және мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті.
0: Үрімжі қаласы дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнын орналастырып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын атқарды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл қыстық электронды саудасы мен жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру керек деп баса дәріптеді. Таяуда автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгермесі сияқты жеті тарау бірлесіп жоба басып таратып, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауыл қыстық жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді. Бұл 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ауыл қыстықтан анағұрлым ойдағыдай шығып, бүкіл ел базарына бет алуына тың қозғаушы күш істейді. Енді станциямыздың тілшісі Қауман қойдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Синжаңның түрлі ерекше жас жемістері іркес-тіркес жинау мезгілін қарсы алып, кемелді зат айналымы торабына сүйеніп, ауыл шаруашылығы өнімдері атыздағы бұтақтардан тұтынушылардың дастарханына жеткізілуіне ең тез болғанда 24 сағат уақыт кетеді. Еркен ауданы Мейсия қалашығы Шие егу бақшасында жедел жеткізу қызметкерлері жас жемістерді жинап алып, тапсырысты бүкіл елдің жер-жеріне тіке таратуда. Еркен ауданы Мейсия қалашығындағы Шие егетін отбасы Күлсанам Османның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, қазір біз жемісті алып жүріп, кез келген жерден сату жолын қарастырмаймыз, жедел жеткізу түйіндеріне бармаймыз, таңертең жемісті үзіп болғаннан кейін басында қораптаймыз. Жедел жеткізу қызметкерлері жеміс бағында тікелей затты тапсырып алады. Сол күні жолға шығады. Шиеміз тіпті де жақсы бағада сатылуда деді. Чунго пошта тобы шекті серіктестігі Еркен аудандық бөлімше серіктестігінің жедел жеткізушісі Сауыт Әмір, жеміс жидектің жас болуына кепілдік ету үшін серіктестік арнаулы жас күйінде сақтау жобасы мен жоғары өнімді тасымал желісін сәйкестірді келіп, арнаулы жас күйінде сақтау қорабын жасап, арнаулы жинап алу, арнаулы бәнін құрып, сол жердің өзінде жинап алып, жұмыс басынан тіке жолдаймыз. Шиеден осы айда жиыны 300-ден астам талон шығардық деді.
1: Сол күні теру, келесі күні жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу Шинжаңның күн сайын кемелденген ауыл қыстық зат айналымы жүйесінің арқасы болмақ. Қазір Шинжаң бойынша ауданда зат жеткізу орталығы, ауылда қызмет өтеу түйіндері, қыстақта соңғы түйінде қызмет өтеу сында зат жеткізу торабы негізінен қалыптасып болды. Сонымен бірге районымыз таяуда бастаған Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметі әр жақтың байлығын біріктіріп, пайдаланып, пошта жедел жеткізу кәсіпорындарының электронды сауда ұжымына сүйеніп, шоғырла тіке тарату, жалпыластыру қимылын өрістетіп, өндіру, қамдау, сату, жеткізу, бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін қалыптастырады. Осы мезгілде Тұрпан қаласы, Қаучаң районы, Астана ауылы, қауын сауда орталығында әрқайсы ірі зат айналымы кәсіпорындарының тіке тарату ұжымы бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастырға енді ғана үзіп алынған тұрпанның қауынын таныстыруда. Осы арадан сатылған әрбір қауынның бір тұтас толымдырғы өлшемі бар. Өлшемге жеткен қауынғаны арнаулы белгі жапсырылып, суық тізбекті зат айналым арқылы тасымалданып, бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Астана ауылындағы қауын қарбыз егетін диқан Сон Хонлинг биыл 700 мың жерге қауын мен қарбыз егіп, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, бүкіл елге жас күйінде жеткізу үлгісі арқылы Шинжаңның өнімдерін жас күйінде жеткізудің пайдасын алдымен көрді. Ол біз сияқты диқандарға тиімділік жеткізді, пайдасы да жоғарылады. Сатып алудан тартып сыртқа шығарылып тұтынушылардың қолына төтелей жетуіне дейін бұрынғыдан тездеді деді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасында қатысты орналастыруларға сай, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі пошта басқару тараулары Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізуді жалпыластыру жобасын іркес-тіркес шығарып, жедел жеткізудің электронды сауданың сәйкесті дамуын үздіксіз тереңдетті. Биыл Үрімжі қаласы, Байынғұлын Нұңғыл автономиялы облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты ауыл шаруашылық өнімдері байлығы мол аймақ, облыс қалалар тағы қазіргі бар ауыл шаруашылығына көмектесу орындарына сүйеніп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, көрмеге қою, сату орталығын құрып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлы көрсетіп, таныстырып, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын үздіксіз зорайтады, күшейтеді. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу, марка құрылысы қызметін бар күшпен ілгерілетіп, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратуы, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, өрістетіп, марка жалпыластыруда бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамтылады деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 36, әшкерлеу хаты 11. Осы 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, шуылдың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 29-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 20 топта 1026 делоны түйінді назар аударылатыны 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 856, әшкерлеу хаты 170. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 20-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 11-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 57 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 7 дело жарияланбады, талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықти керіп, су игілігі инженериясы құрылыстарын жедел ілгерілетіп, су игілігі суару жүйесін кемелдендіру арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шәуешек қаласы Свет су қоймасы құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, жұмысшылар қауырт жұмыс жүргізуде. Қазір нысан жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың соңында тиекті түсіріп су сақтауды тексеріп өткізіп алуға бар күшпен ұмтылуда. Нысанның орынбасар бас инженері Гау Дяньшин Сібеті су қоймасының жалпы сыйымдылығы 18 миллион 650 мың текше метр. Салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 17 қыстақтың судан пайдалануын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін өңірлік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қабілетін өнімді жоғарылатып, су байлығын орналастыруды сапалыландырып, Шәуешек қаласының егін, мал шаруашылығының орнықты, жоғары өнім алуына, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына берік су игілігі тірегін әзірлейді деді. Дәл қазір Келпін ауданының Тұңғызбұлың су қоймасы нысаны құрылысы ең соңғы шешуші кезеңге өтті. Құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, метал құрылымды және қосалқы құрылғыларды орнату қызметін бар күшпен өрістетті. Қазір құрылыс қарқыны 95%-дан асты. Келпін аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының шужиі Хуан Фэн, бұл су қойманың жалпы сыйымдылығы 9 миллион 600 мың текше метрден асады. Негізінен Келпін ауданы Ача суармалы өңірінің 50 мың му атызын толықтап суару міндетін үстін алады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін Ача суармалы өңірінің ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын су қысымын өнімді бәсеңдетіп, суармалы өңірдегі су байлығының бытыраңқы, ұтымсыз болудан дәлме-дәл шоғырлы орналастыруға қарай түбірлі бұрылыс жасауын жүзеге асыруға болады деді.
1: Осы мезгілде Қорғас ауданы Кеңсай өзенінің жерасты су қоймасы инженериясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне өтті. Суаруды адам мен малдың ауызсуын негіз еткен орта тұрпатты су қоймасы ретінде нысан салынып болғаннан кейін су сақтау сыйымдылығы тыңнан 14 миллион 370 мың текше метр артып, суармалы өңірдегі 46 мың му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды, сондай-ақ 37500 адамның 100 мыңнан астам малдың ауызсу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің қызметкері Мау Янжүн, Кеңсай жерасты су қоймасы еліміздегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе жасау сипатына ие жерасты су қоймасы. Төменгі ағардағы суармалы өңірдегі су байлығының тапшылығын шешудегі шешуші инженерия. Нысан іске қосылғаннан кейін жетектеу, толықтау, қабылдау, қамдау сынды су байлығын үлестіру жүйесі қалыптасады деді.
0: Таяуда автономиялы районның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесудің есептеу қуаты мен қамдау қажетсінуді түйлестіру мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардағы қатысты кәсіпорындардың Шинжанмен есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, есептеу қуаты байлығынан ортақ игіліктену, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқты салаларда селбестікті тереңдетуін ілгірілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түйлестіру мәжілісі Бейжин, Чонгчин, Ханчжоу сияқты өлке қалалардан келген ел ішіндегі есепте қуаты мен жасанды зерде бас кәсіпорындарын, автономиялы районның Бингтуанның қатысты кәсіпорындарын, автономиялы районның қатысты тарауларының, аймақ облыс қалалардың қатысты тарауларының жауаптыларынан 400-ге жуық адамды қатынасуға баурады. Қамдаушы және қажетсінуші екі жақ есепте қуатын жалға беру, AI моделі жаттығуы, санды мәліметке белгі салу, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқтыларды арқау етіп, ішкерлей кеңес өткізіп, бір топ түйінді нысандарға қарата селбестік ортақ танымына келді. Бұлар зерделі есептеу орталығы құрылысы, есептеу қуатына қызмет өтеу, сатып алу, жасанды зерде көріністерін тиянақтандыру сияқты көп жақты қамтиды. Қарамайлы Таңғы интернет ғылым технология шекті серіктестігінің бас алқасы Джин Чен тілшіге, Джунго бәңкесінің Шинжан бөлімше бәңкесімен, Күнлін бәңкесінің Қарамайлы бөлімше бәңкесімен 210 миллион юандық бәңкелер қауымдастығы қарыз ақша келісіміне қол қойдық. Біз осы ретке бәңкелер қауымдастығы қарыз ақшасынан пайдаланып, есепте қуатымыздың көлемін үздіксіз кеңейтеміз деді. Ханчжоу Юншинчхоу ғылым технология шекті жарна серіктестігі Джунго районы кәсіптік бөлігінің кәсіптік жауаптысы Гунго Мин Шинжанның қатысты салалардағы дамуына ерекше назар аударды. Ол, Шинжанда біздің қызмет өту тораптарымызды орналастырып, Шинжанның энергия саласына, шұғыл жағдайға төтеп беру саласына, оқу ағарту саласына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді. Қазір мол жаңа энергия байлығынан пайдаланып, Шинжанның есепте қуаты кәсібі көп түйінде орналасып, жедел қалыптасып, оңтүстік солтүстік Шинжаңды қамтыған жасыл есептеу қуатының орналасуын қалыптастырды. Шинжаң осы ретке түйлестіру мәжілісін орай етіп, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалармен есептеу қуатын сәйкестіру,

0: Селбесу механизмін тереңдетіп, Синьцзянның мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясы мен жедел тоғысуына тен беріп, есептеу қуаты байлығының өңір аттап жоғары өнімді айналымын ілгерілетеді.
1: Ауа температурасының үздіксіз жоғарылауына байланысты районымыздың Тияншан тауының солтүстігінде көптеген жерлер жазғы жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы істеді. Енді хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Жеменей ауданы Тосты ауылы Аққолты қыстағының көктеулік күзеулігінде 13 ірі тұрпатты жүк автокөлігі ретті тоқтап тұр. Көпшілік малды жүк автокөліктеріне шығарып, жайлауға көшірумен қарбалас. Көшу арқылы жайлым тынығып, малдарда тамаша жайлысқа ие болады. Жеменей ауданы Тостаулы Аққолты қыстағы партия ящикасының шушие Самғат Нұрбақтұлы осы ретке көші-қонда сиыр қойларды айдап 31 малшы қатысты. Жалпы аралығы 170 км, тұтастай машиналасқан шоғырлы өткөрмелеп тасу атқарылды. Биыл қыстағымыз халыққа тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, малшыларға тасымал ақысының 50% қосымша қаражатын берді деді. Машиналасқан шоғырлы көші-қон дәстүрлі көшу тәсілін түбегейлі өзгертіп, көші-қон уақытын өнімді қысқартып, малдың арықтауы, жоғалуы сияқты жағдайларды азайтты. Сондай-ақ, малшылардың ұзақ сапарда жаяу көшуіндегі түрлі қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, малшылардың көші-қонда алаңсыз болуына, күш-қуат, ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Жеменей ауданы Тостаулы Аққолты қыстағының тұрғыны Аңсар Айбынұлы іштей әсерлене, бұрын көшкен кезімізде 7-де 10 күн уақыт кететін, биыл машиналасқан көшу тәсілімен таңертең жолға шығып, түстен кейін жетіп алдық деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін Қорғас қаласы Шыңчың мәлісі мал індетінен сақтануды алдын ала орындап, малдың ақаусыз көшуіне кепілдік етті. Жемсар ауданы тағы мал қорғау әтіретін құрып, ауыл қалашы қадырлары мал шаруашылық техниктер қатынасты қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы деп, көші-қонның жасыл арнасын іркіліссіздендірді. Жемсар аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Сағынбек Жеңісқанұлы тұтас барысты қорғайтын көші-қонды қорғау әтіретін құрып, биыл жазда көші-қон жұмысының сәтті орындалуына шынайы кепілдік етеміз. Заңмен басқару және жайылым мен малдың тепе-теңдігін сақтау жөніндегі үгіт-лекция, жайылым басқарушылардың күнделікті шарлау, қорғау және басқару меңгеруді күшейту тәсілі арқылы мал санын тізгіндеп, жайлаудан үйлесімді пайдаланумен бірге толық қорғауға шынай кепілдік етіледі деді.
0: Шөл дала жасыл желек жамылып, құм теңізінен мол өнім алынды. Таяуда Хотан ауданының 10000 мулық құмды шөл жоңышқасы тұңғыш рет орылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ауат ауылының 7000 мулық құмды шөл жоңышқа егу базасында теп-тегіс қалың өскен жоңышқа бейне жасыл кілемдей жайылып, әр тұрпатты ору машинасы арлы-берлі қайшалысып, жоңышқаны ору, басу, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін біртұлғаландырып орындады. Ауыл шаруашылық машинасын жүргізуші Мафуде қазір база 2 машинаны іске қосып, ору жұмысын бір уақытта өрістетті дей келіп, бір күнде 1200 му жерді оруға болады. Осы 7000 му жерді мөлшермен бір аптада орып боламыз, орып болғаннан кейін 2-де 3 күн кептіріп тасып әкетуге болады деді. Құмды шөлде мал азығын егу құмды боранның әсері, топырақтың құнарсыздығы, сортаңдығы біршама жоғары болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келеді. Майсаны сақтап, құмды тұрақтандыру, құмды жердің ортасына үйлестіру шешуші түйін. 2025 жылы Хотан ауданы Мауюан осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі жергілікті орынның шөл аумағында 7000 му жерге ақшыл көк жоңышқаны сынақ ретінде егіп, сұлыны қосымша егу, қорғану торы мен қоршау сияқты шараларды қолданып, құмды боранның зияндауына өнімді төтеп берді. Базаның егіншілікті басқарушысы Лидианшин ақшыл көк жоңышқаны жылына 4-5 рет оруға болады. Алғашқы орған жоңышқаны кептіріп, баулап жіндіктей мәнерлегеннен кейін, мұбасындық кепкен шөп 350 кг-ға жетеді. Әр тоннасын 2000 юандық базар бағасы бойынша есептегенде, алғашқы орудың жалпы өнім құны межемен 4 миллион 900 мың юанға жетеді дей келіп, Орған кезде біз ор өлшемі қатаң мен

0: беріп, шөптің қоректігі мен жемшөптің сапасын ең жоғары шекте сақтаймыз деді. Қазір база Мыңдеу, Илі, Синсиуаң сияқты ел ішіндегі әйгілі сүт шаруашылығы кәсіпорындарымен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, бағыттамалы затпен қамдау тапсырысына қол қойып, жинап мәнерленгеннен кейінгі сапалы жемшөптерімен Бейжің, Ningxia, Гансу сияқты жерлердегі ірі көлемденген сауын сиыр бағымшылық алаңдарын тікелей қамдады. Ұғысуға қарағанда ақшыл көк жоңышқаның тамыр жүйесі дамыған, топырақты бекемдеп, құмды тізгіндеу судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуаты төтенше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып, шөл экологиясын қалпына келтіріп, өңірлік экологиялық ортаны өнімді жақсартады екен. Қазір Хотан ауданында жоңышқа егілген жалпы жер ауданы 78200 муға жетті. Мұның ішінде құмды шөлде жоңышқа егілген жер ауданы 45800 му.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Санжа Құйзу автономиялы облысы алуан формалы тұтынуды жебеу қимылдарын белсене өрістетіп, нақты халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын беріп, тұтынушыларға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжа қаласындағы ірі автокөлік 4 әс дүкендерінде автокөлік көретін сатып алатын тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Автокөлік сататын кәсіпорындар арт-артынан көп түрлі тиімді үлкен тартуын ұсынып, автокөлік тұтыну өрлеуін көтерді. Санжа қаласының тұрғыны Ши Шаопың 3015000 юандық май құю карточкасы көмек қаражаты бар, тағы көне автокөліктерді ауыстырса 10000 юан беріледі, көп ақша үнемдейсіз, меніңше өте пайдалы деді. Санжа облысы автокөлік, отбасы электр жабдықтары, сауда сарайларындағы ерен базарлар, ассу сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, саудагерлермен бірлесіп сатуды жебеу қимылын өрістетті. Жоңлиян электр жабдықтары Санжа Тонфан алаңы дүкенінің жауаптысы Гу Жа-жа мемлекет қосымша қаражаты негізінде дүкенін отбасы электр жабдықтарына қаратағы арнаулы қосымша қаражат беру қимылын өрістетіп, анағұрлым көп тиімділікті тұтынушыларға жеткізді деп таныстыра келіп, тұтынушылар мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан игіліктенеді. Тағы зауытымыздың арзандатуы, кәсіпорындардың тиімділік жасауы, банкке бірлестігінің қосымша қаражат беруі сияқты төрт түрлі игіліктенеді. Жалпы қосымша қаражатты есептегенде ең жоғары болғанда тиімділік 50%-ға жетеді деді. Санжа облысындағы ірі өзекті сауда шеңберлерде тіке сезіну формасындағы тұтыну көріністерін ден қоя қалыптастырып, ерекше тауарларды сөреге шығарып, белгілі санға толғанда ақшасын азайту, арзандатып пайда беру, өзара әсер етіп бастан кешіру сияқты сатуды жебеу қимылдарын шығарды. Санжа облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу бөлімінің бастығы Жаңжуңнан түрлі тұтыну тақырыптық қимылдарын бірлесіп жоспарлау шамамен 30 неше рет болды. Қимылда қазыналық қаржы, финанс құрылымдары, тағы кәсіпорындарға пайда жеткізу сияқты көп жақты күштер біріктіріліп, тиімділік жасау қаржысы 10 миллион юаннан асып, тұтыну көмескі күші бар күшпен ашылып, тұтыну базары гүлденді деді.
0: Құрбан айт демалысы кезінде Үрімжі қаласы Сайбағы районы Хотан 2-ші көшесі дәмді тағамдар көше аумағында адам ерекше қалың болып, саяхатшылар қайшалысып, ерекше ас-су дүкендеріне адамлық толып, тұтыну өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияң практикант Лоншумингдардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжінің төтенше уәкілдік сипатқа ие ерекше дәмді тағамдар көше аумағы ретінде 600 метрден астам ұзындықтағы Хотан 2-ші көшесіне 100-ден астам дәмді тағамдар саудагері жиналып, палау, кауап, самса, шөңкө сорпасы, қолмен жасалған мороженое сияқты Шинжаңның танымалы дәмді тағамдары жиналып, саяхатшылардың бармай кетпейтін өтімді нысаналы жері болды. Ханчжулық саяхатшы Ваң Жүн самсаны бұрын Ханчжуда да жеп көргем. Аздан кейін қарным ашса барып, палау жеймін деді. Демалыс кезінде көше аумағындағы әрқайсы ас-су дүкендері ерте ашылып, қонақтарды қарсы алды. Жолаушылар ағынының үздіксіз жоғарылауына байланысты көше бойындағы сауда дүкендерінен де қош иіс аңқыды. Ерекше нан дүкені, сүтті шай дүкені, торапта танымал дәмді тағамдар дүкенінің алдында ұзыннан ұзаққа тізіліп, алдыңғы текшеде тамақ бұйырту, қуырмаш шығару, қорапта өретімен жүріліп, көшеде адамдар қайшалысып,

0: қарбаластық меміндалайды. Үрімжі қаласы Хотан 2-ші көшесіндегі ас-су дүкенінің қожайыны Зейнеп Күлей, саудам жақсы, бүгінде малыс, адамдар да көбейді, бізде қарбаластыққа түстік. Сауда сомамыз қазір түске жетпей 20 мың юаннан асты деді. Нағыз жергілікті дәмді тағамдар, өзгеше көше дағдысы да сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды аялдап сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Сыяның Хотан 2-ші көшесінде тұңғыш рет арнайы келіп екен. Ол Шинжаңның ерекше ас-су мәдениетін терең сезінгенін, осы ретке сапарда олжалы болғанын бүкпесіз тілге тиек етіп, Үрімжіде ерекше думанды дәмді тағамдар көшесі бар дегенді ертеде-ақ естіген едім. Бүгін біз келіп дәм таттық, әрбір дәмді тағамдар бізді қайран қалдырды, арзанды сапалы екен. Бұл арада Шинжаңның көптеген нағыз дәмді тағамдарынан ауыз тиіп қана қоймай, Шинжаңның қонақ қуарлығы мен жанасымдылығында сезіндім, келуге ерекше татиды деді.
1: Осы демалыста көптеген саяхатшылар Қызыл тәрбие базасына барып экскурсиялап, аға буындардың жүрген ізін іздеп, шұғылалы тарихты қайта еске алып, отан сүйіспеншілігін терең орнатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Хошут ауданы Малан Хуңшан әскери көрме бақшасы қызыл түсті зерттеу үйрену өрлеуін қарсы алды. Көрінісі өңірі екі бомба бір серіктің тарихи астарына сүйеніп, көріністі қысқа фильм, қызыл кино, фильм қою сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, қызыл мәдениет байлығымен тіке сезіну үлгісіндегі бастан кешірумен терең тоғыстырып, қызыл саяхаттың баурау қуатын анағұрлым арттырды. Қашқар аймағынан келген бір орта мектептің оқытушысы Мұнира Мұхтар оқушыларды бастап, бірлікте екі бомба бір серіктің шұғылалы тарихын үйренді. Ол тілшіге: аға буындардың шөл далаға тамыр тартып, отанға үлес қосқан Малан рухын сезіндім. Осы ретке идея саяси сабағы отаншылдық сүйіспеншілікті нығайтты. Сабақтастардың тарихты есте берік сақтап, қажырлықпен үйреніп, алға басып, қызыл қан тамырмен өскелең рухты жалғастыруын үміт етемін деді. Демалыс кезінде Шаған Тоғай ауданының Сяобайян қарауыл орнында экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік қарауыл орнының көрме сарайына кіріп, көптеген бағалы көне суреттерді, шекара күзеткендегі көне бұйымдарды мұқият көріп, қарауыл орнының даму барысын, сондай-ақ шекара қорғаныс офицер әскерлерінің шекара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз табанды болған әсерлі әңгімелерін егжей-тегжейлі ұғысты. Үрімжілік саяхатшы Хуанфу Чинфэнг: көргеннен кейін қатты тебірендім. Осы ержүрек жауынгерлер күнді түнге жалғап, отанымыздың шекара өңірін күзетіпті. Оларға құрмет білдіремін, олардан үйренемін, деді.
0: Бақыт иесі: Шинжаң Джудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында саудагер Ван Зайюэн жаймашып көгөніс сатудан бастап, жапаға шыдап, адалдықты дәріптегендіктен көгөніс саудасы барған сайын зорайды. Оның көгөнісінің сапасы жақсы болғандықтан бүкіл Шинжаңға ғана емес, тіпті Орта Азия базарына да сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңғы сағат 4-те Шинжаң Джиудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары көгөніс сауда орталығының 2-ші нөмірлі жылыжайында шырақтар жайнап тұр. Ван Зайюэн көгөніс таситын жүк автокөлігіндегі затты түсіруге жетекшілік етіп жүр. Ол осы раның әр күнгі зат шығару мөлшері 100 тоннадан асады. Таңғы сағат 3:30-да орнынан тұрып, қызмет күйіне өтуім керек. Түскі сағат 3-ке дейін қызмет істейміз, яғни 12 сағатқа жуық уақыт осы жерде боламыз, деді. 2003 жылы Ван Зайюэн Хынаннан Шинжаңға келеді. Қарызға алған ақшасын алып, Ван Зайюэн жайма жайып көгөніс сатудан бастап істейді. Ол кезде таңның атуынан күннің батуына дейін сонда жүреді. Әр күні таңғы сағат 3-те толайым сату базарына барып, зат кіргізеді. Жапа мұшақатқа шыдап, адалдықты дәріптеудің арқасында ол ақырын-ақырын табан тіреп тұрып, кейінгі даму үшін алғашқы қарызын топтайды. 2013 жылы Шинжаң Джудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары құрылып, тежерат жүргізді. Ван Зайюэн тың орайды байқап, осыраға тұңғыш топта келген көгөніс саудагерін айналды. Ол жүректілікпен өзімді бір сатыға көтеріп, бірінші дәрежелі толайым сатуды таңдадым. Джудин енді ғана құрылған кезде

0: Мен бір күнде бірде екі автокөлік заттараттым. Нәтижеде келесі жылы өз кәсібім дамып, 5 автокөлік орны жетіспей қалды. Қазір бізде 10 сауда орны бар деді. Соңғы жылдары Уаңзы Юан базардың дамуына куә болды. Әрі базармен бірге алға басты. Қазір оның заттары Шинжаңның жергілікті түрлі көкөністерін қамтып қана қалмастан, Шандунг, Сычуан және Фуцзяннан келген сапалы көкөністерді де қамтиды. Жиудин базары сынды тұғырға сүйеніп, Уаңзы Юаньның көкөністерінің картасы да үздіксіз кеңейді. Соңғы жылдары ол ел ішіндегі сапалы көкөністерді Орта Азиядағы елдерге сатты. Ол Жиудин базарында біздің әр жылғы сатылым мөлшеріміз 20 мың тонна. Біздің қатысты кәсіптеріміз қазір Орта Азиядағы 5 елге кеңейіп, экспорт мөлшері барған сайын артуда деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы түйінді өңірлерде тұңғыш топтағы 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланылатын автокөлік тоқтату орнын ғылыми жобалап атқарып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын шығарып, халыққа қолайлы шаралар арқылы бұқараның шешуші ұсақ істерін ойдағыдай бітірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжолдың хабарын тыңдаңыздар. Тілші Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының Жаңағыл районының Юандин көшесінен анық сызылған дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнының белгі сызығын көрді. Автокөлік тоқтату орны мен ең жақын әлеуметтік дәретхананың арасы небары 15 метр. Шофер автокөліктен түскеннен кейін жаяу жетеді. Жақын маңда автокөлікті тоқтатудың дәретханаға кірудің қолайлы болуын шын мәнінде жүзеге асырды. Үрімжі қаласында торапта келісетін автокөліктің шофері Ян Жүн, автокөлік орны болғаннан кейін көп қолайлы болды деді. Үрімжі қаласы тұңғыш топтағы 15 түйінде жобалаған 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орны Тияншан районы, Сайбақ районы, Шуймүгу районы сияқты негізгі қала райондарына орналасқан. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеуді басқару шекті серіктестігі базар басқару бөлімінің орынбасар бастығы Жаңтау тілшіге. Сызу өлшемінде жер бетіндегі сары түсті арнаулы белгіден сырт автокөлік тоқтату орнының жанына көрнекті жол сілтеу белгісі бар дей келіп, арнаулы автокөлік тоқтату орнынан пайдаланумен тоқтату уақыты 15 минут автокөлік иесінің әлеуметтік тазалық бөлмесінен пайдалануының қолайлығын қамтамасыз етумен бірге, автокөлік тоқтату орнын ұзақ уақыт емденіп алудан сақтанып, халыққа қолайлы қызмет өтеумен жолда автокөлік тоқтату тәртібін өнімді теңгерді деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы партия үкімет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Лейзин қала басқару және қатынас басқару тараулары бірлесіп орын таңдап, жол шарт жағдайымен, адам ағынымен, автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырып, халыққа қолайлы болуымен бірге қатынастың қатынау қауіпсіздігін де ойластырды дей келіп былай деді. Біз қалалық қатынас сақшы тараулармен бірлесіп, жұмыс басында барлау жүргізіп, әлеуметтік дәретхананың аралығын жан-жақты тексеріп, жолдың қатынау шарт жағдайын, автокөлік тоқтату қажетін және қатынас тәртібін жан-жақты тексеріп, жергілікті жағдайға қарай нұсқау белгісін орнаттық. Енді біз түйіндердің орналасуын икемді сапалландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя ойдағыдай істеп, қаланы тыңғылықты басқару деңгейін және қала тұрғындарының жүріс-тұрыстағы бақыт сезімін жоғарылатамыз деді.
0: Көрікті жұмғы сапары. Дәл қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жыл құстарының балапан шығару мезгілін қарсы алды. Бақылап тексеруге қарағанда биыл осы арада тіршілік еткен су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты жыл құстары 10 түрден асып, көбею жалпы мөлшері 30 мыңнан асқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Манас мемлекеттік саздық бақшасының негізгі районындағы қамыстар желмен бірге тербеліп, тұнық су бетінің көрінісі көз сүріндіреді. Топ-топ жыл құстары осы арада ұя салып, азық іздеп, балапанын асырайды. Жұрт назарын барынша аударғаны қауырсыны сұрғылт сұңқылдақ аққудың 5 балапаны болды. Олар енелерімен бірге су бетінде жүзіп, саздыққа тіршілік тынысын әкелді. Саяхатшы Лю Ванчин қол телефонымен көз алдындағы көркем көріністі естелік қалды. Ол: «Бағыма жарай 5 аққу балапанын көрдім. Су бетінде арлы-берлі жүзіп жүргені ерекше сүйкімді көрінді.

0: Ұлы табиғаттың тіршілік тынысын сезіндім деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шу-жиі Чыңлей, осы бес сұңқылдақ аққу балапаны таяуда жұмыртқадан шыққан. Қызметкерлер олардың тіршілік жағдайына үздіксіз назар аударады дей келіп, күзетіп бақылауға қарағанда осы сұңқылдақ аққудың бес балапаны ерекше жақсы жетілген, қазір екі сұңқылдақ аққу оларды ертіп, су бетінде еркін жүзіп жүр. Бұдан кейінгі қызмет барысында біз бұл өңірді қорғау және шарлау тебінің күшейтіп, бес балапанның өсіп жетілуіне үздіксіз көңіл бөлеміз деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылғыстары ауатын үшінші линияға орналасқан. Жылғыстарының маңызды мекені және көбейу орны. Соңғы жылдары Манас ауданы саздық экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, саздыққа су толықтау, үнемдік шарлау, қорғау, басқару меңгеру сияқты шаралар арқылы саздықтың экологиялық ортасын үздіксіз жақсартты. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Жаңдиян Күн тамаша экологиялық орта жылғыстарын осы арада тіршілік етуге баурады дей келіп, саздық бақшасына келіп көбейетін жылғыстары барған сайын молайды. Қазір басым көп сандысы балапан шығару мезгіліне өтті. Тексеріп, бақылауға қарағанда көкқұтан, сұрғаз, шағала сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көп артыпты. Келесі қадамда біз басқару қорғау тебінін, шарлау қорғау тебінін үздіксіз арттырып, жылғыстарының саздық бақшасында ойдағыдай тіршілік етуіне кепілдік етеміз деді.
1: Жазбасы мезгілінде жайылым жамылғысы қаулап өсу мезгіліне өтеді. Сонымен бірге шегірткенің қаптап өсіп өрбейтін шешуші мезгілі. Таяуда Дөрбілжін ауданы 30 мың мол табиғи жайылымға 12 мың еміл тауығын салып, жылжымалы шегіртке жою машинасын сәйкесті орналастырып, өлшемденген биологиялық жолмен шегіртке жою қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Еміл тауығының тағы бір атауы еміл қырғауылы. Ол Дөрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыт баққан жерлік тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Оның жемздеу қуаты күшті, жем талғамайтын, жабайылығы күшті сияқты ерекшеліктері бар. Шегірткенің табиғи қас жауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы шегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығы қалу және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге тауық шегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы шөпті тыңайтатын, тауық болып жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырып, жергілікті бағымшылық кәсіпорындар мен егінші малшылардың жаппай мойындауына ие болды. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы Сарыөлең қыстағының малшысы Гого Шиан тауық арқылы шегірткені жою табиғи жайылымды қорғап қана қалмастан, тағы еміл тауығын бағып, жұмыртқасын сатып кіріс тарттыруға болады. Бұл бір жолда екі алып биге шығатын жақсы іс, біз мұны ерекше қолдаймыз деді. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану жою мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану жою өнімділігі 88% асады екен. Осы ретті қимылда өріс жаңалап жою сынды дәлме-дәл жұмыс тәсілі қолданылып, 15 күнде бір рет өріс жаңаланды. Шегіртке апаты көп туылатын өңірден апат аз туылатын өңірге қарай тәртіппен ілгерілетілді. Қызметкерлер биологиялық жолмен сақтану жою технология өлшемі бойынша райондарға топтарға бөліп тәртіппен бағып, жылжымалы тауық қорасын, ішер суын қамтамасыздандыру және қас жауларының қорғану шараларын сәйкестіріп, тауықтардың қауіпсіздігіне сақтану жоюдың өнімді болуына кепілдік етті. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы парткомының шу-жиі Ван Юнлай былай деді. Біз экологиялық бағымшылық өлшемін үздіксіз арнаға түсіріп, тұқымын сапалыландырып, күшін қалпына келтіріп, жетілдіру қызметін жақсы істеп, бар күшімізбен еміл тауығының өңірлік ерекше маркасын күш сала қорғаймыз, жарқыратамыз, күшейтеміз. Экологияны оңау мен кәсіп саласын дамытудың қос бағытта күш салуына табанды болып, тауық арқылы жайылымды қорғау, жайылым арқылы мал бағу, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды айналмалы өнімділікті үздіксіз арттырып, жайылым экологиялық абзалдылығын баянда кіріс тарттыруға болатын кәсіп

0: қатысып абзалдылығына үздік сөз айналдырамыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 16-27 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 12-26 селсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-30 селсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Күлжада күн ашық, температура 16-38 селсий градус.
1: Бұрытылыда күн ашық, температура 14-30 селсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-32 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 17-32 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-30 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 18-32 селсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-39 селсий градус.
0: Көрлада күн бұлттап бар башылады, температура 24-32 селсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 17-31 селсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 16-29 селсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 15-29 селсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 21-29 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

是你的脸庞，我不愿看到你枯萎的模样，我只想看到你。

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының бір сағаттық отаным басманан бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер бар дарындылардың қабілетін жоғалтудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды береміз алдымен. Арындаған Шинжан айдарында Керей ауданының жұңи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген хабарды беретін боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжандағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңді таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

Чао Ван Ювен жиналысы Бейжің Чаоян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100-ден артық мәдениет жасампаздық өнімін алып Бейжіңге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100-ден артық мәдениет жасампаздық жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.

Осы кезекті базарда тамаша тұрмысты мәдениетпен нәрлендіру, жаңалық ашу арқылы тұрмыстан ләззаттану, ағыңбал есіп болашаққа бет алу негізгі тақырып етілді. Қимылға жұмған мәдени мұралар ауыз түйіс орталығы сияқты орындар жетекшілік етті. Мұндағы мақсат мәдениет жасампаздық өнімдерінің жалаң тұтынудан ішкерлей сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілету болды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет жасампаздығы салтанатты жиналысында Шинжаң мұражайының көрме бұйымдарында ел аузына ілінген ерекше бұйымдар мен жаңалық ашқан туындыларға тең мән берілді. Бес жұлдыз шығыстан көтерілсе джунгуға құт деген жазу бар. Қамқа білек, қапты шабыт, дәнекер еткен жібек орамал, шаш түйреуіш, мың жыл бойы шырт ұйқыда жатқан хан патшалығы дәуірінің жақсылық нышан өрнегін қаланың киіну, безенумен тоғыстырды. Шуаң ба, Тяншан жерлес бұйымдары қою шегірі қорғау сүйіспеншілігін күнделікті тұрмысқа айналдырды. Чауху Шаншаң тоңазытқыш жапсырмасы жолбарыс бедерлі дөңгелек алты медаль элементінен алынып, нәзік буындарды мәдениет астарына игіледі. Тянгун базарында қызыл тас үңгірінің бейнесі біріктіріліп қайта ойылып, мың жылдық қабырға сурет көркем өнері әдеттегі кітап бөлмесіне кірді. Бұдан сырт Шинжаң мұражайы мен Шинжаң әсемінер сарайы бірге жаратқан Шинжаңның көріністері суреттей көркем перзент қалтасы да Шинжаңның келбетін әйгілейтін жылжымалы танысқыға айналды.

Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуан Йи осы ретте Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығының Бейжің қаласына кіруі бір сақынада ақыл кеңес құру әрі базардың жағдайын білу болды. Біз тек Шинжаңның мәдени мұраларын көрме шкафынан базарға, кітап үйіне кіргізгенде және сапарға шығарғанда ғана жасампаздықтың шынайы тамыр тартуына мүмкіндік жасауымызға болады деді.

2026 жылғы тілектестер сауыты Синжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншиннің мүсіні жуықта үрімжі үлкен базарының Жәйірлер көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға суретке түсуге баурады. Таяуда үрімжі үлкен базары Жәйірлер көшесінің кірер аузында үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Синжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин мүсінінің жанына келіп, қазықты тобы нөрін көрсетіп, жарысқа медет беру қимылын өрістетіп, Синжан футбол ерен білескен жарысына дейін берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің оқушысы Әбдісәмет Ясын, жоқтан бері Синжан футбол ерен білескен жарысының жағдай ерекше думанға бөленуде, Синжанды өспірім болғандығымды ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Синжан қайраттан деді. Синжан футбол ерен білескен жарысының ресми құт белгісі Тұңтұң мен Шиншин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген. Ер бала Тұңтұң басына қызыл анар үлгісіндегі бас киім киіп, қызыл шапан және көк түсті шолақ сым киген. Қыз бала Шиншин қос бұрымына жарастырып, қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тұңтұң мен Шиншин мүсініне тұтас тұлғалы жақтан ашық анар қызыл реңдегі қызыл түс қолданылған. Бұл әрілтің анардың дәніндей тығызы үсі бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол теуіп тұрған жанды бейнемен футбол спортының әсерлі сезімімен күрескілі рухына игілейді. Сондай-ақ білескен жарыстың күш қуатты үйістіріп, арманға бірге қанат қағатындығын да білдіреді. Тұңтұң мен Шиншин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Чилиндік саяхатшы Кын Ли Янг нақты орнына келіп көріп, Синжанның футбол ерен білескен жарысының жағдайын сезінгім келді. Синжан футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өте орталығының орынбасары меңгерушісі Су Шеру таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8-ші айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде біз де саудагерлермен бірлесіп, Синжан футбол ерен білескен жарысының билет арқылы бағасын арзандату, кешірім ету қимылын өрістетіп, достардың келіп тамашалап саяхаттауын қарсы аламыз деді.

Қадырлы тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Алдағы үш күндегі ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсубай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынар жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің шынар жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен бес балайын арасында жел еседі, жел еттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынар жерлері және Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның шынар жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығып ауа шаңытады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады.

31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде күннің тауының солтүстік бөктерінің шынара желдері және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Санджы облысының батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара желдерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 17-27 Цельсий градус ыстық. Батыс солтүстіктен 4 балл айналасында жел бар. Бағдарламамызды атамекен жаңалықтар айдарымен жалғастырайық. Шинжаң құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер бар дарындылардың қабілетін жоғалтудың 3 жылдық әрекетін бастады. 3 жылда 180 мың адам рет тәрбиелеп, 120 мың адамның кәсіптенуіне жетекшілік етеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі мен автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синьцзянның құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын басып таратты 2026 жылдан 2028 жылға дейін. Алдағы үш жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылысы саласы 180 мың адам рет өнерге тәрбиелеп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жердің өзінде жұмысқа орналасуына дем беруді жоспарлады.

автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі құрылыс энергия үнемдеу және ғылым технология оқыту басқармасының орынбасары бастығы чешау таныстыра келіп осы ретке қимылда сатылы жікке бөліп жетілдіріп үлгісі арнаулы жобаланып жаңаша қала қалашықтандыру кәсіп дәрежесін жоғарылату және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып шұғылданушыларға шынайы көмектесіп негізгі қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі технологиялық өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды деді.

Сатылы жетілдіріп үлгісі мынадай үш сатыға бөлінеді. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сыйымдылығын арттырып қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауыл қыста құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданылмалы өнер мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанар газ, бау бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. Тректілерді күшейтіп, тректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу. Әйгілі ұстаздардың шәкірттерді тәрбиелеу арқылы нақты жұмыс істетіп үйрету. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. Үлгілерді таңдап, жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден, көп жылдан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық тіректілерден шеберлер запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатындық жоғары технологиялық өнері бар дарындылар қосынын құру.

Чишау таныстыра келіп, келесі қадамда тұтас районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы жүйесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты көптеген тараулармен

бірге күш салып, нақты жаттығу базасы, сапалы оқытушылар байлығы сияқты байлық шарт жағдайынан, сондай-ақ жұмыстандыру қосымша қаражаты, Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығы және бір емтихан қосқұбалық сияқты тиімді саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың нақты қызмет орын қажетіне сай дәлме-дәл тәрбиелеп, тұтас барыс бойынша жұмыстандыруға соңына түсіп қызмет өтеп, тұрғын үй және қала құрылысы саласындағы қалың еңбекшілердің үйрене алуына, пайдалана алуына, тұрақтай алуына шынайы мүмкіндік жасайды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы Таудоңгірде, Тарбағатай аймағындағы Таудоңгірде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы Таудоңгірде, Санджы облысындағы Таудоңгір, оңтүстік Шинжияның батысындағы Таудоңгірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі Таудоңгірде, Ақсу аймағындағы Таудоңгір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігіндегі Таудоңгірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік Таудоңгірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі Таудоңгірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі Таудоңгір, Қызылсу облысындағы Таудоңгірде Күлін тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран шығады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады.

Ал енді 30-ы ертең күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың айрым жерлері және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаң және шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс сер терістіктен 5 балл айналасында жел есер желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Күлнің тауының солтүстік бөктерінің шынара жерлерінде және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел есер желеттерінде 8-9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласында ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-27 Цельсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 балл айналасында жел еседі.

Арындаған Шинжан айдарында Керей ауданының жұңидары материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген хабарды берейік. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халық тауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды өңірде биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастыру, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай эстролды кірістіріп егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, ораза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұл құмды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалдықтарды берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ойтағырақ ауылы алдыңғы қатарда күш салып, құмды жерге чұңыйдары материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтағырақ ауылдық ал құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, біз мынадай есеп жасадық. Қазір ауыл бойынша Розагүл майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000-дан астам жердегі розагүліне пішен гүлді. 2000-дан астам жердегі розагүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, розагүлімен дәрі.

Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде өсуге үйлесетін жоңғы дәрі материалдар сортын сұрыптап таңдау үшін Синьян Тяньмэнь ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі Керей ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоңғы дәрі материалы сортын сынақ ретіндегі қайта-қайта тәжірибе жасап, тең қоя баптап басқарып қорғады. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу қолбасшылық штабының кәдірі Патугүл Емін сортты саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда, құмды шел ортасына үйлесуі, шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортанға төзімді. Екінші, баптап басқару өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек дейді.

Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамыры сынды құмды жерге егіп өсіруге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасты өседі. Әр жылы көп рет жинауға болады. Баптап басқаруға оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерде егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жоңғи дәрі материалдарының сатылу жолы орнықты. Дәрі дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болу сынды абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай аптыкөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Тавен гүлшеп бақшасы құмайттанудан сақтану, қолымда тізгіндеп үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Шу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзінде көрінісі адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретте тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап адам мен табиғаттың жарасымды қадір өмір сүруінің әсерлі күшін әйгілегендей.

Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Укайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Керей ауданында жұмыйдары шөбегілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қасбояу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды дейді.

таяуда Синьцзяң Чжэньюан дәрі-дәрмек шекті серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып, жарыққа қаратып, мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия, Тензин өнеркәсіп бақшалары энергетепкен осы кәсіпорын бас-аяғы 2 жылдан астам уақытта сиықты жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, тез арада өндіріске қосылды.

Қазір серіктестіктің төрт өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағылы жүңи турамалы дәрілерді, 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты

ұлттығын 5000 тонна жұңи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жұңи дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чыңюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чыңюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруалар отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы бірлескен даму жолы барған сайын айқындала түсті.

2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Каң Сяожиңді таныстырамыз. 35 жылда автономиялы район халық шипаханасының орынбасар бастығы, тері аурулар бөлімінің маманы Каң Сяожиң әуелгі мақсаттан жазбай, мейірімді шипагерлік өнері арқылы борышын әмелиетті игілеп, жастық көктемін ауылына арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн-түнсіз қорғады. Биыл 4 айда ол 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. Бір 1989 жылы ол шығызы да шөсінің медицина шөйеніне

қабылданып 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық бірінші шепте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Өйткені Синьцзян ақтаңдақ, теңге қотыр, капосы ет өспесі көпті болатын өңір саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен кедейлеседі. Ауру себебінен қайта кедейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. Екі жылы ол Джунго Шейхі Мелисина Дашиусінен, яғни қазіргі Бейжің Шейхі Мелисина Шуэнінен тері ауырлар ілімі докторлық оқуын тауысып, көптеген үш дәрежелі шипақананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Синьцзянға қайтуды таңдайды. Каң Шаужиннің оқушысы Синьцзян Мелисина Дашиусінің докторлық аспиранты Ши Жиньи, Каң мұғалім үнемі Синьцзянның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымжы қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің шекара өңірге тамыр тартып, шипагерлік өнерімен шекара өңірді гүлдендіру сенімімізді бекемдетеді.

2009 жылы Каң Сяожин Американың Харвард медицина шөйініне барып, постдокторлық зерттеумен шұғылданып, көрнекті табысқа қол жеткізгеннен кейін, шетелдегі жоғары еңбек ақы мен ұсыныс етуден тағы да бас тартып, алдыңғы лектегі технология мен ұстанымды алып, автономиялы районы халық шипаханасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тянь-Шань тауының етегіне тамыр тартты. Каң Сяожин еске алып, есімде қалуынша, Хотандағы кезімде теңге қотыр ауруына шалдыққан бір науқас менен бұл ауруды емдеудің тағы амал бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Мұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап, Тянь-Шань алабындағы 70-ні шаудан қаланы аралап, көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қан басын құрды. Ол ұжымды бастап, бүкіл Шинжандағы 9 өңірде ақтаңдақ, теңге қотыр, тұқым қуалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Шинжанның ақтаңдақ пен тұқым қуалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекті дүниежүзілік тері аурулары жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Каң Сяожин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара пигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Каң Сяожин үнемі, бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады. Ынтымақтасып күш топтағанда ғана шартараптағы науқастарды қорғауға болады. Ұжым күшті болғанда ғана анағұрлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді.

Оның және ол жетекшілік еткен ұжымның бірге құлшынуында Синьцзян тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибе қанасы мен Синьцзян тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді. Бұл пәндердің дамуына берік дәнекер болды. Оңтүстік пен солтүстік Синьцзяндағы 62 шипахананы қамтыған Синьцзян тері аурулары арнаулы күрес одағын құрып, жасанды зердемен қосымша диагноз қою жүйесін іске қосты. Әр жыл аймақтарда, облыстарда, қалаларда 13 рет ғылыми қимыл өрістетіп, негізгі саты сапары, негізгі саты үлкен сабақанасы сияқтыларды ашып, жейіні 10 мыңнан артық адам рет тәрбиелеп, 30 неше шипақананың тері аурулар арнаулы бөлімін құруына көмек.

төсіп, мыңнан астам арнаулы дарынды тәрбиелеп, 80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Каңшаужиннің бытыраның күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты.

2024 жылға дейін Каң Шау жеңілгерінде кейінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысаннан 5 нысанды, автономиялы район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономиялы районның ғылым технологиялық басшылығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына, мемлекеттік кеңестің үкіметінің ерекше қосымша қаражатына, мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық жүйесі бойынша көрнекті үлес қосқан орта, жас маман сияқты даңқтарға ие болды. Атағы даңқ көп болғанымен Каң Шаужиң әлі де клиниканың бірінші шебінде шапқылап жүр. Ол ауру мәселесін шешумен ғана тынбай, оның үстіне нұр үстіне нұр құйып, науқастарды қайтадан сұлулыққа кенелтуіміз керек. Мен бүкіл Шинжаңдағы тері ауруына шалдыққандардың сапалы кәсіптік емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуін, сау денелі өмір кешіруін үміт етемін, дейді.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.

0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық». Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз неліктен ішегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген кеңестерімізді береміз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдар бойынша дүниежүзілік шек жолы қауіпсіздігі күніне орай неліктен шегіміз бір жас қартайса денеміз 10 жас қартаяды дейміз деген кеңесімізді тыңдаңыздар. 5 айдың 29 күні дүниежүзілік шек жолы қауіпсіздігі күні. Адамның шек жолында қалып микроорганизмдер шоғыры паразиттер жөнінде сөз болғанда көптеген адам олардың ролы асқортуға көмектеседі деп қарайды. Алайда бұл бактериялар адам денесінің асқортуына, зат алмастыруына қатысты болып қалмастан, тағы иммунитеттік қуатына да ықпал жасайды. Сондықтан шек жолы шек ми немесе екінші үлкен ми деп те аталады. Былайша айтқанда, шек жолы бүкіл дененің ақаусыздығына ықпал жасайды десек те болады.

Ішек жолы адам денесіндегі ең үлкен иммунитеттік мүше. 70% иммунитеттік жасуша осы арада тұрады. Егер ішек жолы бактерия шоғырының тепе-теңдігі бұзылса, қалтқысы әлсіресе, зиянды заттар қала қақпасының бұзылғаны сияқты қанға өтіп, иммунитет жасушасын ұзақ уақыт үстеме жұмыс істеп, шайқас жасауға мәжбүрлеп, шектен тыс сарып етіп оның функциясын төмендетеді. Әрі бүкіл дененің созылмалы сипатты қабынуын тудырып, сол арқылы дененің тұтастылғалық қартаю барысын тездетеді.

Қазіргі мынау сәт сайын құбылған дәуірде тұрмыс тәсілінің өзгеруіне байланысты көпшіліктің шек жолақаусыздығы да бұрын болып көрілмеген сайыстарға дүп келіп әр күні сын сынақтардан өтуде. Шек жолы қандай зақымдаудан ең қорқады? Шек жолы аса еңбекқор әрі еңбек өнімділігі ерекше жоғары мүше. Ол түрлі қоректік заттарды қорытуға, сіміруге және жарақсыз заттарды ығыстырып шығаруға жауапты. Алайда қазіргі заман адамдардың қан құрамы және май құрамы жоғары, азық талшығы төмен тағамдарды тұтыну әдетті ішек жолының ішкі құрылымы мен микроорганизмдердің теңгерімділігін ауыр дәрежеде білдіруде. Тамақты шектен тыс тежеу немесе тамақты обырлана ішіп тоя тамақтану. Бұлай істеу ішек жолдың ауыртпалығын арттырып қана қоймай, оның үстіне пайдалы бактериялардың өсуін тежеп, зиянды бактериялардың көбеюіне орай тудырады. Дәрі дәрмекті беталды пайдалану, антибиотиктер және басқа дәрілерді үйлесімсіз пайдалану ішек жолындағы пайдалы бактериялар шоғырына ықпал жасайды. Әр жолы мұндай дәрілерді парықсыз пайдалансақ, көп мөлшердегі пайдалы микроорганизмдерді жойып, ішек жолын ұзақ уақыт зақымдап, иммунитетті қуатты әлсірететіндіктен дене аурудың шабуылына тіпті де оңай ұшырайтын болады. Шынығудың кемшіл болуы осы заманғы тұрмыстың қолайлығы адамдардың әрекет мөлшерін барынша азайтты. Әрекет кемшіл болған тұрмыс тәсілі ішек жолының жиырылуын баяулатып, жарақсыз заттардың өнімді ығысып шығуына кедергілік жасап, адам денесінің созылмалы ауруға шалдығу қатерін арттыратындықтан ішек жолының ортасы тіпті де нашарлайды. Психикалық қысымның тым зор болуы. Қазіргі заман адамдар дүп келіп отырған психикалық қысым да ішек жолының қалыпты қызметіне ықпал жасайды. Қысым нерв жүйесіне ықпал жасау арқылы ішек жолының қызметіне кедергілік әкеледі. Сонымен қабыну мен әсіре сезімталдық реакциясы оңай пайда болады. Тағы ішек

жолын әлсіретуі мүмкін. Шек жолын қайткенде ана құрлым ақаусыз сақтауға болады. Азық талшығының көмегін арттыру керек. Біз талшық құрамы жоғары азық түліктердің көмегіне мұқтажбыз. Мысалы, толық дәнді дақыл, жаңа жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестер. Мұндай азық түліктер шек жолын тазалауға көмектесіп қалмай, тағы пайдалы бактерияларды қоректікпен қамдап, шек жолының ақаусыздығын жебейді. Пайдалы бактерияларды толықтау тиіс ашытылған азық түліктер, мысалы айран. Басқа да пайдалы бактериялы азық түліктер шек жолындағы әскерлердің жақсы серігі есептеледі. Олар пайдалы бактерия шоғырын тіке толықтап, шек жолының қорғану қуатын күшейтеді. Су қайнарын қамтамасыздандыру керек. Судың қабылдану мөлшерін арттыру керек. Көпшілік шек жолының әр күні жеткілікті мөлшерде сумен қамтылуына кепілдік ету керек. Ересектер әр күні кемінде 1,5 литр таза су ішуі керек. Бұл шек жолындағы заттардың үйлесімді ағуына кепілдік етуге пайдалы болып, іш қату қатерін азайтады. Сондай-ақ азық түлік қалдықтарының қалыпты ығысып шығуына көмектеседі. Ақаусыз болмаған азықтарды тұтынуды азайтуы тиіс. Қант құрамы, май құрамы жоғары азық түліктер сияқты шек жолының ақаусыздығына ықпал жасайтындарды қабылдау мөлшерін шектеу қажет. Мұндай азық түліктер шек жолы мәселесін тудыратын негізгі себептер. Олар асқортудың ауыртпалығын арттырумен бірге тағы зиянды бактериялардың көбеюіне көмектеседі. Тұрмыс тәсілін ретке салу керек. Үйлесімді әрекет жасау, дене шынықтыру уақыты мен жиілігін арттыру қажет. Мысалы, жаяу жүру. Суға малтау немесе жүгіру сияқтылар шектің әрекеті мен тұтастылғалық қан айналысын жақсартып шектің жиырылуын жебейді. Дәрі пайдалануда абай болу керек. Антибиотиктер мен қажетсіз дәрілердің барлығы шек жолындағы бактерия шоғырына зиян салатын сырттан келген шабуылдаушылары саналады. Оны пайдалануды азайту керек. Қысымды жеңілдету тиіс. Ұзақ уақыттық психикалық қысым шек жолының қызметіне тіке қауіп төндіреді. Көпшілік психикалық күйді реттеу жеткілікті ұйқы уақытына кепілдік ету арқылы психикалық қысымды жеңілдетсе болады. Жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету шектің ақаусыздығын сақтаудың маңызды буыны. Нашар ұйқы әдетті шек жолын қабындырып және басқа да қызметтеріне кедергілік жасайды. Алдағы үш күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда, батыс терістікте 5 балл айналасында жел әсері, жел әсерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Айрым жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел әсерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі.
жер еттеринде 7-8 балдай боран болады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селсий градус

0: үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлен тауының солтүстік бөктерінің шыңыра жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Сарын облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 бал боран болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-де 37 Цельсий градустық ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. Ал енді Үрімжіде бүгін күндізден түнгі дейін күн бұлттап бар башылады. 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел еседі.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жасақ ең ақаусыз болады деген шағын мазмұндағы кеңесімізді береміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұрау әрекетін жасау. Бұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзіп отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғасса берсе, бұлшық еті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі бел ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақта креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрап, иегіңізді сол жақ иығыңызға туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезіңіз. Дем алып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группадағы әрекетті істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқаралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз. Өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны.

Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әр беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсыздануынан бастамаңыз.

Енді емдеуге қатысты кино фильмдер жөнінде таныстыру айдарын тыңдаңыздар. Апрессияның екі ғасыр атты фильмді таныстырайық.

Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратымыз «Опрессияның екі ғасыр» атты фильм. «Опрессияның екі ғасыры» орталықлары радио-телевизия бас станциясы жасаған

8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 5 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Джунгоның 2 академиясында 15 академикке, сондай-ақ халықаралық ең жоғары деңгейдегі 20 неше медицина маманына тілшілік істеліп, Мэйоу емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүниежүзіндегі 70 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп осы заманғы сыртқы аурулар опрессиясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды.

Опрессияның екі ғасыры фильмі Доубан текшесінде 9,4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнінен алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтінбіз. Опрессия жасатқанда жұғымдалмайтынбіз. Кескінге алып арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Бұның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда опрессияның екі ғасыры фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктерінің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғашқы мезгілдегі шипагерлер қол жуып, зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда, тұтас медицина саласы жағынан келемеждеуге ұшыраған.

Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алып адамдарды өзіне баурау үшін емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ.

Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды саламаттық, тіршілік, этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі саламаттық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып саналады.

Ауа райын қайталап өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы алқаптарда, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қазақ облысындағы таулы өңір күннің тауының солтүстік бөктерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жабады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 40 селсий градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, күннің тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балдай боран бар. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде 35-37 селсий градустай ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 17-27 селсий градус ыстық, батыс терістіктен 4 бал айналасында жел еседі. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, Алтын Алқап бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Яркен ауданы Ішқұл ауылы пежені көлемдендіріп егіп, отбасылардың орташа артқан кірісін 50,000 юаньға таятты. Шинжаңда ашу гүлдендіру сыйлығының иегері, Арасан аудандағы 90-шы жылдардың түлегі, жедел жеткізу пунктінің әйел бастығы Сулимиге 6 жыл бойы ешқандай арыз шағым түспеді. Құлжа аудандағы Шинжаң Чуаңжин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары дәрежесі жоғарылатылып, жаңаланғаннан кейін қайта ашылды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Яркен ауданының Үшқұл ауылы пежені көлемлендіріп егіп, отбасыларының орташа артқан кірісін 50 000 юанға жеткізген жаңалығын әңгімелейміз.

таяуда ұшу аппараты Яркен ауданы Шықұлаулы Оғлан қыстағының беже бақшасының кеңістігінде жұмыс істеп, қоректік сұйықтығы мен дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою дәрілерін осы үлгі көрсету бақшасына дер кезінде шашты.

64 жастағы әбілмет ұшыр отбасының 15 молық беже жеміс бағы да осы үлгі көрсету бақшасында. Бақшадағы беже жемісі өсіп, өріктің үлкендігіндей болғанын көрген қарт қуана. Бұтау, дәрі бүркеу, суару сияқты баптап басқару, қорғау шеберліктерін үйренуде. Қызмет әтіреті арнайы техниктерді отбасымызға келіп, жетекшілік етуге ұсыныс етті. Қараңызшы, қазір жемістің өсіп адамды ерекше қуантады деді. Беженің құрамында витаминдер мен азықтық талшық мол болады. Оның өзгеше хош иісті құрамы, азық-түлік мәнерлеу, тұрмыстық химиялық бұйымдар мен безену бұйымдары саласында кеңінен қолданылады. Оңтүстік Шинжаңда безенің 1000 жылдан астам егіншілік тарихы бар. Яркен ауданындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылар оны қауын ағашы деп атайды. Безе жемісін үнемі палауға салып пісірады. Балғын сары жеміс пен қышқыл дәм палаудың өңін келтіріп дәмін жақсартады.

Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің Оғлан қыстағында тұратын бірінші шудие қызмет отрядының бастығы Чаң Чунхай 20 жылдың алдында Яркен ауданда безегілген жер өте аз болатын. Көбі түзде батыранда жабай өсетін. Кейін бір қыстақ тұрғын атышқа барып беже майсасын енгізіп, ауылға келіп еккеннен кейін кәсіп саласы біртіндеп көлем қалыптастыра бастады деді.

2017 жылы Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің жіберген қызмет әтіреті Оғлан қыстағына келгеннен кейін қыстақтағы беже орманы сортын жақсарту, ғылыми басқару, қорғау өнімді арттырып, мол өнім алу сынды дамудың жаңа кезеңін қарсы алды. Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет пункетінің аға инженері Әнуаржан Зәмір таныстыра келіп, Оғлан қыстағында күн нұрының түсуі жеткілікті. Күнізбен түннің температура парқы зор. Құмайт топырақтан ауа өтіп құнарлықты сақтайтындықтан беженің өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдады. Жергілікті орында егілген беже жемісінің сапа абзалдылығы көрнекті болды деді. Өлшемдендіріп басқару деңгейін жоғарылату үшін қызмет әтіреті және қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті автономиялы район орман шаруашылығы ғылым академиясының Қашқар аймақтық жеміс орманы кәсібі қызмет пункетінің кәсіптік техниктермен түйілісіп егіншілікпен шұғылданатын отбасыларына ұдайланған технологиялық жетекшілік етіп көктемде қоректік сұйықтығын бүркіп шашу және дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, жазда су мен тыңайтқышты тыңғылықты басқару, күзде ғылыми жинап алып дәрежеге айыру, қыста бақшаны тазалап үсіктен сақтану және пішінін түзеп бұтау сияқты жалпы барыстық басқару, қорғау шараларын тиянақтандырып, жеміс өнімдердің сапасын мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырды.

Оғлан қыстағы партия шейкасының шу жиы розын язы тұрсын. Жыл сайын құлчынудың арқасында қыстақта егілген беженің өнімі барған сайын жоғырлап, сапасы барған сайын жақсарды. Бұрын қыстақ тұрғындар еккен беже орманының мұбасындық өнімі 200 килограмнан асса, мол өнім алынған есептелетін еді. Қазір мұбасындық түсімі ең аз болғанда 350 килограмға жетеді. Мол өнім алынатын бақшаның мұбасындық түсімі 1000 килограмға таяйды деді.

Бұрын қыстақ тұрғындары жемісті жинағаннан кейін өзі базарға апарып сататын. Қазір қыстақта шаруалар кәсіптік кооперативі құрылып, беже жемісін біртұтас жинап алып сатады. Яркен ауданы Жинмуға жеміс-жидек сату шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Әбдірасыл Мәмет бір бөлім жемістерді жуып тазалап дәрежеге бөліп құраптағаннан кейін тікелей базарға саламыз. Енді бір бөлімінен жеміс тосабы, жеміс қағы, жеміс шырыны сияқты өнімдер мәнерленеді, деді.

Соңғы жылдардан бері шұқылаулы беже кәсібін ауыл қыстақты күлдендірудегі түйінді кәсіп саласы қатарына енгізіп жобалап, қыстақ коллективі, кооператив, шаруалар отбасы бірлескен даму үлгісі арқылы беже кәсібінің көлемденіпін өлшемденіп дамуын ілгерілетті. Қазір шұқылаулының бежегілген жер көлемі 4800 мұға жетті. Мұның ішінде Оғлан қыстағы өзекті егіншілік өңірі болып, онда 2300 мың беже орманы бар. Тығыз егуден үлгі көрсету бақшасы құрылысының өлшемі бойынша сортын бір тұтас енгізу, бір тұтас технология, бір тұтас басқару, қорғау, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұлғаландыру басқару үлгісін атқарды. Өлшемденген сапаны меңгеру жүйесі тұтас барысына кірістіріліп, сорттық қаламшаны сұрыптап жетілдіру, атызды баптап басқарудан жинап алып мәнерлеуге дейінгі тұтас тізбекті сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әрбір тал беженің базар өлшеміне үйлесуіне кепілдік етіп, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуын жүзеге асырды.

Оғлан қыстағы партия шейкасының шу жиы розыниаз таныстыра келіп, жеміс бақшасын айналымға салу, тапсырыс бойынша селбесу, сол жерді жұмыстандыру сияқты көптілі тәсілдердің арқасында қыстақ тұрғындары бежегу, басқару, қорғау, жинап алу, мәнерлеу, сату сияқты көптеген буындарда кіріс тарттырды. Оғлан қыстағында беже кәсібі 3380-нен артық шарба отбасын егуге тікелей ат салысуға жетектеп, отбасыларының жылдық орташа артқан кірісі 50,000 юанға таяды. Сонымен бірге Яркен ауданы Джинмуға жеміс жидек сату шарбалар кәсіптік кооперативі жыл бойы қыстақ тұрғындарын жұмысқа қабылдап, олар атыз басқару, қорғау,

жинап, сұрыптау, қораптау, тасымалдау сияқты қызметтермен шығылданып, жамбасындық айлық артқан кірістері 3000 юаннан асып, бұқараның жақын маңда жұмыстанып, кірістерін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекараларында аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Челеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 30 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияңның шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық, кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде шіліңгір ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінің шекара жерлерінде және солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияның шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 35-де 37 селси градустық ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 17-де 27 селси градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4 балдай жел еседі.

құлақтарыңыз бізде болса, бағдарламамызды жалғастырайық. Шинжаңды ашу гүлдендіру сыйлығының егер арасын аудандағы 90-шы жылдардың түлегі жедел жеткізу пункетінің әйел бастығы Сулеймидің 6 жыл бойы үстінен ешқандай арыз шағым түспеген ізгі істерін баяндайық.

бесінші айда қарасан ауданында таңғы самал әлі де сәл шыңылтырлау еді. Қарасан ауданы Чиңдоң жедел жеткізу сады торабы түйінінде жауаптысы сөйлемей жұмыс киімін жылдам ауыстырып, тауып олып үйіліп жатқан қалталармен араласып, сұрыптау екілікті жаймалау мекен жайын салыстыру сияқты жұмыстарға кірісіп кетті. Оның әрекеті жылдам да ширақы көрінеді. Шекара өңірдегі жедел жеткізудің бірінші шебіне 6 жыл тамыр тартқан, 90-шы жылдардың түлегі болған осы бойжеткен, қызуын тасымен және шын ниетімен қарапайым жедел жеткізу қызмет орнында жаңа дәуірдегі жастардың негізгі сатыға тамыр тартып екпінді ілгерілеу жолымен жүрді. Таяуда Сулейми Шинжаңда ашу, гүлдендіру сыйлығына ие болды.

2020 жылы сулеймей чиңдуң жедел жеткізу қызметіне араласа бастайды. Жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебіндегі қызмет ритмі тез, қызмет өтеудің талабы жоғары. Өз еркінде болатын кемелді бос уақытыда бола бермейтін. Таң атпастан үйден шығып түн ортасы болғанда үйіне қайтады. Шыжыған ыстыққа қарамай шапқылап, қарлы боранға қарамай жолдама жеткізу оның қызметіндегі қалыпты жағдай еді.

Биыл үшінші жылдыққа енді ғана шыққан қызы шешесінің серік болуын ең қажет ететін жаста. Бірақ Сулеймидің оның қасында болып серік болатын уақыты өте аз болатын. Ол жұмысқа шыққанда баласы ұйықтап жатады. Түн ортасында шаршап шалдығып үйіне қайтқанда қызы әлдеқашан ұйқыға кетеді. Мектептегі ата-аналар жиынына ата-ана мен балалар бірге қатынасуға тиісті қимылдарға ол талай рет қызмет қарбыластығынан қатынаса алмады. Әр рет қызын аузынан алғанда жайшылықта жұмысқа ысылған қайсар осы әйелдің көз шанағына еріксіз жас іркіліп өкініш пен шарасыздық мен мұндалайтын. Бірақ қаншалық уайымдаған менде қызмет орнына барса болғаны ол барын тапегілмен қызметке кірісіп үй шаруасына бола бір ретке жеткізуді ақсатып бір алырманды ренжітіп көрген емес. Кәсіппен шұғылданған 6 жылдан бері Сулеймид бастан аяқ қызметтің талабынан шығып төтенше шөгіл болды.

таң сәріде шұғыл құтқару дәрілерін тездетіп жіберіп беріп, жоғары температуралы ауа райында шикі жаңа өнімдер салынған қалталарды тең қоя қорғап, қарт алармандардың жолдаман алуына сабырлылықпен көмектесті. Мейлі үлкен немесе кішігірім істері болсын, ол бар күшін сарқа жұмсады. Мұқият жауапты болу позициясымен мейірлі жан жақты қызмет өтеуінің арқасында ол 6 жыл бойы ешқандай арыз шағым түспеген тамаша таққа ие болып, ілгерінде кейінде кәсіптік жақтағы көптеген жеке мен топтық даңқтарға ие болды. 2025 жылы Арасан ауданының еңбек озаты атағын алып, таңғалақты істеу және еңбек сіңіру арқылы кең көлемде мойындауға ие болды.

сол имейді ауыз қалғанда қарасты аумақтағы тұрғындар мен саудагерлер жабал ауыз жаппай алқайды. Ол басқаларға шынайы, жұмысты тыңғылықты істейді. Ешқандай жұмысты міндет ішіндегі, міндет сыртындағы жұмыс деп бөліп көрген емес. Алармандардың ерекше қажетіне жолыққанда үнемі ырықтылықпен қол ұшын береді. Кәп кішкентай жедел жеткізу қалталары оның қолында мейір жеткізетін дәнекерге айналады. Ұзақ уақыт желбескен саудагер Чэн Бэньжоң Сулеймидің қызметіне дән риза. Чэн Бэньжоң, біз сиыр қой етін жібереміз, тұрмыстық бұйымдарды алып тұрамыз, тек Сулеймид меңгеруші ғана танимыз. Ол шынайы іс бітіруде сенімді. Ауа райы қаншалық нашар болса да, жолдамаларды қашан болсын шып-шырғасын шығармай жеткізеді. Жіберетін затымызды оған тапсырып берсек болды, ерекше алаңсыз боламыз дейді.

Бірінші шептегі жедел жеткізушіден торап түйінін айналымға салаудың жауаптысы болып жетілген Сулейми бастан аяқ өз өнеге болып ұжымның негізгі тірегі бола білді. Банкте тек 3 қызметкер ғана бар. Күніне орта есеппен 400 нұсқадан астам жолдаманы бір желететін кәсіп мөлшерін үстін алады. Ол қиындықтан тайсалмай алғым тұлып, аудан өңірінің жедел жеткізуді басқару әдісін дейін қоя қарастырды. Әр күні